Howarda Shelley-a, koji je nastupio i kao solista. Sada će naš noćni muzički program ispuniti ostvarenja Franzla Danzlija. Koncerte za flautu broj 2 u D-molu, opus 31, i koncert broj 3 u D-molu, opus 42, izvode solista Andraš Adorjan i Minhenski kamerni orkestar kojim diriguje Hans Stadelmeier.

flautista Andra Šadorijan i Minhenski kamerni orkestar interpretirali su koncerte za flautu broj 2 u D-molu, opus 31, i broj 3 u D-molu, opus 42, Franzla Danzlija. Dirigovao je Hans Stadelmayer. Sada se vraćamo stvaralaštvu Andrija Herca. Četvrti klavirski koncert u E-duru, opus 131, sviraju Tasmanijski simfonijski orkestar i Howard Shelley, koji nastupa kao solista i dirigent.

Slušali ste klavirski koncert broj 4 u E-duru, opus 131, Andrija Herca, koji su odsvirali pijanista i dirigent Howard Shelley i simfonijski orkestar Tasmanije. Do kraja emisije Noćne promenade pratit ćete trio za flautu u G-molu, a potom i sonatu za flautu i klavir u As-duru Karla Marije Webera, koje će interpretirati flautista Kazunori Seo, violončelista Shohei Uemura i pijanista Makoto Ueno.

Čuli ste kako su Kazunori Seo, flauta, Shohei Uwamori, violončelo i Makoto Ueno, klavir, izveli najpre trio za flautu u G-molu Karla Marije Webera, a potom i sonatu za flautu i klavir u As-duru ovog autora. Time je završena emisija Noćne promenade koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Saša Tošković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Slušate emisiju Od zlata jabuka Radio Beograda 2, koju smo posvetili motivu darovne košulje u srpskim narodnim pesmama. Čuli smo pesmu Na uskrs sam se rodila u izvođenju Vasilije Radojčić, pesmu za oca Slobodana Trkulje i numeru Aj mene majka jednu ima, koju je izvela grupa Iskon. Prema rečima Jasmine Jokić, svrha uspavanke nije bila samo da uspavaju dete, već i da ga zaštite od nečistih sila, posebno u periodu nakon rođenja koji se smatrao naročito opasnim. Uspavanke peva jedna osoba i njihovo izvođenje nije bilo vremenski ograničeno. Izvodile su se dok god je za njima postojala potreba. Česti su pripevi u ovim pesmama. Nini, Nuni, Buj, Paji, a prvi stih je mogao da sadrži i ime deteta kojem se majka obraća. U jednoj od ovih pesama pominje se i pomajka, žena koja je prva podojila dete, koja prva donosi košulju kao dar i koja se nakon toga smatra njegovom duhovnom zaštitnicom. Stihovi te pesme glase ovako. Spavaj srđo, puna kućo moja, san u bešu, a ne san pod bešu. Ti u sanku snio svoju

Čuli smo u Spavanku iz Užičke Crne Gore snimak koji je 1985. godine zabeležio etnomuzikolog Dimitrije Golemović, Majkino kolo u izvođenju Slavoljuba Stanojevića i pesmu Sejdefu majka buđaše u izvođenju Merime Njegomir. Krštenje se obično izvodilo 8 dana ili 2 nedelje po rođenju. Sve dok se ne krsti, dete se nije smelo ljubiti, niti izvoditi napolje, jer se smatralo nečistim. Darovna košulja ima značajnu ulogu i prilikom samog krštenja. Platno na kojem kum drži dete tokom ovog rituala upotrebljava se kao materijal za detetovu košulju koja se zove kumovska. O značaju te košulje govore sledeći stihovi. Zaspala sveta nedelja, svetome Petru na krilo, svetiju Petar budeše. Digni se sveta nedeljo, sve duše u raj odoše, tri duše u raj ne idu, teja su duša greovne. Jadna je duša greovna, mlogo je vino prodala, u vino vodu sipala. Druga je duša greovna, mlogo je žito prodala, u žito zemlju sipala. Treća je duša greovna, mlogu je decu krstila, košulje nije davala.

Čuli smo pesmu Milica jedna u majke u izvođenju Ksenije Cicvarić, Ej Biri Biri, pesmu na bas koju je izvela ženska pevačka grupa iz Kikinde i Zaspalo je siroče koju izvode braća Teofilovići. Pored krštenja, ritualno šišanje, zvano strižba, bio je još jedan važan događaj u životu novorođenog člana zajednice. Ona se obavljala obično oko prve detetove godine. U ovom događaju ne učestvuje sveštenik, a u nekim krajevima čak ni kum, već je šišanje mogao obavljati neki drugi rođak, ujak ili tetka. Sve obredne radnje praćene su takozvanim strižbarskim pesmama koje se pevaju utvrđenim redosledom. I ovo šišano kumstvo je izuzetno značajno. Kumče poštuje šišanog kuma isto kao i krštenog, a kum se o njemu brine i štiti ga. Čućemo jednu strižbarsku pesmu iz Leskovačke Morave, primer koji je zabeležio etnomuzikolog Dragoslav Dević. Potom sledi Nedžad Salković sa pesmom Ne klepeći nanulama i Vuka Sandević i Veseli se kućni domaćine. 3.

Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Od zlata jabuka. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: U Prištini se ne smiruju reakcije na presudu specijalizovanih veća bivšim vođama takozvane oslobodilačke vojske Kosova za ratne zločine, a organizacija veterana takozvane OVK najavila je novi protest na glavnom trgu u Prištini. Gazmen Cilja iz organizacije veterana OVK ponovio je tvrdnje da je presuda nepravedna i naveo da ta organizacija namerava da preduzme i ostale korake, uključujući stvaranje koordinacionog saveta i platforme koja bi uključivala i Albance van Kosova i Metohije. U govoru pred Evropskim parlamentom u Strasburu premijer Kanade Mark Carney pozdravio je poziv Kanadi da postane pridruženi član Evropske unije. Zajedno smo jači, poručuje Carney. Ističe da je njegova zemlja spremna da sarađuje sa članicama unije u energetici, bezbednosti, veštačkoj inteligenciji i trgovini. To je razljutilo američkog predsjednika Trumpa koji članicama unije preti još težim carinama. Iako udaljene hiljadama kilometara, Kanada i Evropska unija odlučne su da stvore moćni savez preko Atlantika. Rusija i Kina uložile su veto na rezoluciju Sjedinjenih Američkih Država kojom bi se ovlastili stručnjaci Ujedinjenih Nacija da nastave da prate sankcije

0: на три воде.
1: Dobro jutro, 6 sati je i 5 minuta. Dragi slušalci, dobrodošli u posljednje ovo nedeljno izdanje našeg zajedničkog jutarnjeg programa na tri vode. Drago mi je što smo i ovoga jutra zajedno. Ja sam Dragan Ćuk i pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine u Novom Sadu. A u Novom Sadu mrak nije još svanulo, dakle očekuje nas za nekih 20 minuta. Trenutno je sveže, 16 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 100%, dakle vlažno i kišovito vreme. A danas u Vojvodini promenljivo oblačno ujutru i prepodne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. U toku dana će padavine biti lokalna pojava, vetar slab do umeren, severni severozapadni i temperatura koja nas očekuje je do 27 stepeni. Dakle, prijatno vreme. Kao i svakog radnog jutra, u programu su sa nama i kolege iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. U Beogradu ovoga petka sa nama Ana Stefanović, a u Nišu Zoran Marković. Dobro jutro, kolege.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ana, ću ti prva?
2: Može, da. U Beogradu jedno jesenje jutro i kod nas je mrak, a kiša će nas pratiti tokom cijele emisije. Trebalo bi da se završi oko 10 časova, međutim i danas bi trebalo da bude jedan prijatan dan u Beogradu sa maksimalnom dnevnom 25 stepeni. Zorane, kako je u Nišu?
3: Da, dobro jutro iz Niškog studija, cijenim poštovanim slušalcima, kolegama. A jutro u Nišu pretežno vedro i sveže, o čemu govori trenutna temperatura 13 stepeni, za stepen više u odnosu na prethodno jutro. Temperature gradova jugoistoka u proseku nešto niže u odnosu na

0: 31 stepen prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dragane.
1: Hvala Zorane, hvala Ana. Danas pred nama su zanimljive priče, korisne servisne informacije, pregled najvažnijih događaja, kultura, vreme i naravno dobra muzika. Posle prve pesme slušamo i rubriku Dogodilo se na današnji dan na Radio Beograda 2, a zatim i zajednički pregled štampe od 6 sati i 20 minuta. Dobro jutro još jednom.

0: 6:20 posle pregleda događaja iz prošlosti dogodilo se na današnji dan, rubrika Radio Beograda 2 i muzike. Vreme je da prelistamo jutrošnju štampu i zavirimo na naslovne strane dnevnih novina i najvažnijih elektronskih izdanja. Šta je to obeležilo početak dana, ali i jučerašnji dan, proveravamo u našem redovnom pregledu štampe. Krenut ćemo iz Niša, potom idemo u Beograd, a pregled završavamo u Novom Sadu.
1: Može, Dragane, za početak portal Glas Juga. Visoke temperature povećala su aktivnost zmija, pa ih Nišli ovog leta pronalaze na mestima na kojima ih najmanje očekuju. U dvorištima, u podrumima, letnjim kuhinjama, automobilima, pa čak i kućama. Iz udruženja Zooplanet poručuju da nema razloga za paniku, ali apeluju na građane da budu oprezni i da zmije ne uznemiravaju. Izložba Nikola Kopernik, hodočašćika zvezdama, bit će otvorena 22. septembra u 18:00 u naučnom klubu Leskovac. Posjetioci će imati priliku da upoznaju život i naučni rad jednog od najznačajnijih astronoma u istoriji, ali i da kroz predavanje niškog fizičara Milana Miloševića saznaju kako je Kopernikova teorija promenila dotadašnje razumevanje svemira. Ulaz je slobodan. I još jedna vest za kraj sa portala Niške vesti, sport. Prvo otvoreno kolo bokserske lige Jugoistok bit će održano u subotu 19. septembra, sutra, u Nišu, čime počinje sezona 2026-2027. Domaćin i organizator prvog kola je bokserski klub Vitez uz pokroviteljstvo grada Niša. Bokserski mečevi bit će održani na platovu Bulevarske pijace ispred sale bokserskog kluba Vitez, a program počinje u 17:00. Prvo kolo nosi naziv Veče niških šampiona jer će posebna pažnja biti usmjerena na nastupe boksera iz Niša. A toliko iz niškog studija. Ana.
2: Politika najavljuje 17. Evropsku noć istraživača koja će se ove godine održati pod sloganom Jedno srce za nauku. Manifestacija se organizuje 25. septembra u 25 gradova Srbije, a svečano otvaranje u prestonici biće u 16:00 pod krovom Evropske kuće u Knez Mihajlovoj. Ovde posetioci očekuju postavke kao i skulptura od vune umetnika Arpada Pulaija, Centar za promociju nauke, Observatorija na Kalemegdanu, Prirodnjački muzej, Botanička bašta Jevremovac, Francuski institut, Češki dom, Dečije odeljenje biblioteke grada Beograda i Tinker Labs. To su sve lokacije na kojima će se održavati Evropska noć istraživača i ulaz je naravno besplatan. U Beogradu takođe imamo dva mini filmska festivala, da kažem. Imamo drugi međunarodni festival uličnih filmova koji je počeo na Dorćol placu i trajeće do 23. septembra na ovoj lokaciji, a mogu se filmovi naći i u bioskopu Takvut Cineplex. Imamo i drugi filmski festival, u pitanju je 11. festival italijansko-srpskog filma koji je otvoren sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci, a trajeće do 21. septembra. Toliko iz Beograda.
0: Hvala, Ana. Što se Novog Sada i Vojvodine tiče, ispred sebe imam štampano izdanje Dnevnika. Aktualna tema, savremena dijagnostika stiže u Somborsku opštu bolnicu Radivoj Simonović. Pokrajina izdvojila novac za magnetnu rezonancu i taj iznos je 200 miliona dinara. Pored magnetne rezonance, Somborskoj opštoj bolnici opredeljeno je 1,6 miliona dinara za popravku endoskopa za kolonoskopiju. Dakle, lepe vesti, uvek treba ulagati u zdravstvo. Što se tiče oblasti ekonomije, prvi put registrovana vozila od kraja marta do početka jula, a na vojvođanska polja stiglo je skoro 50% više traktora. Dakle, 955 traktora sa prvom registracijom, a takođe značajno je povećan broj novoregistrovanih novih vozila i taj iznos je 11.969 novoregistrovanih automobila u pokrajini, dizelaši na čelu kolone. Dakle, uskoro će nam ponestati i puta, a i njiva na kojima ćemo voziti. Šalim se. I Love Zrenjanin portal, internet portal, kaže plivačica proletera Katarina Draganov-Čordaš ostvarila odličan rezultat na evropskom prvenstvu i izborila A normu za paraolimpijske igre 2028. godine, a Katarina u disciplini 100 metara leđno zauzela 7. mesto, dok je na 50 metara leđno bila još uspešnija i osvojila 5. mesto. Katarina, sa srećom i svaka čast za izboreni plasman. Ovim bih završio današnji pregled štampe. Dakle, idemo dalje, slušamo muziku, a u 6:30 slušamo kratke vesti.

0: Tačno je 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Pristalice nekadašnje takozvane oslobodilačke vojske Kosova protestovale su sinoć u Prištini zbog presuda specijalizovanih veća u Hagu bivšim vođima te terorističke organizacije. Presudu smatraju nepravednom i najavljuju nove proteste. Premijer Kanade Mark Carney pozdravio je poziv Kanadi da postane pridruženi član Evropske unije. Udaljene hiljadama kilometara, Kanada i Evropska unija odlučne su da stvore moćni savez preko Atlantika. Rusija i Kina uložile su veto na rezoluciju Sjedinjenih Američkih Država kojom bi se ovlastili stručnjaci Ujedinjenih nacija da nastave da prate sankcije koje su ponovo uvedene protiv Irana prošle godine zbog njegovog nuklearnog programa. Sjedinjene Američke Države uvele sankcije za 11 kubanskih kompanija povezanih sa rezervama nikla i vojnim preduzećima u toj zemlji za koje tvrde da su deo sistema koji bi obogatio elitu. Sport. Odbojkaši Srbije poraženi su od selekcije Belgije rezultatom 3:0 u meču poslednje kola grupe C na evropskom prvenstvu. U osmini finala igraće protiv selekcije Slovenije. U Srbiji danas promenljivo oblačno, mestimično s kišom, temperatura do 32 stepena. Trenutno je u Novom Sadu 16 stepeni, u Beogradu 18 i u Nišu 13 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 6:36. Nastavljamo naše jutarnje druženje na tri vode. Dobro jutro još jednom našim slušalcima i kolegama u Beogradu i Nišu. Čini mi se da polako svanjava, a i kiša polako prestaje. A hajde mi da vidimo šta je to bilo juče u naša tri grada, od važnih događaja do tema koje su već dospele u žižu javnosti. Prvo idemo u Beograd, potom u Niš, a na kraju stižemo u Novi Sad. Ana, šta je to bilo u našoj prestonici?
1: Sinoć je na svečanoj ceremoniji u Sava centru predstavljena nova sezona RTS-a. Najavljen je novi program i vizuelni identitet, a uručen je i tradicionalni zlatni mikrofon Radio Beograda Momčilu Bajagiću Bajagi. Zlatni mikrofon se dodeljuje za višegodišnji rad, stvaralaštvo i doprinos kvalitetu i slušanosti Radio Beograda. Tim povodom za Radio Beograd 2 govorio je dobitnik ovog priznanja Momčilo Bajagić Bajaga.
2: Ja stvarno dugo radim sa Radio Beogradom, ono, to je još iz vremena dok sam svirao Riblje šorbi, pa onda već preko 40 godina sa mojim bendom i skoro 50 godina je neka naša saradnja i uvijek je bila na obostrano zadovoljstvo. Zlatni mikrofon, a to smatram kao jedan lep gest, ono, posle toliko godina. Mislim, svako može da dobije, svako ima mnogo ljudi koji su zaslužili, a sad je pao na mene i hvala im zbog toga.
1: Isto veče uručena je i zlatna ploča Zvonku Bogdanu, koju dodeljuje PGP RTS. Toliko iz Beograda.
3: Međunarodna kolonija Sićevo, koja se održava po 35. put, sinoć su u spomen sobi Branka Miljkovića i Stevana Sremca u Narodnom muzeju Niš, održani književni autoportreti Mladena Šljivovića i Jensa Finka Jensena. U Niškom kulturnom centru književni razgovor sa Enesom Halilovićem, beogradski pobjednik za roman Bekos, je bio otkazan, nažalost, zbog bolesti autora. Narodno pozorište Priština u Trsteniku je odigrala svoju predstavu Pokondirena tikva u režiji Milana Karadžića. U okviru manifestacije 13. dani makedonske kulture Niš 2026. u koncertno-izložbenom prostoru Fakulteta umetnosti u Nišu održan je koncert makedonskih narodnih igara i pesama Akademije Euro Artist Štipa, a zatim i izložba slika autorke Anastasije Petrove Muševske iz Bitolja. I još jedan događaj za kraj. Pozorište Lutaka Niš odigrana je predstava Mesečava lisica u režiji Andreja Boke, a uloge su tumačili Jelena Đorđević, Aleksandra Pavlović, Toma Bibić i Dejan Gocić. Narator je bio Minja Peković. Evo toliko iz Niša.
0: Hvala Zorane, hvala Ana. Kada je reč o događajima i manifestacijama u Vojvodini, jučerašnji dan, 17. septembar, protekao je u znaku brojnih kulturnih programa, ali i početka nekoliko velikih tradicionalnih manifestacija. Pa tako u Kikindi su počeli 41. dan Iludeje, manifestacija koja je već decenijama jedan od prepoznatljivih simbola grada. Prvog dana održane su igre sa Ludajom za osnovce, otvorene su izložbe posvećene plodovima jeseni, a program je nastavljen i u večernjim satima. Manifestacija je počela juče i trajaće do 20. septembra. U Vršcu je juče počeo i 68. grožđebal, odnosno Dani berbe grožđa. Prvi program održan je na Vršačkom bregu u okviru programa U susret grožđebalu, gde su posetioci mogli da uživaju u vinu, domaćim specijalitetima i muzici. Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za danas, ali je program počeo juče i Vršac će narednih dana biti u znaku vinogradarske tradicije. U Irigu su juče počeli i Pudarski dan i manifestacija koja se održava još od 1993. godine i posvećena je pudaru, čuvaru vinograda, ali i vinu, grožđu i dugoj tradiciji vinogradarstva na Fruškoj gori. Program manifestacije traje do sutra. Kada je reč o Novom Sadu, juče je počeo festival uličnih svirača Gradić Fest, koji je ove godine pretvorio prostor podgrađa Petoradinske tvrđave u scenu za ulične izvođače i umetnike. U gradu su juče održani brojni drugi kulturni programi, među njima predstave Bel Tango i Friends u Srpskom narodnom pozorištu i Prozor duše u Novosadskom pozorištu, kao i koncert profesora Čonte i grupe Patka u Studentskom kulturnom centru Novog Sada Fabrici. Dakle, veoma različiti sadržaji širom Vojvodine. Dragi naši, u nastavku jutarnjeg programa očekuju vas još brojne korisne i zanimljive informacije. Donosimo pregled stanja na putevima širom Srbije, slušat ćemo i rokovnik Radija Beograda 2, naravno sve sa odličnom muzikom i najvažnije jutarnje novosti koje stižu tačno u 7 časova iz studija prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine i još mnogo zanimljivih priča. Zato ostanite uz nas, slušate jutarnji program Na tri vode.

0: 6 sati i 45 minuta vi slušate jutarnji program na Tri vode. U Beogradu je jedno oblačno jutro, trenutno je 18 stepeni, a kakvo je stanje na putevima čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
1: Putevi Srbije nas obaveštavaju da će zbog asfaltiranja kolovoza deonica između Sivca i Crvenke na putu Sombor-Kula biti zatvorena do 21. septembra, dok će vozači u ovom periodu moći da koriste obilazni put preko Kule i Kljajićeva. Također skraćemo pažnju i na izmene na autoputu na deonici Pećinci-Šimanovci u smeru ka Beogradu. Sve do 25. septembra izvode se radovi na obnovi kolovoza, zbog čega je potpuno zatvorena desna traka u smeru ka glavnom gradu. Saobraćaj je preusmeren i odvija se dvosmeno u suprotnoj kolovoznoj traci i to tako što se ka Beogradu vozi brzom trakom, dok se iz suprotnog smera ka Šidu saobraćaj odvija voznom i zaustavnom. U zoni ovih radova, neposredno pre naplatne stanice Šimanovci, brzina je ograničena pa se savjetuje dodatni oprez. Podsećamo i na petlju Pećinci na kojoj je zbog radova obustavljen saobraćaj u smeru ka Šidu. Putari su prisutni na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina jer se vozila kreću na izmenično slobodnom kolovoznom trakom. Radova ima i na mostu preko reke Ralje na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja. Zbog toga se vozila upućuju na regionalni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. Zbog rekonstrukcije kolovoza obustavljen je saobraćaj na deonici Selište-Brestovac-Bor, zbog čega se koriste obilazni putevi preko Zvezdana i petlje Vražogranac do Bora ili prema Valakonji i Zlotu. Naplatnim rampama nema zadržavanja. I ovog vikenda očekujemo povremeno veći broj putničkih vozila u smeru ka Hrvatskoj na Batrovcima i Mađarskoj na Horgošu, što na njihovim ulaznim terminalima može usloviti i duže zadržavanje od sat vremena. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema duže zadržavanja, međutim, promenljiv intenzitet saobraćaja očekujemo i na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom i na Gostunu sa Crnom Gorom.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 18. septembar 1939. godine, rođen Frankie Avalon kao maloletna zvezda 1957. sa pesmom Venus dominirao top listama. Kad je napunio 21. godinu, uručen mu je ček od $600,000 koji je zaradio, a ranije nije mogao da primi.

1970. godine, tokom pre podneva, prijemno odeljenje bolnice u zapadnom Londonu mrtvim proglasilo 27-godišnjeg Jimija Hendrixa. Tako je rock izgubio svog najvećeg junaka i inovatora gitare.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti. U Prištini se ne smiruju reakcije na presudu vođama takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Najavljen novi protest. Sud u Hagu pokreće postupak za naknadu štete žrtvama u predmetu protiv vođa takozvane OVK. Premijer Kanade Mark Carney pozdravio poziv Kanadi za pridruženo članstvo u Evropskoj uniji. Rusija i Kina uložile veto na rezoluciju Sjedinjenih američkih država kojom bi stručnjaci Ujedinjenih nacija bili ovlašteni da prate sankcije protiv Irana. Iz sporta. Odbojkaši Srbije poraženi od Belgije u osmini finala igraće protiv selekcije Slovenije. Kada je o vremenu reč, u Srbiji danas promenjivo oblačno, najniža temperatura od 9 do 17, a najviša dnevna do 32 stepena. U Prištini se ne smiruju reakcije na presudu specijalizovanih veća bivšim vođama takozvane oslobodilačke vojske Kosova za ratne zločine, a organizacija veterana takozvane OVK najavila je novi protest na glavnom trgu u Prištini. Gazmen Cilja iz organizacije veterana takozvane OVK ponovio je tvrdnje da je presuda nepravedna i naveo da ta organizacija namerava da preduzme i ostale korake, uključujući stvaranje koordinacionog saveta i platforme koja bi uključivala i Albance van Kosova i Metohije. Specijalizovana veća Kosova u Hagu su saopštila da će pokrenuti postupak za naknadu štete oštećenima u predmetu protiv bivših vođa takozvane OVK Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljimija i Jakupa Krasnićija, koji su osuđeni na višegodišnje kazne zbog ratnih zločina. U obrazloženju je navedeno da je punomoćnik žrtava ukazao da bi se oštećeni, ukoliko budu pred parničnim sudom na Kosovu i Metohiji, mogli suočiti sa pravnim i praktičnim poteškoćama. U govoru pred Evropskim parlamentom u Strasburu premijer Kanade Mark Carney pozdravio je poziv Kanadi da postane pridruženi član Evropske unije. Zajedno smo jači, poručuje Carney. Ističe da je njegova zemlja spremna da sarađuje sa članicama Unije u energetici, bezbednosti, veštačkoj inteligenciji i trgovini. To je razljutilo američkog predsjednika Trumpa koji članicama Unije preti još većim carinama. Iako udaljene hiljadama kilometara, Kanada i Evropska unija odlučne su da stvore moćni savez preko Atlantika. Rusija i Kina su uložile veto na rezoluciju Sjedinjenih američkih država kojom bi stručnjaci Ujedinjenih nacija bili ovlašćeni da nastave da prate sankcije koje su ponovo uvedene protiv Irana prošle godine zbog njegovog nuklearnog programa. Sankcije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koje između ostalog zamrzavaju iransku imovinu u inostranstvu, obustavljaju trgovinu oružjem sa Teheranom i kažnjavaju svaki razvoj iranskog programa balističkih raketa, i dalje su na snazi. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije za 11 kubanskih kompanija koje su povezane sa rezervama nikla i vojnim preduzećima u toj zemlji, za koje tvrde da su deo sistema koji je bogatio elitu, a štetio običnim Kubancima, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. Visoki kubanski diplomata Bruno Rodriguez ranije je izjavio da američke sankcije uzrokuju smrtne slučajeve na Kubi, dok se ekonomija tog ostrva suočava sa ozbiljnim nestašicama. Atmosfera planete Zemlje u avgustu je sadržala više vodene pare nego bilo kojeg drugog mjeseca u istoriji merenja, što je dodatno povećalo rizik od ekstremnih vrućina i padavina širom sveta, pokazuju podaci Evropske službe za klimatske promjene Copernicus. Avgust je također bio najtopliji mjesec na planeti i najtopliji prema podacima Nacionalne uprave za okeane i atmosferu američke vlade, čija su merenja počela 1850. godine.
2: Izbori 2026.
0: Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu Ruska stranka Srbija u Briksu Sloboda Nikolić za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra, na kojima će učestvovati kao lista nacionalne manjine. Nosilac te liste, koja će se nalaziti pod rednim brojem 7 na glasačkom listiću, je Slobodan Nikolić. Republička izborna komisija proglasila je na sinoćnoj sednici izbornu listu Stranke pravde i pomirenja za vanredne parlamentarne izbore na kojima će učestvovati kao lista nacionalne manjine. Lista koja će se nalaziti pod rednim brojem 6 na glasačkom listiću nosi naziv Usame Zukorlić pokret za ujedinjene, a nosilac liste je predsjednik stranke Usame Zukorlić.
2: Izbori 2026.
0: Sport. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u Tampereu od selekcije Belgije rezultatom 3-0 u meču poslednje kola grupe C na evropskom prvenstvu. U osmini finala igraće protiv selekcije Slovenije. Rukometaši Partizana poraženi su sinoć u gostima od Porta rezultatom 32-28 u meču drugog kola grupe A Lige šampiona. Prognoza vremena. Kako nas vreme očekuje danas i tokom vikenda slušamo u izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Ujutru i pre podne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. U toku dana će padavine biti lokalna pojava. Najniža temperatura od 14 do 16, najviša dnevna do 27 stepeni. Za vikend promenjivo oblačno i suvo, a kratkotrajna kiša ili pljusak su mogući u subotu, ponegde u Sremu. Maksimalna temperatura će biti između 27 i 30 stepeni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nemanja Cvetković.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Sanja Radivojević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan dan.

0: 7:11, posle jutarnjih novosti i muzičkog odmora, dragi slušalci, nastavljamo naš zajednički jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija. Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograd u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, prelistavali smo štampu, kliktali portale za vas, kratke vesti u pola sedama, zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan, a onda je stanje na putevima iz Automoto Saveza, kao i vesti sveta muzike u Rokovniku. Tačno u 7 jutarnje novosti, a u drugom satu naše današnje emisije slušat ćete još mnogo toga što smo vam pripremili za ovo jutro, ali o tome će Dragan iz Novosadskog studija.
1: Hvala Zorane, u nastavku jutarnjeg programa ostajemo uz aktualne teme i zanimljive priče iz naše zemlje i sveta, a već u 7:20 očekujemo uključenje kolega iz Radio Republike Srpske, Draška Ratkovića i Slavice Ličine, koji će otvoriti današnju temu jutra, odnosno smeštaj studenta u studentskim domovima. Kasnije nam iz Banja Luke stiže i telefonsko uključenje, gost će biti profesor dr. Duško Pevulja, rukovodilac kuće Milanovića u Banja Luci, sa kojim će se razgovarati o toj ustanovi i njenom značaju za kulturni život grada i programima koje organizuje. Ana, reci nam šta nas to najpre sada očekuje, rubrika Devojčice i dečaci, šta je spremna za danas?
2: Tako je, pre svega toga vreme je da se probude i najmlađi i oni će se ovog jutra buditi uz dramsku, dečiju dramsku grupu Radio Beograda, koja je ovog jutra pripremila izvedbu pesme Ciciban Otona Župančića.
3: Devojčice i dečaci.
4: Devojčice,
5: devojčice i dečaci.
6: Devojčice i dečaci.
7: Devojčice i dečaci.
8: Devojčice

0: Dobro jutro, drugari. Mi smo Iva Kamešničani,
1: Milena Brajković
2: i Marko Jakšić. Ovog jutra saznaćete ko je Ciciban u istoimenoj pesmi Otona Župančića.
0: U luk zelen svaki dan trči mali Ciciban i uvek ga vedra lica dočekuje mala ptica, stara dobra poznanica, i pozdravlja svaki dan.
1: Eto, ide Ciciban. Cicibane, dobar dan.
0: Ali jednom, šta je to? Ciciba nas našlo zlo. Čim dojuri u taj čas, razleže se ptičiji glas.
1: Eto, ide Ciciban. Neću da mu pozdrav dam.
0: Misli mali Ciciban.
2: Što sam danas cicisram?
0: Gleda ruke.
2: A, sad znam. Ja sam danas neopren. I zato sam cicisram.
0: Bistar potok teče tu. On pohita potoku i opra se lepo sav. Kad ga čistog vide drug, opet bruji ceo luk.
1: Eto, ide Ciciban. Cicibane, dobar dan.
3: Jutarnji program Na tri vode.

0: 7 časova i 31 minut. Dragi naši, slušate zajednički jutarnji program na 3, odnosno 4 vode, a mi nastavljamo dalje uz još zanimljivih priča i informacija. Ako već razmišljate kako da se provedete večeras ili za vikend, ostanite uz nas jer sledi pregled najzanimljivijih kulturnih događaja. Koncerti, izložbe, predstave i festivalski programi širom Srbije i Srpske čekaju svoju publiku, pa da vidimo šta je sve na repertoaru. Hajde da krenemo od Republike Srpske, dakle Draško i Slavice, šta večeras nudi Republika Srpska?
1: Za večeras konkretno preporučujemo da posjetite izložbeni salon Bana Svetislava Tise i Milosavljevića u Banskom dvoru u Banja Luci, gdje će biti otvorena izložba arhivskih dokumenata i fotografija od Antwerpena do Seula, učešće srpskih olimpijaca na ljetnim olimpijskim igrama koju je priredio Arhiv Jugoslavije. Autori su Dragan Teodosić i Marko Radovanović.
2: Danas će u Bileći početi dvodnevna manifestacija Ćorovićevi susreti pisaca Srpska proza danas, koja će 27. put okupiti istaknute pisce i književnike. Program počinje u 9 časova okruglim stolom posvećenim književnom dijelu Emira Kusturice, a večeras će biti održana i svečana akademija i uručena nagrada Svetozar Ćorović u Domu kulture Jeftodedijer. Za sutra je najavljen okrugli sto Srpska proza danas posvećena književnom dijelu Anđelka Anušića i promocija zbornika radova i novog broja časopisa Nova Zora. Uporedo sa susretima pisaca u Bileći, u Gacku se održavaju 28. Ćorovićevi susreti istoričara.
1: I za kraj još jedna najava iz Hercegovine. U saradnji sa Muzejom Hercegovine u Trebinju, Muzej Sembirije predstavlja izložbu posvećenu Ivanu Dučiću i njegovoj viziji kulturnog umjetničkog Trebinja. Izložba će biti otvorena u 12 časova, bit će predstavljen dio bogate umjetničke zaostavštine koju je Dučić poklonio svom rodnom gradu.
0: Hvala vam. Ana, šta to večeras Beograd nudi?
3: U Beogradu večeras počinje 5. međunarodni festival kratkometražnog filma Fine Line Film Fest u MTS dvorani. U pitanju je, dakle, međunarodni festival i publiku očekuje 23 naslova u dva takmičarska programa, međunarodni program Beyond Borders i regionalni program Made in Balkan, uz razgovore sa autorima i ekipama. Regionalna selekcija otvara teme porodičnih odnosa, identiteta, odrastanja, društvenog pritiska i suočavanja sa gubicima. Što se tiče kako da provedete vikend u Beogradu, ja vam predlažem da posjetite izložbu Svet fantastike na papiru u Kolarčevoj zadužbini. U publikaciji je predstavljeno oko 290 radova, više od 70 umetnika, dok izložba obuhvata izbor dela 62 autora, a takođe ima i izložba Urbana arhiva Aleksija Vramovića, koja je otvorena sad u četvrtak u galeriji Doma kulture Studentski grad. Ova postavka predstavlja seriju slika nastalih iz potrebe da se sačuva ono što u Beogradu neprimetno nestaje, a to su obični svakodnevni delovi grada poput zidova, interfona, prozora i fasada, koji nikada ne uđu ni u jedan zvanični registar kulturnih dobara, a kada nestanu ne ostavljaju nikakav trag ni u prostoru, ni u sećanju, polazeći od ličnog iskustva života u gradu koji se neprestano ruši i gradi. Radovi postavljaju pitanje šta uopšte vredi pamtiti i ko o tome odlučuje. Ova izložba Urbana arhiva otvorena je do 14. oktobra, tako da ako imate vremena, vi posetite. Toliko iz Beograda.
0: Ana, hvala ti. Zorane, šta to Niš večeras nudi?
4: Međunarodna kolonija Sićevo, koja se održava po 35. put večeras u spomen sobi Branka Miljkovića i Stevena Sremca u Narodnom muzeju Niš, u 18 sati je književni autoportret Frosina Parmakovska, pola sata kasnije predavanje Tamare Krstić pod nazivom U zavičaju moderne, u 19.30 književni bioskop, televizijski film Bora pod okupacijom. U subotu podne okrugli 100 učesnika 35. međunarodne kolonije Sićevo u zavičaju moderne, a u spomen sobi Branka Miljkovića i Stevena Sremca u Narodnom muzeju Niš u 18 sati književni autoportret Nevene Milosavljević, pola sata kasnije književni autoportret Nikole Trifića, a u Niškom kulturnom centru 9.30 književni razgovor sa Sašom Buđevcem, deretina nagrada za roman Ljubavi kišnih seni. U nedelju zatvaranje međunarodne 35. književne kolonije Sićevo. koncertom portugalskog violiniste Carlosa Damasa i dirigenta Pedra Amarala, Niški simfonijski orkestar otvara novu koncertnu sezonu. Na programu u sali Niškog simfonijskog orkestra od 20 sati bit će dela Beethovena, Vijenjavskog i Dvoržaka, a ulaznice koštaju 500 i 800 dinara. Evo još jedna vest za kraj. Kruševačko pozorište u 20 sati predstava Branislava Nušića, Tako je moralo biti, u režiji Snežane Udicki, a u subotu podne predstava za decu za Carev zatočnik u režiji Miodraga Dinulovića. Toliko iz Niša.
0: Hvala Zorane. Kada je reč o događajima i manifestacijama u Vojvodini, pred nama je veoma sadržajan vikend. U Novom Sadu večeras počinje startup Novosadski noćni bazar, namenjen malim proizvođačima i ljudima koji su tek zakoračili u preduzetničke vode. Na Ribljoj pijaci predstavit će se lokalni proizvođači, a posetioci će moći da vide i kupe različite proizvode domaće radinosti. Istog dana počinje i Novosadska cvetna pijaca, koja će danas i sutra biti održana na platovu ispred Spensa. U Novom Sadu se ovog vikenda održava i Balkon, Balkan Computer Kongres. Program je počeo danas na Novosadskom sajmu, a okuplja zajednicu koja se bavi informacionim tehnologijama, bezbednošću, otvorenim tehnologijama i različitim aspektima digitalne kulture. A veliki deo ovog vikenda u Vojvodini biće u znaku tradicionalnih manifestacija koje su juče počele. U Kikindi traju 41. dan Iludeje. Danas su na programu sadržaj za decu i tradicionalni karneval, dok će sutra centralni događaj biti izbor najteže i najduže bundeve uz banatski fruštuk i večernji koncert. U Vršcu traje 68. grožđebal, odnosno dani berbe grožđa. Program je posvećen vinogradarskoj tradiciji ovog kraja, a tokom vikenda biće održani brojni kulturni i zabavni sadržaji, dok su za sutra predviđene i grožđebalske ulične trke. Pudarski dani u Irigu traju do sutra, danas su na programu vinske i druge prateće aktivnosti, a večeras će nastupiti La Banda, dok će sutra muzički program biti završen koncertom Tropico Benda. Takođe, da spomenem evo za kraj, sutra i zanimljiv rumski polumaraton, jedna od većih sportskih manifestacija u Rumi. Dakle, vrlo raznovrstan sadržaj u Vojvodini, ali i u ostatku Srbije i Republike Srpske, kao što ste imali prilike da čujete. Ostanite uz nas u narednim minutima. Gost u Banjalučkom studiju će biti profesor dr. Duško Bevulja, rukovodilac kuće Milanovića u Banja Luci, sa kojim će Slavica i Ratko razgovarati o toj ustanovi, njenom značaju za kulturni život grada i programima koje organizuje.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj emisiji od Zlata jabuka od 11 sati odabraćemo nekoliko melodija poznatih starogradskih pesama koje su komponovane u plesnom maniru. Autorka emisije je Dragana Marinković. U današnjoj emisiji s pesnikom u podne od 12 sati iz Tonskog arhiva Radio Beograda čućemo kako je glista iskušala sreću u pesmu Milovana Danojlića, izabrala Teodora Ćimović. Danas će u emisiji Gutenbergov odgovor od 16 sati u fokusu biti dve knjige autora srednje generacije savremene književnosti u Srbiji. Sagovornici Saše Ćirića su Andreja Popov-Miletić i Dejan Matić. Biografska drama o Milanu Rakiću. Milan Rakić, čovek bez peripetija Vula Žurića, jednom od najvećih srpskih pesnika prve polovine 20. veka, počinje njegovim utiscima nakon boravka u Srpskom konzulatu u Prištini 1905. godine. Ovu dramu možete slušati u terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Molim?
1: Clássico.

Poštovani slušaoci, dobro jutro vam želi Ana Ćirica. Danas je petak, 18. septembar 2026. godine, a kao i svakog petka, termin od 8 do 9 sati na talasima Radio Beograda 2 rezervisan je za nedeljnu top listu klasične muzike, odnosno za ostvarenja koja su osvojila najviše vaših glasova. Među brojnim predlozima koje smo slušali od ponedeljka do četvrtka, za današnju listu odabrali ste 7. A najpre slušamo Gaetu, anonimnog autora, sa kompakt diska Putovanje Marka Pola i izvođenje ansambla Re.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: U interpretaciji ansambla Renesans slušali ste gaetu anonimnog autora koja se, zahvaljujući vašim glasovima, ove sedmice našla na 7. mestu ciklusa Klasika.

0: dirigovao Otto Klemperer, izveo je poslednji stav simfonije u G-molu, broj 40, K550, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ovaj simfonijski stav našao se na 6. mestu naše i vaše top liste.
1: Klasiku volim!
0: 5. mesto pripada predlogu kojim smo zaokružili listu kompozicija za ovo nedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2, te ponovo slušamo odlomak s kraja 3. čina opere Toska Đakoma Pučinija i snimak koji su ostvarili Marija Kalas, Giuseppe Di Stefano, Tito Gobi, hor i orkestar Milanske Skale i dirigent Viktor De Sabata.

0: klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Bilo je ovo peto mesto ciklusa Klasiku molim za ovu sedmicu. Ponovo smo slušali odlomak s kraja trećeg čina opere Toska Đakoma Pučinija i to sa snimka koji su ostvarili Marija Kalas, Giuseppe Di Stefano, Tito Gobi, hor i orkestar Milanske skale i dirigent Viktor De Sabata. Četvrto mesto ove sedmice pripalo je ostvarenju jednog domaćeg autora, te ponovo slušamo četvrti duhovni stih Marka Tajčevića. Peva hor Radio Televizije Srbije, a diriguje Darinka Matić-Marović.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Hor Radio Televizije Srbije pod umetničkim vođstvom Darinke Matić-Marović izveo je četvrti duhovni stih Marka Tajčevića. Bilo je to četvrto mesto ciklusa Klasiku molim. A na ovo nedeljnoj top listi klasične muzike Radio Beograda 2 nalazi se još jedan operski odlomak. Ovoga puta slušamo deo iz opere Don Carlos Giuseppe Verdija i snimak iz naše fonoteke koji su ostvarili Biserka Cvejić, hor i orkestar Zagrebačke opere i dirigent Jovan Šajnović.

0: klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: U interpretaciji Biserke Cvejić, hora i orkestra Zagrebačke opere i dirigenta Jovana Šajnovića, slušali ste odlomak iz opere Don Carlos Giuseppa Verdija, koji se ove sedmice, zahvaljujući vašim glasovima, nalazi na trećem mestu naše i vaše top liste.
1: Klasiku volim.
2: Svega nekoliko glasova deli treće i drugo mesto, pa se ovoga puta na drugom mestu našla romansa za violinu i orkestar opus 11 Antonjina Dvoržaka. Slušamo interpretaciju Ane Zofi Mutter, Berlinske filharmonije i dirigenta Manfreda Honecka.

0: Klasiku volim.
1: Violinistkinja Anne-Sophie Mutter, Berlinska filharmonija i Manfred Honeck izveli su romansu za violinu i orkestar opus 11 Antonjina Dvoržaka. Bilo je to drugo mesto ciklusa Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Klasiku volim.
1: Ubedljivo najveći broj vaših glasova ove sedmice pristigao je za valcer ruskog pijaniste i postminimalističkog kompozitora Antona Batagova, kao i interpretaciju naše Nade Kolundžije. Podsećam samo da je reč o snimku sa trostrukog kompakt diska pod nazivom Udah izdah, mala antologija muzike za klavir od 1914. do 2014. Slušamo dakle pobedničku kompoziciju ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Bio je ovo valcer Antona Batagova koji se nalazi na izdanju Udah izdah naše istaknute pijanistkinje Nade Kolundžije. Ova kompozicija ujedno je i pobednička ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim. Meni preostaje samo da vam se zahvalim na pozivima, glasanju i sugestijama, ali i da vas pozovem danas slušate i naredne sedmice kada će predloge birati Mateja Stevanović. Do nekog narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Teodora Kačarević i Ana Ćirica.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Put u reči, u reči. Put u reči, u reči. Put u reči. Put.
2: Jezički podsjetnik.
3: Od A do Š.
4: Od A do Š.
2: Kako se kaže?
3: Popularni priručnici.
5: Nije dobro.
3: Ovo je dobro.
2: Pogrešno.
3: Govora. Moć.
5: Moć. Nije dobro.
3: Govora.
2: Pogrešni akcenti.
5: Nije dobro. Nije dobro.
1: Put u reči.
0: Putevi saznanja.

Dobro jutro svima koji ste doživjeli ovo jutro. Draga braćo izložena nemirima i nepogodama sveta. Lepe sestre sa divnim tragedijama srca. Sestre bombardovane, ljubljene i spaljivane na lomačama. Dobro jutro. Ovo je vaše jutro. Ovo jutro. Ovo je vaše jutro. Još jedna noć prošla je kroz vaš život. I vi ste živi, gle. I vi ste živi. Proverite, brzo proverite, udahnite vazduh, proverite, popijte kafu, proverite. Porazgovarajte s komšinicom, proverite. Zagrlite ovo jutro, ovu svetlost, proverite, vi ste živi. Brani Petroviću ovoga jutra dodajem Jelenu Dimitrijević iz pisama iz Niša o haremima. Bule me stare pa i mlade mnogo miluju. Ljubav i velika poverljivost njihova učinili su da sve vidim, a ja ću sad biti prema njima indiskretna. Opisat ću našima muslomanske običaje što se vrše predamnom, kao pred muslomankama običaje o kojima muslomani nemuslomanima nerado pričaju. Obelodanit ću svomu rodu tajne s kojih se predamnom diže zavesa kao pred prorokovim kćerima. Tajne koje bule više čuvaju od nas, no lica svoja od grešnijih očiju. Ali ne, ja ću pričati samo tebi, a ti ćeš ćutati. Danas odgovaramo na mnoge tajne, skrivene pod odgovorom na pitanje koliko se običaja, verovanja i nepisanih pravila čuva u narodnim govorima. O ovim temama u današnjoj diskursiji bit će reči sa dr. Tanjom Milosavljević, ali pre toga slušamo muziku.

0: Diskursija. Bilo ovo i ono, pa se prepirali.
1: Bolje je ovo.
0: Nije nego ono.
1: Da nije onoga, ne bi bilo ovoga.
0: Moglo je da bude ovo, a da ne bude ono.
1: Ovo nikad nije bilo.
0: I hteli smo ono što nikad nije bilo.
1: Ovo niko ne pamti.
0: Sad je sve što niko ne pamti.
1: Ovo se neće preživjeti.
0: Niko vas ne tera da živite. Svi sami hoćete.
2: Naša današnja gošća u diskursiji je dr. Tanja Milosavljević, viši naučni saradnik Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, koja proučava leksiku narodnih govora i veze između jezika i kulture, baveći se dijalekatskom lingvokulturologijom. Sa njom ćemo razgovarati o tome kako se kroz reči može upoznati život jedne zajednice, šta nam narodni govori otkrivaju o vrednovanju čoveka, kakav nam svet približavaju i kako zlato u jeziku postaje mera ljudskih vrlina. Tanja, dobrodošla u Putu reči.
3: Dobro jutro, Svetlana, hvala na pozivu i hvala na prilici da govorimo o ovoj najmlađoj lingvističkoj disciplini u kontekstu svetske nauke, koja se poslednjih godina intenzivno razvija i prodire i u našu nauku o jeziku, a eto, perspektivna je i u okviru dijalektologije.
2: U najavi sam spomenula da se baviš upravo dijalekatskom lingvokulturologijom. Možeš li za početak našim slušalcima da kažeš šta je to čime se ti zapravo baviš, šta je to lingvokulturologija i po čemu je dijalekatska lingvokulturologija specifična?
3: Lingvokulturologija je mlada disciplina koja se razvila iz kulturne lingvistike, odnosno antropocentričke i antropološke lingvistike na zapadu, pa je polako ulazila i u slovenska istraživanja, u rusku lingvistiku

0: poslednju deceniju, zahvaljujući našim leksikolozima, ona je veoma aktualna i u našem istraživanju našeg savremenog jezika, a eto i mi se trudimo da te lingvokulturološke principe proučavanja primenimo na narodne govore, pre svega na narodnu leksiku i narodnu frazeologiju. I to je nauka koja spaja jezik i kulturu. Prvenstveno ona je proistekla iz potrebe da se u savremenom jeziku pronađu te specifičnosti u pogledu na svet, u razmišljanju i u kulturi određenog nacionalnog jezika, ali vremenom se zalazilo i u dihroniju, najprije u okviru etnolingvistike, onda se ona ocepila od etnolingvistike i formirala ne samo kao lingvistička disciplina, sada već u novije vreme se smatra i posebnom interdisciplinarnom naučnom oblašću.
1: U vezi sa tvojom temom jeste taj pojam jezičke slike sveta. Šta nam reči koje koristimo otkrivaju o tome kako razumemo svet i ljude oko sebe, baš mi ovakvi kao govornici srpskog jezika?
0: Pa mnogo toga otkrivaju, jer je glavni pojam i osnovni pojam u tim lingvokulturološkim istraživanjima upravo jezička slika sveta, i ako to primenimo na dijalekat, dijalekatska jezička slika sveta. Odnosno, šta se iz te slike sveta, šta je kodirano u njoj i kako čitamo te kodove. Odnosno, to je verbalna interpretacija doživljaja stvarnosti. Kako jedna lokalna zajednica percipira, doživljava svet oko sebe, kako promišlja o njemu, kako je njeno iskustvo živeći pod određenim istorijskim, geografskim uslovima, kakvi su međuljudski odnosi, kako vidi ljude oko sebe i sebe samoga, kako doživljava, sve je to eksplicirano i dobija svoj u jeziku i dobija jezički izraz. I u narodnim rečima, koje su veoma ekspresivne, se to najbolje i očitava. Ono što je cilj tih istraživanja, upravo mentalitet i karakter i pogled na svet jezičke ličnosti.
1: Možeš li da nam daš neki primer iz svojih istraživanja?
0: Mogu da dam. Evo, recimo, ja se konkretno bavim proučavanjem govora jugoistočne Srbije, prizrensko-timočke dijalekatske oblasti, i na tom terenu, proučavajući leksički sistem, jedan od mogućnosti dijalekatskih istraživanja jeste i kroz sinonimske redove, jer što je više jezičkih jedinica, leksičkih jedinica sa istim ili sličnim značenjem, to pokazuje koliko je određeni pojam značajan za kulturu te zajednice, za njihov vrednosni sistem. Tako, na primer, možemo, proučavajući čoveka, smo istražujući te sinonimske redove došli do nekih zaključaka da se najviše ima leksema za osobu koja je lenja, za glupu osobu, za zlu osobu, čak recimo i za, naravno, za besramnu, pa za neurednu, pa tek onda za ružnu. I vidimo da narod markira duhovne osobine pre svega, i one osobine koje štete zajednici, ne doprinose kompatibilnosti, ne doprinose razvoju i blagostanju zajednice. Zato je, recimo, lenja osoba koja ne želi da radi se naziva najpogrdnijim imenima, na primjer gadnik, poganac, prokletnik, zatim glupa osoba, šuškan, zunta, budala, abdal, ajvan i tako dalje. I mnogo tih ekspresivnih naziva i ekspresivnih sufiksa, kreativnost jezička je velika u dijalektu, i nije bilo tolerancije prema takvim osobama. Zašto lenja osoba? Jer se to negde dovodi u vezu i sa mentalnim sposobnostima, a i sa jednostavno odnosom prema radu. I u sklopu toga, znači, sve ono što narušava harmoniju zajednice je markirano veoma negativno, i takvi ljudi nisu se lepo klapali u društvo i odbacivani su od strane društva, što nam pokazuje upravo ovi nazivi i nominacije za takve osobe.
1: Nekako je šteta, moram da taj komentar da dam, što ovakav raspon leksike ne poznaju svi govornici jezika, jer bismo vrlo lako mogli da diferenciramo savremene pojave u društvu kojima smo izloženi, naročito kroz političku scenu, kroz medijsku scenu, pa bismo lako mogli da imenujemo dovoljno ekspresivno. Mi često govorimo da nam je jezik bogat, različitim izrazima, nekad se i hvalimo da smo da se jezičko bogatstvo

0: gleda u kletvama, u psovkama koje koristimo, ali zapravo eto, ova tvoja istraživanja pokazuju da je to bogatstvo jezičkog potencijala i izbora koje čovjek može da ima u dijalektu mnogo šire i veće.
1: Da.
0: Jasno je, mislim, naglasili smo to da si posebno usmerena na narodne govore, pre svega na prizrensko-timočku zonu. Da li postoji nešto što nam reči i izrazi koje si ti izučavala otkrivaju o životu zajednice, a moglo bi da ostane nevidljivo ako bismo samo proučavali standardni jezik? Malo smo se sad upravo te teme dotakli i moram da primetim da su zapravo u pitanju sve negativne osobine. Da,
1: to je inače tendencija, istražujući i ostale slovenske govore, čitajući različite radove, da jeste i u standardnom jeziku, a naročito u dijalektu, je mnogo više i nominacije i kvalifikacija negativne konotacije. Jer se upravo ocenjuje ono što odstupa od norme, od prototipa. Prototip je obično pozitivan, on je pozitivno osobino ono što se očekuje i kakve standarde društvo postavlja, a sve ono što odudara od toga je podložno kritici, javnom stavu, osudi, a to se eto verbalizuje u izrazima negativne ocene.
0: Taj nalaz je zapravo jako dobar, jer to znači da smo ipak sačuvali normalu.
1: Da, suštinski jeste pozitivan prototip. Naravno, reči otkrivaju mnogo o tradicionalnoj kulturi, materijalnoj i duhovnoj, i u svemu onome što čini život čoveka na određenom prostoru. I verovanja, i običaji, i odnosi međuljudski, tako da sve imam u toj jezičkoj slici sveta.
0: Koji je najzanimljiviji koncept koji si do sad istraživala? Znam tvoje radove o prijateljstvu, o krvi, o zlatu, higijeni, o nezi, zdravlju. Šta te je prilikom istraživanja svega ovoga iznenadilo? Šta nisi očekivala?
1: U svemu tome uvek bude iznenađenja i veoma je interesantan taj pogled na sve tradicionalne dijalekatske jezičke ličnosti. Recimo, interesantni su emocionalni koncepti. S obzirom da postoji predrasuda da u tim konzervativnim sredinama je tabu razgovarati i ispoljavati emocije. Ali onda vidimo upravo u nazivima kojima se imenuju osjećanja veoma razređen koncept emocija. Naprimer, evo, što se tiče koncepta ljubav, nije očekivano, ali baš konkretno u prizrenskom govoru imamo čitavu gradativnu skalu intenziteta osjećanja. Od zaljubljenosti, od simpatije prvo begendisuje i mrdiše, pa recimo preko zaljubljenosti ima leksema ešk, koja je više telesna neka žudnja, potreba za nekim, za drugom osobom, pa onda voli, miluje ili se začori, slepo voli, pa kad ta ljubav ne bude uzvraćena, onda pati, sevdah, sevdiše, i još jače kada pati do smrti, kara sevdah, gde upada u veliku depresiju i tugu zbog neostvarene ljubavi. Isto je tako i sa konceptom tuge, recimo, gde se tačno klasifikuju osjećanja prema kome su i prema čemu usmerena. Recimo, asret je tuga za nemogućnošću da se ima porod. Znači, postoji leksema kojom se to označava. Jesu to sve turcizmi i to pokazuje tu kontaktu, sinonimiju i uticaj sa strane, ali jednostavno narod prihvata reč da označi tačno i precizira da izrazi ono što ga muči. Ili recimo jeslilk, posebna reč kojom se imenuje žalost za umrlim. Tako da je širok spektar imenovanja različitih vrsta osjećanja u narodnim govorima.
0: Sjajne si nam primere navela i nadam se da će naši slušalci moći da upamte neke od ovih reči, jer zaista za mnogi od njih i sama, iako se bavim lingvistikom prvi put, čujem, a jako je lepo znati da je naš narod umeo i da prepozna nekakvu prazninu u imenovanju, a i da očuva imenovanje te pojave, osjećanja i šta god. Pre nego što nastavimo razgovor, poslušat ćemo šta su nam spremili muzički urednici.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.

0: Vi slušate emisiju Put u reči, u toku je diskursija, a sa dr. Tanjom Milosavljević razgovaramo o konceptima u narodnim govorima. Tanja, zadržala bih se na reči sa veoma bogatom simbolikom, zlatu. Da li možeš da nam kažeš zapravo kako dođe do toga da naziv za metal postaje način da govorimo o dobroti, sposobnosti ili svemu apstraktnom što nam je posebno dragoceno?
1: Naravno, tu veliku ulogu igraju različiti jezički mehanizmi, kao što su metafore, metonimije, a proučavajući zlato u svim slovenskim jezicima, što je bilo jako zahtevno, je trebalo konsultovati. Najprije da kažem da mi ove istraživanja radimo primarno na rečničkoj građi, na građi iz rečnika, pošto se bavim dijalekatskom lingvokulturologom iz dijalekatskih rečnika opisnih, a ovde sam uzimala u obzir i rečnike standardnih slovenskih govora i njihove dijalekatske rečnike. I upoređujući tu građu, nema razilaženja. Obično slovenski svet na isti način konceptualizuje zlato kao metal i sve te definicije se svode na tri osnovna određenja, da se zlato naravno plemeniti metal, zatim da označava ono što je od zlata i ono što je nama sa tog kulturološkog aspekta značajno jeste upravo ta vrednostna komponenta, ono što ima vrednost zlata. I u tom domenu, znači vrednostnom, se procenjuje i materijalne stvari, ali i duhovne osobine. Specifičnosti koje se ispoljavaju u slovenskim jezicima tiču se tih nekih u materijalnom smislu nekih lokalnih proizvoda koje su održale život na određenom prostoru. Recimo kod nas je to žuto zlato, pšenica i kukuruz. Interesantno je u ruskom i beloruskom jeziku, na primjer, goluboje zlato ili zeljone zlato čaj kao dominantna njihova namirnica. U češkom i poljskom je belo je zlato, šećer, zatim i različite druge te prirodne stvari koje su očuvale narod u teškim trenucima. Naprimjer, jako je zlato je krzno u ruskom jeziku, zlato polnosi u Poljskoj, zlato sa severa Poljske koje je odhranilo taj kraj, jer je imalo posle dva tumačenja zašto je čilibar važan i zašto ga vrednuju kao zlato, ili zbog te njegove specifične boje, a još iz antičkog doba su Rimljani dolazili čak do Baltičkog mora da bi crpli čilibar i prodavali ga u vrednosti zlata, u visokoj vrednosti. Zatim, zlato kao etalon vrednosti i materijalne i duhovne pokazuju i mnogi izrazi koje postoje u svim slovenskim jezicima, recimo vredan zlata. Zatim, što se tiče duhovnih osobina, i tu ima dosta poklapanja, čovek zlatnog srca ili zlato od čoveka. I uglavnom se takvim izrazima se etiketiraju osobe koje su duhovno, moralno ispravne, poštene, iskrene, koje su vredne i radne, uspešne, i oni koji su mudri i lepo govore.
0: Dobro, iz svega ovoga možemo da kažemo da si ti zapravo naše dijalekatsko zlato, a ne mogu da se ne zapitam šta bi se dogodilo kada bismo istraživali. Ja sam sigurno da postoje takvi primjeri, ali sada dok si dogovorila, palo mi je na pamet šta bi bilo zlato u arapskom svetu i da li bi to bilo i pesak i nafta,
1: da,
0: ili ipak nafta, samo nafta.
1: Zlato,
0: hvala ti, sada prelazimo na muzičko blago, a zatim nastavljamo razgovor.

0: gošćenje kao oblik interakcije socijalne, ali u dijalektu je taj koncept veoma, veoma razrađen, koji ima čitave scenarije u tom procesu gošćenja, počev od pozivanja gostiju, dočekivanja gostiju, samog gošćenja, ispraćanja gostiju, a posebno u okolnostima nekog obrednog karaktera, gde imamo u kontekstu svadbe ili slave specijalne čitave scheme i etape tog scenarija gošćenja. Interesantno je isto kako oni formiraju te prototipe gosta za kojeg se očekuje da bude uljudan, da bude skroman, pristojan, i domaćina koja svakako mora da bude srdačan i na usluzi svom gostu. Ali isto tako, iako imaju drage goste, imaju i iznenadne goste, apansas goste i čak i nepoželjne goste, tangl goste, koji nisu pozvani i koji nisu očekivani. Međutim, važno je da svakako uđe u kuću, da se lepo ugosti, i imaju prizrenci jednu izreku: kafa je crna, ama je beja obraz. Znači, makar i kafom da se posluži gost, mora da se ispoštuje kad uđe u kuću. Takođe, postoje i različite povodi za gošćenje. Recimo, kao što je selimlk ili ožđelija, dolazak kada se dočekuje neko iz daleka, ili selamlk kada se ispraća na dalek put i on obilazi rodbinu, odnosno komšiluk, daju mu se pokloni. I sad u okviru te tradicionalne kulture imamo i interesantne i te artefakte i nazive za njih, šta je sve u tim okolnostima, čime se služe gosti, ako se spreme tiganjice i neko slatko posluženje, znači da je, se gost posebno uvažava.
1: Jako zanimljivo, i sad dok si govorila setila sam se nekog predavanja od pre 20 i kusur godina, kada nam je profesor Vanja Stanišić, predajući nam uporednu gramatiku indoevropskih jezika, objašnjavao da se koncept gosta, odnosno da se reč praindoevropskog, iz praindoevropskog, koja se odnosila na gosta, istovremeno odnosila i na neprijatelja. Jer je koncept tadašnje zajednice bio da je ovo privatan prostor i da sve što ulazi na vrata zapravo i što ulazi u privatan prostor iz prostora van kuće, neprijateljsko na prvom mestu, jer je naravno vrebala opasnost, jel govorimo o primitivnim zajednicama, jer je vrebala opasnost od svakog probijanja tog spoljašnjeg u unutrašnji privatan prostor, a istovremeno postojali su i radoviđeni gosti, odnosno poželjni gosti.
0: Eto, to se zadržalo i u tradicionalnoj kulturi, i upravo u vezi sa tim nepoznatim gostom. Otuda i nevesta kao neviđena, kao nepoznata. Ona je nova je u kući, i zato niz tih ritualnih radnji kojima se ona štiti, porodica, a i ona, jer je dolazak novog člana porodice, za njih je ona nepoznata, strana, tuđa, i samom nazivu sam naziv to govori, i otuda je i taj koncept dolaska neveste u kuću veoma razrađen.
1: I veoma ostao stereotipan odnos, svekrve i snaje. Toga se ni u savremenom društvu uglavnom nismo oslobodili. Reci mi na samom kraju, postoji pitanje koje inače postavljamo svim gostima, i svi naši gosti su dobrodošli, moram sad da se ogradim. Koja je najveća zabluda u vezi sa temama i oblastima kojima se ti baviš?
0: Najveća zabluda trenutno jeste, nije potpuno razgraničen što se sa naučnog aspekta tiče, šta je ta dijalekatska lingvokulturologija. Ja sam dala sebi slobodu da je tako nazovem, s obzirom da kao takva postoji, i eto, pokušavamo da je standardizujemo i kroz naš rečnik novih srpskih termina, da pokažemo naučnoj i stručnoj javnosti, a i svima ostalima, da je ona jeste utemeljena u nauci, jer se često povezuje sa etnolingvistikom. Ona je jako bliska, proistekla iz etnolingvistike, ali za razliku od etnolingvistike koja se bavi konkretno oblicima te tradicionalne materijalne kulture i duhovne kulture, ovde imamo jedan širi kontekst gde upravo iz svih ovih leksičkih jedinica možemo da rekonstruišemo pogled na svet, mentalitet i karakter i duhovne osobine koje su karakteristične za određenu lokalnu zajednicu, odnosno za nosioce određenog govora.
1: Iz svega ovoga što si ti nama danas prezentovala kao rezultate svojih istraživanja, ja mogu da zaključim da smo mi mnogo bolji ljudi nego što ja o nama mislim trenutno.
0: Jesmo.
1: Tako da si nam ulila optimizam koji nam je preko potreban. Hvala mnogo na gostovanju, a pre nego što se pozdravimo sa slušaocima, sledi kratak muzički predah.
0: Hvala i tebi najljepše.

Na današnjem putu u reči razgovarali smo o narodnim govorima, ali na malo drugačiji način. Otkrivali smo veze između čoveka i kulture. Dr. Tanja Milosavljević, viši naučni saradnik Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, podelila je sa nama svoja višedecenijska istraživanja o jezičkom blagu koje čuvaju narodni govori. Postaje sve jasnije da je negovanje jezika istovremeno i negovanje naše misli o životu i svetu koji nas okružuje. Do sledećeg petka, negujte sebe, svoje telo i svoje misli, primajte goste i slušajte Radio Beograd 2.

0: Tačno je 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Zbog visokih cena nafte i gasa u Evropi i Srbija se suočava sa velikim problemima, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić i najavio donošenje dodatnih odluka o izdvajanju još goriva, naročito dizela, iz rezervi. To je poručio iz Ukrajine, gde će na poziv predsednika te zemlje, Volodimira Zelenskog, prisustvovati sastanku Karpatske integracione inicijative, projekta ekonomskog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja zemalja šireg Karpatskog regiona. Pristalice takozvane oslobodilačke vojske Kosova za podne su najavile nove proteste na centralnom trgu u Prištini zbog presuda specijalizovanih veća u Hagu bivšim vođama te terorističke organizacije. Demonstranti traže od vlade i parlamenta privremenih institucija da iznesu stav i plan šta će raditi nakon presude. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji oprezni zbog mogućih novih reakcija Albanaca nezadovoljnih presudama. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da će uskoro odlučiti da li će da uništi režim u Iranu ili ne i istakao da je to velika odluka. Rekao je da će sastanke na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku iskoristiti kako bi procenio stavove zalivskih država pre nego što odredi svoje naredne korake. Trump je ponovio da je Iran i dalje u direktnom kontaktu sa Vašingtonom i da je zainteresovan za postizanje sporazuma o trajnom prekidu vatre. Iz Instituta za transfuziju krvi apeluju na građane da daju krv i ističu da imaju rezervi za jedan dan, a da su potrebne sve krvne grupe, posebno A i nulta, i pozitivna i negativna. Dušan Tadić potvrdio je da će ponovo obući dres fudbalske reprezentacije Srbije. U izjavi za holandske medije, rekorder po broju nastupa za nacionalni tim, rekao je kako je spreman da se ponovo stavi na raspolaganje selektoru Orlova. Vreme u Srbiji, danas promenljivo oblačno, prepodne na severu i zapadu, posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: 10 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
0: Good morning, how are you, profesore Tanasiću?
3: Profesore. Dobro jutro. Ako ćemo po crnogorskom, prošlo je 10 sati, nekoliko već minuta. Dobar dan, hvala vam. Dobro je, hvala što ste me pozvali. Pozdravljam slušaoce vaše.
0: Profesore Čudiću, dobro jutro.
4: Jutro, hvala vam na pozivu i drago mi je da sam u ovakvom društvu.
0: Moji današnji gosti su profesor dr. Sreto Tanasić, predsjednik odbora za standardizaciju srpskog jezika, i profesor dr. Marko Čudić, nedavno izabran za redovnog profesora na katedri za hungarologiju Filološkog fakulteta u Beogradu. Mi ćemo govoriti danas o stranim rečima u srpskom jeziku. Da li su na korist ili su na smetnju? Tako bi se u narodu reklo. Bez obzira koliko smo uplašeni pred navalom stranih reči u srpskom jeziku, posebno engleskih, ako sledimo statistiku, možda možemo odahnuti. Dominantna uloga engleskog jezika danas pripada elitama, to je jasno. Zato i jesu ti uticaji veliki, ali objektivno gledano, engleski je barem za nas i dalje strani jezik i kao takav se i uči u našem školskom sistemu. To je jedno viđenje. Drugo nalazimo u knjizi Evropa u jeziku profesora doktora Ranka Bugarskog, gde se kaže da engleski nije dovoljno stran da bi mu i dalje pristajala etiketa stranog jezika. Evo, na ovoj vrsti distinkcije mi ćemo danas razgovarati u emisiji Sporovi u kulturi. Mislim da je tema aktuelna upravo zbog reči koje nam stižu i sa interneta, iz računarske tehnike i iz javnog tog govora. U govoru mladih se to najviše prepoznaje, da su anglicizmi itekako prisutni. E sad, da li su potrebni u tolikoj meri da egzistiraju u našem jeziku, da postoje, to ćete vi najbolje objasniti. Profesore Tanasiću, šta kažete? Da li se odbor za standardizaciju srpskog bavio i ovakvim pitanjima u poslednje vreme?
3: Pa, odbor za standardizaciju srpskog jezika je telo koje je formirano, najviše stručno-naučno telo na nivou celokupnog srpskog jezičkog i nacionalnog prostora, da brine o statusu srpskog jezika, da brine i o njegovoj standardizaciji, prema tome i tu spada i briga, ne bih rekao o čuvanju, briga o odnosu prema stranim rečima, pa i engleskom jeziku. Naravno, danas je srpski jezik, kao i svi ili većina evropskih jezika, izložen pritisku engleskog jezika, anglicizmima, ponekada bi se moglo reći i angličtina. Međutim,

0: Marko, kada evo razmišljamo o engleskom jeziku i uticajima najpre na leksičkom polju, mada i u gramatičkim oblicima imamo konstrukcije engleskog načina izražavanja, šta mislite, da li je engleski ipak simbol našeg vremena, pogotovo kada je reč o mlađem?
1: Kao što je francuski bio simbol Tolstojevog vremena ili nemački simbol Austro-Ugarske monarhije, barem kad je reč o Mađarima, tako naravno možemo reći da je na neki drugi način, na druge načine engleski danas globalni simbol i protiv toga je naravno teško boriti se, ali uvek postoje, ovo što je profesor rekao, postoje načini da se reči prilagode srpskom jeziku, a da one koje nisu, ili već kom jeziku, jer ja ovde nisam u službi, to sad odmah da se ogradim, ja nisam srbista, ali sam prevodilac književni i kao književni prevodilac...
0: I prevodite na srpski.
1: Znate, jeste, treba da znate najbolje jezik na koji prevodite, pa sam se onda ovako na razne načine upuštao i u sintaksu srpskog jezika i tako dalje, pogotovo što mađarski pisci koje prevodim imaju specifično dugačke rečenice.
0: A prevodite li naše pisce u tom drugom smeru?
1: To se nisam, pošto je moje ono osnovno školsko i srednjoškolsko školovanje bilo na, pa i deo univerzitetskog, razume se, u Beogradu, na srpskom jeziku. Tako da mi je ipak srpski, iako sam dvojezičan, ali ja ne verujem u potpunu dvojezičnost. Uvek

0: je jedan jezik dominantan. Možda kada bih živeo u Budimpešti, onda bi se to promenilo, ali to je, trenutno je tako. Kada je reč o tome, ja bih sad samo jedan kratak, ako imamo malo vremena, jedan kratak uvod ipak istorijski napravio i lepo bih, mislim da je jako dobar šlagvort profesor dao. Naime, on je rekao da postoje jezici koji su, evo sad parafraziram, koji su restriktivni ili su koji su manje restriktivni kada su u pitanju strana leksika. Pošto je reforma mađarskog jezika, takozvana jezička obnova, tekla gotovo istovremeno kada i reforma srpskog jezika, a gotovo i na istom, možemo reći, prostoru, jer ne zaboravimo, naš pisac poznati Luka Milovanov Georgijević jeste da je poreklom iz Hercegovine, ali je školovao se u Austrougarskoj i u Budimpešti, odnosno u tadašnjoj Pešti, eli Pešti. I on je naravno mogao iz prve ruke da vidi jezičke rezultate i mađarske jezičke reforme Kazincija i tako dalje, iako su naravno tada Srbi i Mađari bili na suprotstavljenim stranama, ali to je istorija, ali to je sada neko potpuno drugo pitanje. Jezički, u jezičkom smislu, mađarski jezik ima leksiku iz više perioda. Dakle, mađarski jezik ima tu ugrofinsku leksiku koja je rudimentarna, kojih ima možda 100 ili 200 ili 300 zajedničkih reči sa finskim i estonskim. Zatim postoji turkijska leksika iz turkijskih jezika, jer su Mađari jako dugo bili pod vlašću, na primjer, Onogura, turkijskih naroda. Pa onda postoje reči koje su primili za vreme osmanske vladavine, ali njih je malo, mnogo manje nego kod, tako da su njihove turkijske reči mnogo starijeg porekla. A onda tek dolaze jako more slovenskih reči, jer su zapravo ovo što profesor rekao, oni su se našli u tom slovenskom moru, dakle tu je bilo neminovno da jako mnogo reči dođe iz slovenskih, a posebno iz južnoslovenskih jezika, pa zašto ne reći iz srpskog. Tako da je jedan poznati profesor, lingvista mađarski, Knježa, Ištvan Knježa, je objavio jednu veliku knjigu, studiju, zapravo rečnik, sa objašnjenjem o slavizmima, o mnogobrojnim slavizmima u mađarskom jeziku i kakve su ti slavizmi transformacije doživeli. Tako da ja često mojim studentima kažem da ne treba da se uplaše mađarske leksike, koja na prvi pogled deluje totalno strano, jer mnoge od tih reči zapravo vuku koren iz slovenskih, pa što ne reći čak iz srpskog jezika, jer je južnoslovenski taj korpus najviše uticao, iako naravno ima i reči iz slovačkog, ima reči iz ruskog jezika i tako dalje. Tako da je kada je bila ta jezička reforma predvođena tim Ferencom Kazincijem, piscem poznatim, i Jakubincem, inače, koji je odnosno ne Jakubincem, nego revolucionarom koji je imao jedan snažan antibečki sentiment i koji je zbog toga bio i zatočen i tako dalje, i on je imao protivnike, naravno, i kao i svim reformama postojala je struja, jedni su se zvali ortolozi, a drugi su se zvali neolozi. I naravno ti neolozi su bili za novo, jer u čemu je u stvari bio problem? Mađarski jezik, takav kakav je bio, ne samo što nije bio zvaničan u Ugarskoj, nego je u Ugarskoj najduže ostao, pored Vatikana, najduže ostao latinski kao zvanični jezik. I onda su oni došli do zaključka da je njima potrebna nasušno potrebna jezička reforma, jer kako to da Nemci, jeli, omraženi, odnosno Austrijanci, mogu sve na svom jeziku da izraze, a da Mađari ne mogu. I šta se onda desilo? Oni su u stvari, pošto je mađarski jezik aglutinativan jezik i ima tu interesantnu i lepu moć stapanja reči, stvaranja ne složenica, nego zapravo reči ili polusloženica i složenica, i onda su oni bukvalno doslovno prevodili sa nemačkog neke reči. Tako da mi danas, i to se tačno može pratiti, na primjer u današnjem standardnom hrvatskom jeziku imamo reč kolodvor, ali to je Bahnhof, to je prevedenica od Bahnhof, a na mađarskom takođe imamo pajo u dvor, samo što to je apsolutno doslovni kalk, što bi se reklo. I imamo jako puno takvih reči, i onda su ortolozi zamerali neolozima da stvaraju nekakav nezgrapni jezik, kao ovaj novohrvatski, taj novogovor i tako dalje, tako nešto, kao mi što se ponekad, što se sprdamo, a što bi rekli mladi, sada postaje tranzitivan glagol, primetio sam kod mladih ljudi, kod klinaca takozvanih, da kažu sprdam ga, što nije naravno u duhu standardno srpskog jezika, ali koriste ga kao tranzitivni glagol.
1: Da.
0: Zatim, šta još koriste, to sam isto primetio, dobro, čuvena je reč smoriti se, to je sad već postalo, ušlo u

0: Eko.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: 59. Bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
6: Binđovanje, šerovanje, downloadovanje, influencer, postovanje, lajkovanje, dislajkovanje, tweet, twitteraš, online, webinar, podcast, hipster, cringe, flash i tako dalje. Ovo su neke reči kojih se moj sin jutro strano setio, pa mi je sugerisao da bi možda je to, on je ipak 91. godište, od njima je ovo sastavni deo njihovog rečnika, oni bez toga ne mogu, on je lekar, on mora sve to da koristi i u komunikaciji kada radi i svoj posao. Dakle, nije ovo samo odlika upotrebe reči kod onih koji se time isključivo i samo bave, nego je to opšte profesionalna situacija danas. Šta kažete za ove reči kojih ne možemo da se oslobodimo, moramo da ih znamo da bismo bili u korak sa svetom, da bismo bili u komunikaciji?
7: Pokušavam to da poredim sa mađarski. Malo pre sam rekao da je mađarski, pošto sam u kontaktu s mladim ljudima kao profesor i ovde i tamo, razne radionice i tako dalje, i shvatio sam da se da je ovde već mađarski kapitulirao u dobroj meri pred engleskim i da više nije mogao da bude toliko restriktivan. Upravo ovo što ste recimo pomenuli, taj čuveni cringe, sam nekoliko puta čuo i od mlađih, od Mađara i Mađarica mlađeg uzrasta, i to u istom onom značenju u kojem ga mi koristimo, dakle u značenju toga što bi se možda moglo nazvati takođe vrlo, vrlo nezgrapno kao transfer blama, odnosno kao osjećaj sramote umesto nekog drugog, ili tako nekako sam bismo u to mogli da uđemo. Ali svakako, recimo, cringe je takav. Takođe slične su reči i hashtagovati ili hashtagovati ili već kako, samo se malo drugačije izgovaraju u zavisnosti od toga kako Mađari izgovaraju, kako mi izgovaramo. Lajkovati takođe, što bi se reklo jedan savremeni pesnik Toma Marković, da li onda ako lajk ne prihvatimo, da li će onda, ako stavimo to kao sviđati se, da li ćemo onda i, na primjer, lajkovac morati da pretvorimo u sviđalovac i tako, umeo je da se sprda sa tim. Ovo šerovanje bi naravno moglo nekako da se zameni, mada čak idu i dalje današnje generacije, to u Mađarskoj nije toliko karakteristično, ali na primjer te skraćenice laughing out loud, lol, to koriste recimo klinci danas, lol, kao kad se jako nečemu smeje, koriste ga i u govoru. I svakako da tu možemo doći do toga da je engleski onoga što bi se reklo, lingvisti to vole da kažu, language killer, ubica jezika, ali to koriste u drugom kontekstu, da je engleski jezik ubio jezik Navaho indijanaca i tako dalje, mnoge druge male. To za mnoge jezike to možemo reći, i za španski, i za ruski to možemo reći, kad je reč o ugrofinskim jezicima u današnjoj Ruskoj federaciji, tako da sve te velike jezike, verovatno i za kineski, možemo reći da su ubice jezika. Ali to je postalo tako i danas je naravno teško zamisliti i mislim da nikada, možda, ne nikada, ali teško da je nekada bilo većeg generacijskog, jezičkog generacijskog jaza nego danas. Ja čak, na primjer, u svom naselju, čak i kad je reč o akcentu, o izgovoru, na primjer, u mom naselju, u Skojevskom naselju, ja primećujem da stariji ljudi, pošto tu uglavnom je dosta penzionera, govore sa akcentskim dužinama. Dakle, govore onaj jezik, kako bi se to reklo, književni jezik, jeste, sa akcentskim dužinama, a njihovi unuci već govore takozvani beogradski jezik sa skraćenim. Tako da to je jedan proces, a kad je reč o ovom uporednom viđenju u Srbiji, u Mađarskoj, jedino bi možda moglo biti, eto, opet da kažem nešto, jer, pazite, koristiti sad nekakve, to je problem sa jezikom, što bi rekao jedan pisac mađarski, kaže, koristiti, ne znam, tako te neke moralne kriterijume kad je reč o jezičkom čistunstvu, je kao koristiti, kao vremensku prognozu, kao reći, jao, ne znam, vreme mi ne odgovara, pa znači da je vreme zlo ili ne znam, vreme je loše ili tako, ne, prosto vreme je vreme. Jezik je jezik, ali naravno mi sad možemo da polemišemo s tim piscem, ja se ne slažem u potpunosti s tim njegovim stavom. Mislim da može da se morališe u jeziku i te kako, i da to ponekad i treba raditi. Ali eto, na danas je međusobna komunikacija malih naroda, nažalost, svedena na to da, umesto da, što reče moj pokojni profesor Sava Babić, umesto mali narodi, obraćaju više pažnje na druge male narode, i to nije govorio iz neke želje za bratstvom i jedinstvom, nego naprosto zato što velike narode generalno baš briga za male narode. I onda bi bilo dobro da mi nekog mađarskog pisca ćemo lakše razumeti, ne možda jezički, ali ćemo ga lakše, suštinski, egzistencijalno ćemo lakše razumeti njegovu borbu, recimo kad se on nalazi u emigraciji, Šandor Mari u emigraciji, Miloš Tanjanskoj u emigraciji, zar to nije vrlo slično?
6: Da.
7: I tako dalje. A sad je to postao engleski, taj jezik međusobne komunikacije, i to je donekle tužno, ali tako je.
6: Ali vidite, Evropska unija podstiče politiku očuvanja jezika, jezičke, kulturne raznolikosti, ali situacija takva kakva jeste, ipak nam kaže da je vodeći predstavnik u toj opštoj komunikaciji ipak engleski.
0: Ovo je baš interesantno što je rekao kolega Čudić. Neka, da kažemo, kulturna saradnja manjih naroda i izvesna solidarnost pred tim opštim, hajde da kažemo, iz svijeta šta danas, a to je engleski jezik, jedan opšti uticaj, i on je pre svega poguban, može biti poguban po male jezike i male kulture ako oni ne nađu pravi odgovor. Tako je Evropska unija sve propisala i tu se ne možemo požaliti, tu nisu diskriminisani mali jezici. E sada, stvari je organizacije pojedinih naroda, kako će oni tu, kako će se snaći, kako će oni svakome ostavilo, dakle, njegova sloboda, a ja bih rekao i obaveza, da brine o svome jeziku kao nosiocu svoje kulture. Ja bih tu mogao pohvaliti i da nam budu i uzor i mađarska i češka kultura. Dakle, moramo i između ostaloga, i zbog toga što je to jedna realnost, ne, ja neću reći da je to svestan sada napad na male jezike, napad engleskog jezika, ali to je jedna realnost ovoga vremena, i mi moramo u skladu s tom realnošću naći svoj odgovor. Dakle, ja sam rekao, naša situacija još uvijek se karakteriše osnovnom riječu, a to je jezička zapuštenost. Moramo utvrditi svoju jezičku politiku koja će naći odgovor na sve te izazove. Dakle, i naš odnos, opet kažem, neće biti tvrd stav prema engleskom jeziku, ali takav stav da on ne razrušava srpski jezik, a preko jezika i kulturu. Jezik je u centru svake kulture, pa i ovaj srpske, tako da mi ovo današnje stanje onda kod mladih, jel, pa najlakše im je nešto odmah preuzeti, ne misliti, a niko od njih ne traži, nigdje se ne kaže da je srpski jezik važan, da je srpski jezik važan kao nosilac srpske kulture. Danas su kulture jedini čuvari naroda, to, a pogotovo važi za male narode. A ja bih posjetio na našega, on je u malo drugačijem kontekstu, našem onaj južnoslovenskom i srpsko-hrvatskom govorio, ali može se u ovom kontekstu reći, akademik Milorad Radovanović, najveći srpski sociolingvista, nažalost, rano je umro, je govorio upravo zašto Amerika, koja ima takvu ekonomsku snagu, takvu vojnu snagu, da sila u svetu, pogotovo ako uzmemo ovu Europu sa Amerikom, je li tako? A zašto ona nije proglasila poseban američki jezik, kad se njihova varijanta u mnogome razlikuje od britanske varijante engleskog jezika? I onda je upravo stavio na značaj kulture. Kad bi uradili Amerikanci to, kaže, oni bi se morali odreći značajnoga dela kulture gledajući po vertikali. Pa je naveo, u najmanju ruku izgubili bi Šekspira. Dakle, jezici su u centru kulture, a kulture čuvaju narode, posebno danas male narode, kada se po različitim principima brišu granice između država, kultura je čuvar naroda.
6: Profesore, primetili ste na tim velikim samitima međunarodnim da svi govore engleski, ali svako sa svojim naglascima. Ali govore engleski, u komunikaciji su. Tako da to može da se, eto, shvati na taj način da, kako je rekao profesor Bugarski, da engleski nije dovoljno stran da bi da bi mu i dalje pristajala etiketa stranog jezika.
0: Dva lica engleskoga, ja bih rekao, ili dve upotrebe, kao što imamo, jeli ona je pogotovo ranije, sad možda nije, kad smo imali, jel tako, garderobu za izlazak u svet i onu u za svakodnevno. Dakle, u svakodnevnom, u celokupnom životu, u svim oblastima života u okviru države Srbije, srpski jezik. Naravno, engleski jezik, kao danas što znamo i što je kolega lepo rekao, smijenio je francuski pa i nemački. On je danas jezik svjetske komunikacije, vidjet ćemo dokada će biti. I prirodno je da i jeftinije je da mi ne vodimo tri prevodioca, da predstavnik iz privrede može direktno da govori na engleskom, da razume dobro na engleskom jeziku, da ne provjerava da li njegov prevodilac zna, kao što je Miloš Obrenović imao način kako će provjeriti kad mu neko

0: čita pismo, da li je verno pročitao, pa dovede jednoga, dobro je pamtio, pa onda njega istera iz sobe, pa sad drugoga da pročita. Dakle, važno je da imamo onaj, da poznajemo, ali to nikako ne smije biti razlog za urušavanje srpskog jezika, da prepuštanje srpskog jezika stihiji i bez engleskog jezika, što je danas u priličnoj meri, zato što ni u obrazovanju nemamo onaj kvalitet i onaj broj časova srpskog jezika kao što imamo broj časova češkog u češkoj državi, ne kažem engleskog ili francuskog, nego češkog, imamo duplo manje. Dakle, šta još? Taj koji odlično govori engleski jezik, nisam siguran uvijek da zna dobro i srpski jezik, zato što ga ne uči na studijama kao jezik, profesije i tako dalje. A urušili smo ono što ovdje treba reći u ovoj kući koja drži do jezika i do kulture. Urušili smo lektorsku službu, nažalost, pa i koji bi htjeli ljudi da se malo korektnije odnose prema srpskom jeziku, nisu često i u prilici.
1: Da, profesore, da li recimo Institut za srpski, Srpske akademije nauka i umetnosti, ili vi na svojim nekim sednicama, na sastancima odbora za standardizaciju srpskog jezika, da li biste mogli recimo da predložite da se sačini neki rečnik, priručnik u stvari ovih termina i da se da adekvatno objašnjenje na srpsko? Ja mislim da to nedostaje, mada nešto i postoji, ali starije generacije se ipak teže snalaze sa svim tim.
0: Jasno je, pa i mlađe se teže snalaze, činjenica govori da više da vole pokvarenu englesku reč nego da nauče pravu srpsku reč, a problem je i što nemaju...
1: Ako je već sve to ušlo u jezik,
0: nemaju odakle da nauče.
1: Bar da ljudi znaju.
0: Upravo tako. Odbor za standardizaciju srpskog jezika kao jedan od zadataka svojih ima i to pravljenje priručnika i svega onoga što je potrebno da bismo bili u korak sa dešavanjima u svijetu, pa i u pogledu tehnoloških inovacija, dakle da imamo i to. E sad, mi to nažalost, sve to stvar našega odnosa, to nama neće nikada postaviti pitanje Evropska unija, kako ste to riješili, to moramo sami da riješimo, imamo pravo, naravno i obavezu, sporo. Kad mi napravimo sada, evo, mi smo napravili posle 50-60 godina, posle šestotomnog, napravili smo jednotomni rečnik upravo na inicijativu Odbora za standardizaciju srpskog jezika. Napravili smo jednotomni rečnik srpskog jezika. A sada sporo ide, ali ide izrada višetomnog rečnika srpskog jezika. Na osnovu njega bismo onda mogli da pravimo upravo takve rečnike i priručnike i to.
1: To bi bilo
0: da.
1: Jako, da. Veoma, to bi bilo
0: trebalo
1: veoma
0: bi brže, ja se slažem, mnogo da. Brže nego što.
1: Tako je, mnogo, ali vidim da Institut za srpski jezik sad ide u korak s vremenom. Veoma brzo reaguju na pojave u jeziku i onda, evo kad je bio COVID, oni su sačinili sve reči koje su se u COVID upotrebljavale.
0: Da.
1: Mi se približavamo...
0: Naša kultura je zadužila, institut je pre svega, to je jedna grupa uradila sada, institut je pre svega za temeljne, kapitalne naučna izučavanja, a Matica Srpska je zadužena za to što se tiče instrumenata književnog jezika i jezičke kulture.
1: Eto, i to je važno da znamo. Mi smo na samom kraju naše današnje emisije, dakle možemo prihvatiti mišljenje profesora Srete Tanasića da srpski nije restriktivan, da dozvoljava upliv stranih reči, ali te reči treba da se upodobe sa srpskim. Jesam li dobro, profesore?
0: Upravo tako, jezički ili da kažemo sa jezičkim zakonima srpskog jezika, upravo tako.
1: A možemo li se saglasiti sa stavom profesora Bugarskog da će Evropa biti više jezična, sa engleskim kao manje više stalnom komponentom?
0: Pa ona i jeste i treba da bude više jezična i više kulturna. Meni je žao, kulturalno meni je žao što danas malo druge jezike izučavamo u osnovnom i srednjem obrazovanju. Ne može biti dominacija, to nije dobro za kulturu, čak ni za taj jezik dobije odbojnost u jednom momentu. Vidjet ćemo dokada će biti engleski, istorija ima svoj hod, pa kolo se okreće i tako dalje.
1: Da, a vidite, ja svake godine jedan fiš popunjavam na francuskom i tamo pored reči email u zagradi stoji francuska reč courriel. Kako bi kod nas bilo?
2: To treba profesor.
1: Kako bi kod nas bilo pored email, šta bi trebalo na srpskom da piše?
0: Pa pošto imamo sad uobičajenu ovo elektronska pošta, imamo red pošta koja također nije izvorno srpska, ali je u srpskom jeziku živi, to bi bilo elektronska pošta.
1: Eto, imamo rješenje, znamo da je to elektronska pošta, ali oni zvanično to pišu.
0: Pa rekao sam,
1: na zvaničnim
0: oni
1: dokumentima.
0: Čuvaju, da, znamo da. Svi, oni čuvaju svoj francuski jezik, francuski jezik je jezik francuske kulture.
1: Hvala. Da. Hvala vam. Naši gosti bili su profesori Marko Čudić i Sreto Tanasić, a današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Ivana Mandić, autor i urednik Meliha Pravdić. I koristite reči onako kako mislite da treba, ali vodite računa o svom maternjem jeziku, da to sve bude upodobljeno ako i koristite stranu reč. Hvala vam.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Zbog visokih cena nafte i gasa u Evropi i Srbija se suočava sa velikim problemima. Izjavio je predsednik Aleksandar Vučić i najavio donošenje dodatnih odluka o izdvajanju još goriva, naročito dizela, iz rezervi. To je poručio iz Ukrajine, gde će na poziv predsednika te zemlje, Volodimira Zelenskog, prisustvovati sastanku Karpatske integracione inicijative, projekta ekonomskog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja zemalja šireg Karpatskog regiona. Kandidat američkog predsednika za ambasadora u Srbiji, Michael K. Young, izjavio je pred Odborom za spoljne odnose Senata da će, ukoliko bude izabran, raditi na jačanju partnerstva dveju zemalja. Rekao je da će podsticati Srbiju da promoviše bezbednost, stabilnost i prosperitet na Zapadnom Balkanu i nastavi proces normalizacije odnosa sa Prištinom. Poručio je i da će podsticati Beograd da prihvati političku i ekonomsku budućnost u korist Sjedinjenih Država, a ne konkurenata poput Rusije i Kine. U jutrošnjem ruskom napadu na ukrajinsku luku Černomorsk pogođen je ukrajinski teretni brod, a na meti je bio i logistički centar kod Odese, javili su ruski mediji. Ukrajinske snage gađale su jug Rusije. Predsednica Evropske komisije, Ursula von der Leyen, razgovarala je telefonom sa predsednikom Ukrajine, Volodimirom Zelenskim, i najavila isplatu 3 milijarde i 300 miliona evra Ukrajini za nabavku raketa i dronova. Selektor fudbalske reprezentacije, Veljko Paunović, objavio je imena igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice u Ligi nacija. U nacionalni tim se posle 2 godine pauze vratio Dušan Tadić. Na spisku su i trojica debitanata, fudbaler Almerije Stefan Đodić, kao i igrači Vojvodine Petar Sukačevi i Lazar Nikolić. U Srbiji danas promenljivo oblačno, prepodne na severu i zapadu, a posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima, mestimično kiša i lokalne pljuskovi, temperatura do 32 stepena. Čuli ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: U današnjoj emisiji s pesnikom u podne od 12 sati iz Tonskog arhiva Radio Beograda čućemo kako je glista iskušala sreću u pesmu Milovana Danojlića, izabrala Teodora Ćimović. Danas će u emisiji Gutenbergov odgovor od 16 sati u fokusu biti dve knjige autora srednje generacije savremene književnosti u Srbiji. Sagovornici Saše Ćirića su Andreja Popov-Miletić i Dejan Matić. Biografska drama o Milanu Rakiću. Milan Rakić, čovek bez peripetija Vula Žurića, jednom od najvećih srpskih pesnika prve polovine 20. veka, počinje njegovim utiscima nakon boravka u Srpskom konzulatu u Prištini 1905. godine. Ovu dramu možete slušati u terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

U dobroj starogradskoj pesmi se uživa dok se sluša. Uz nju se peva, ali uz nju se može i igrati. Ples za parove po balskim dvoranama mnogih evropskih gradova početkom 19. veka počeo je da se širi celim svetom, pa je ta moda preko Save i Dunava stigla i u Srbiju. Naravno da ni naši daroviti kompozitori nisu ostali imuni na ovu vrstu popularnih plesova i na njihov zanosni ritam. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka odabraćemo nekoliko upravo takvih melodija, poznatih starogradskih pesama koje su komponovane u plesnom maniru. U zvuke pesme Ah, ka tebe ljubit ne smem i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije dobar dan vam želi Dragana Marinković.

Prota Vasa Živković je autor pesme Moji jadi, poznatiji je po prvom stihu Ah, ka tebe ljubit ne smem. Sveštenik o kome je ovde reč, posle smrti žene, zaljubio se u izvesnu Lenku, ali uzajamna ljubav nije mogla biti ovenčana brakom, pa je čak ironijom sudbine sveštenik Vasa venčao Lenku za drugoga. I tako nastade jedna od naših najlepših gradskih pesama. Sada da krenemo naš niz od pesme Jesenje lišće i Vere Tornjanske iz Novog Sada. A da nije bilo nje, ne bi bilo ni ove divne elegije koja opeva bolne jesenje rastanke uz melodiju besmrtnog valcera. Originalni tekst pesme štampan je 1909. godine u časopisu Ženski svet pod nazivom Prerastanka. Slušamo ansambl Skadarlija.

Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju o Zlata jabuka, u kojoj ređamo nisku pesama koje su pisane u plesnom maniru. Do našeg naroda ova popularna vrsta gradskih pesama plesnog karaktera stigla je prvo u srpski građanski stalež sredinom 19. veka. I tada su na stihove poznatih pesnika tog vremena znani i neznani kompozitori pisali muziku. Možete li da zamislite jedan par kako igra i tiho pevuši "Bolujem ja, boluješ ti"? Za ovu divnu pesmu ne zna se ko je napisao stihove, niti ko je komponovao. Uglavnom, ona i danas živi u pesmarici starogradskih pesama. Zapevajmo je zajedno, ako želi može i da zapleše. Ansambl Prijatelji.

Sigurna sam da je jedna devojka bila nesrećno zaljubljena kada je zapevala setnu pesmu Kad bi ove ruže male. Pitam se, da li jedna pesma može da pozove toga koji je uzrok uzdaha? I dok je slušam, zamislim je kako sama, bez njega, plešu uz ovu pesmu, sve dok je ne otpeva do kraja. Slušamo Dušicu Bilkić.

Jedna od pesama u našem današnjem izboru u emisiji o Zlata jabuka je poznata bekrijska pesma U ranu zoru. Voleli su je i često je pevali noćobdije i bekrije, koji su u kafanama sačekivali zoru. A kada bi se rastajali, znali su na ulici da zapevaju ovu pesmu i razbude mirne komšije i građane. Poznatim notama dočaraće nam je raspevani narakord.

Da li se sećate pesme Da smo se ranije sreli? Pa tekst kaže dalje: bilo bi drugčije sve, prolećnu ljubav smo hteli kad je već padao sneg. Autor muzike i teksta je nepoznat. Slušamo ansambl Tamburica 5.

U današnjoj emisiji od Zlata jabuka dok slušamo pesme čija je melodija u plesnom ritmu, u izboru smo došli do jedne koju je napisao Vladimir Nikolić. Na te mislim je bila izuzetno popularna pesma i nalazila se u mnogim pesmaricama druge polovine 19. veka. Slušamo ansambl Lole.

Marko Nešić je među najpopularnijim kompozitorima ove vrste pesama u prvoj polovini 20. veka. Često je pisao stihove za pesme koje je i komponovao, a znamo da je bio sjajan tamburaš i vrstan pevač. Uz ovu našu priču ide pesma Donesi vina krčmarice i Predrag Cune Gojković.

Zanimljiv je refren u sljedećoj pesmi: čini ne čini po mesečini. Mnogi pomisle da poruka glasi ne radi, ne delaj, ali nije tako. U stvari pesnik poručuje ne čaraj, ne vraćaj. Naravno, to je pesma Ne ludu i lelo i ansambla

Jedna od pesama Branka Radičevića, najznačajnijeg srpskog romantičarskog pesnika, je i pesma Na studencu, koja je opet poznatija po prvom stihu, Kad sam sinoć ovde bila. Čućemo je u izvođenju Ivanke Stefanović i Dragoslave Genčić, uz Tamburaški orkestar.

U ovoj našoj današnjoj priči o pesmama srpskih pesnika koje su komponovane u plesnom maniru stigli smo do Jovana Jovanovića Zmaja. Jedan njegov savremenik je zapisao: pesmama njegovim nema broja. Neke su postale narodna svojina. Tome su naravno doprineli i kompozitori koji su pisali muziku za mnoge njegove pesme. Njegova pesma Pod prozorom poznatija je kao Nebo je tako vedro. Slušamo o izvođenju Dušice Bilkić.

I da polako privedemo kraju današnje emisije o Zlata jabuka, u kojoj smo vašu pažnju skrenuli na melodije i muziku čijem zanosnom ritmu Srbi nisu mogli da odole. Te naše pesme, valceri, zapisane u pesmaricama, putuju kroz vreme. Da čujemo na kraju, tamo daleko, pesmu koja je u vreme Velikog rata bila najomiljenija pesma srpskih vojnika na krvu. Ansambl Lola.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
4: Današnju emisiju o Zlata jabuka pripremili su Goran Ivković, Petar Žebeljan, moje ime je Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić učestvuje na samitu Karpatske inicijative u planinskom selu Huta u Ukrajini. Po dolasku je izjavio da je važno što Srbija učestvuje na skupu zbog ekonomskog, transportnog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja. Karpatska inicijativa okuplja 8 država: Ukrajinu, Rumuniju, Austriju, Mađarsku, Poljsku, Češku, Slovačku i Srbiju. Kandidat američkog predsjednika za ambasadora u Srbiji Michael K. Young izjavio je pred Odborom za spoljne poslove Senata da će, ukoliko bude izabran, raditi na jačanju partnerstva dveju zemalja. Rekao je da će podsticati Srbiju da promoviše bezbednost, stabilnost i prosperitet na Zapadnom Balkanu, kao i da će podsticati Beograd da prihvati političku i ekonomsku budućnost u korist Sjedinjenih Država, a ne konkurenata poput Rusije i Kine. U jutrošnjem ruskom napadu na ukrajinsku luku Černomorsk pogođen je ukrajinski teretni brod, a na meti je bio i logistički centar kod Odese, javili su ruski mediji. Ukrajinske snage gađale su jug Rusije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen razgovarala je telefonom s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i najavila isplatu 3 milijarde i 300 miliona evra Ukrajini za nabavku raketa i dronova. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša raspisao je izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 8. novembar. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine. Selektor fudbalske reprezentacije Veljko Paunović objavio je imena igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice u Ligi nacija. U nacionalni tim se posle 2 godine pauze vratio Dušan Tadić. Na spisku su i trojica debitanata, fudbaler Almerije Stefan Đodić, kao i igrači Vojvodine Petar Sukačev i Lazar Nikolić. Vreme, promenljivo oblačno, mestimično kiša ili lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperatura danas od 26 do 32 stepena. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Milovan Danojlić, Kako je glista iskušala sreću.
1: Na asfaltu sa mokrog lista višnjam se tvorcu žalila glista, gospode u vodi i u gori, zašto me ovakvu na svetu stvori? Bez krila, bez peraja i bez nogu, ni leteti niti plivati mogu, od paleolita i neolita vučem se po zemlji kao prolita, krivim se, padam, srljam, klizam, nikad stiću kapitalizam, koga mi obećaše i koji je smisao i cilj istorije. Dok ona u reči, a baš u to, nalete sa 100 na sat auto, potkači peteljku na mokrom listu, nadvoje preseče i list i glistu, a onda držeći brzinu istu, nastavi da juri sumanuto. Presečena lista sa gradskog skvera uputi se u dva suprotna smera, jedna polovina krenu put juga, na sever u budućnost pođe druga, prva desno, druga ulijevo, jedna u Fresno, druga u Kijevo, jer čega nema na istoku, time na zapadu hrane i stoku i obrnuto. Konzerve pseće hrane proslaviše kineske restorane. Za sporo misleće i manje pismenije daje se ovakvo naravučenje. Ko traži sreću, nek u svom telu izvrši oštu raspodelu na levo, desno, napredno, nazadno, na istočno i na prozapadno, nek pošlje levu polu u Kinu, a desnu nek zaposli u Bruklinu, pa te dve pole krajem avgusta nek razmene na moru svoja iskustva, vidjet će da se sreća na jednoj strani, nesrećom sa druge strane hrani i da je to tako sredi Mefisto, sud manje više stanje isto. Tek oni što se oba pravca kreću i zalekat kad i kad naslute sreću, dok stvor jednosmeran u jednom komadu, neće se ni približiti Eldoradu.

0: Eko.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčića. Ovu današnju emisiju realizujemo iz Leskovca sa Internacionalnog festivala filmske režije Life. Imam zadovoljstvo da pozdravim nekoga ko je jako iz Beograda, ovde kao domaćin, zato što je već dugo selektor jednog dela programa. To je filmski reditelj Pavle Vučković. Pavle, dobar dan i dobrodošao u Klub 2.
1: Hvala.
0: Kada govorimo o ovom festivalu, o akcentu na filmsku režiju, možemo dovesti u vezu ovaj festival sa mnogim značajnim imenima, pogotovo sa onima čije ime nosi i nagrada samog festivala. Dakle, Goran Paskaljević, pridružit će nam se ovde i Ivana Mladenović, koja je ovogodišnja laureatkinja. No, počela bih ovaj razgovor, koji ćemo sigurno završiti pričom o tvom novom dugometražnom filmu. Pričom o selekciji. Šta si to izabrao za ovaj festival i kako odabiraš te filmove, da li upravo idući na festivale na kojima si ti kao autor?
1: Pa mi smo u stvari imali, da kažem, jedan, naravno, uslovno rečeno dve uslovnosti. Prva je ta što je naš program namenjen debitantskim filmovima, što je zapravo odmah nam, da kažem, sužava selekciju na debitantske i u isto vreme pravi je možda često interesantnijom, zato što debitantski filmovi, kao i studentski filmovi kratki, imaju neku vrstu oslobođenosti i neopterećenosti, za razliku od, da kažem, ajde, filmova, trećih, četvrtih filmova, pogotovo, ili filmova nekih većih autora koji, ne kažem naravno svi, ali neki mogu da prate neki svoj opus, da kažem, i drže se toga. Tako da je debitantski film uvek zanimljiv, prvo zato što su to potpuno novi, sveži pogledi i uopšte na svet i na film, a opet s druge strane je zanimljivo zato što su teme ili možda pre ideje filmova često slične, ja govorim i o svom filmu, pa nama, debitantski na neki način, otkrivanje samog sebe ili otvaranje samog sebe ili spoznaja na neki način samog sebe, usko rečeno su to, ili šire rečeno u stvari, to su uglavnom dosta lični filmovi, lični nego kasnije dela. Tako da i ove godine smo naravno odabrali pet debitantskih filmova i većina se bavi vrlo intimnim temama ili vrlo ličnim temama autora. S jedne strane, to mogu biti kao u Crnoj trubi suočavanje sa sredinom od koje je potekao glavni junak ili autor, ili na primer Groblje bezimenih dela, turski film, moj lično favorit, koji govori o, da kažem, nekom umetničkom proboju fotografkinje sa prvom izložbom, što je naravno paralela sa prvim igranim filmom, i koji govori o suočavanju, da kažem, s realnošću i otkrivanje samog sebe na neki način. Tako da su većina, u stvari skoro svi filmovi iz naše selekcije se bave otkrivanjem identiteta na razne načine, da li je to umetnički ili lični ili suočavanje s prošlosti, ali na neki način otkrivanje sopstvenog identiteta, što jeste naravno sazrevanje ili odrastanje. To nam je, da kažem, bila jedna uslovnost, a druga uslovnost po kojoj smo birali filmove je ta što smo želeli da zapravo napravimo što više šarenoliku selekciju, u smislu da ja lično, pričat ćemo poslije o ovom drugom igranom filmu, najviše volim kada može film da komunicira i sa publikom i sa kritikom, što je naravno najteže. Tako da smo se trudili da na nivou selekcije imamo raznolike filmove, što bi rekao kolega Bakrač, ljuti art house s jedne strane, s druge strane da imamo nešto što je malo komercijalnije i prijemčivije za publiku, zato što s jedne strane to što je komercijalnije ne znači da je manje kvalitetno, samo znači da je možda ritam, dinamika ili tema filma malo prijemčivije za širu publiku, ali i dalje se, da kažem, ideja ostaje tako, uslovno rečeno, art house, to jest autorska, to jest vrlo lična i intimna. Tako da su to su dva neka parametra po kojima smo se vodili. I naravno treći parametar, ovo sam je pao na pamet, je da filmovi imaju nekakav specifičan rediteljski izraz, što naravno nije, ne znači da su svi ti filmovi morali da budu sad sa nekim, da kažem, specifičnim ili neobičnim kadrovima, ritmom ili fotografijom ili glumom. Tu su mogli da se nađu, tu ćete naći filmove koji su klasično izrežirani, ali ponekad je, pogotovo za debitanski film, klasična režija, kako bih rekao, vrlo, možda čak i najzahtevniji korak da oni, da pokažu zapravo znanje i iskustvo i u to unesu neki svoj lični pečat. Tako da su to neka tri parametra po kojima smo se vodili kada smo birali filmove. I eto, nadam se da će publika, ono što bih želeo da prenesem publici na ovaj način je da probaju da, mislim, naravno, bilo bi super da pogledaju celu selekciju, zato što će tako dobiti utisak o tome, utisak o stanju filma, da kažem, u regionu, i moći će da u potpunosti isprate ovo što sam ja rekao, da vide taj jedan i drugi i treći princip, da ne bude samo, ali mogu da dođu na jedan film koji je dosta, da kažem, art house, a onda mogu da kažu, eto, gde je tu sad komercijalno, da su tako, znači cela selekcija zapravo predstavlja jedan statement, ajde tako da kažemo.
0: I baš razmišljamo o filmovima iz ove selekcije. Pomenuo si ovaj turski, o fotografkinji. Evo, pošto se mi nalazimo svi u istom hotelu, sada je malo pre prošao i Bojan Stijović, pomenuo si njegov film Crna truba. I njegov junak je umetnik, to je fiktivni crnogorski pisac. Dakle, kao što debitantski filmovi, kao što kažeš, uvek imaju tu energiju, da kažemo, bildungs priča o odrastanju, sazrevanju, imaju tu neku specijalnu sponu sa sobstvenim autorom. Tako je to i u ova dva filma, to su i filmovi o umetnicima, da tako kažemo.
1: Pa da, i to jeste to što sam naglasio kao lično. Čak i Vetre priči sa mnom je dosta lična tema, autor i reditelj i reditelj i snimatelj, tako da i tu na neki način se uklapa u taj koncept da autori pričaju o nekom umetničkom izrazu kroz, iako naravno Vetre priča sa mnom nije ta tema, ali kao govorim o celokupnom utisku. Ali ova dva filma koja si pomenula, baš samo što je, da kažem, razlika u tome što u turskom filmu je ta fotografkinja na početku karijere i u stvari otkriva svet, a u Crnoj trubi je taj fiktivni pisac već, da kažem, uspešan i kako se kaže, proclaimed,
0: priznat je u javnosti,
1: da, ono, engleski YouTube, priznat je u javnosti, šire u javnosti, i onda se u stvari, za razliku turskog filma, gde se ona suočava sa umetničkom scenom i u stvari parametrima i ono što se traži od nje da bi bila uspešna, u Crnoj trubi se glavni junak suočava sa tim posledicama tog uspeha i odraza tog njegovog uspeha na sredinu iz koje je potekao, u koje se prvi put vraća posle više godina. Tako da su oba filma, kao što sam rekao malo pre, na neki način suočavanje sa realnošću u suštini, što i jeste odrastanje i sazrevanje, što i jeste tema većine ovih debitanskih filmova. Ne samo ovih, nego generalno debitanskih filmova.
0: Kaže se da je najteže napraviti drugi film, o tome ćemo također nešto kasnije. Taj prvi je teško napraviti, ali mi se čini da, evo, baš razgovaramo ovih dana kako u ovoj godini mnogo autora domaćih konačno ima svoj drugi film posle deceniju ili više. To je Nikola Ležajić, Maja Miloš, pa evo i ti.
1: Pa da, sad ne znam da li si me pitala za uzrok za to ili da li sam srećan što se to dešava.

u smislu vremenski i tako neki, da kažem, baz oko tih filmova je bio vrlo sličan. I sad se to opet dešava. Pa, definitivno ima veze i sa drugim filmom, mislim da ima veze naravno i sa sredinom, mislim iz koje filmovi dolaze i dinamici finansiranja filmova i načina finansiranja. Ali iz mog ličnog iskustva mislim da ima dosta veze i sa nekim idealističkim razmišljanjem o tome kako treba zapravo doći do drugog filma i na koji način graditi karijeru. Ali opet je to sad previše individualno, zavisi od autora do autora i do njihovih prethodnih i uspeha i budućih ambicija. Tako da ne bi sad mogao da se ne bi se referisao da generalizujem nešto. Mogu samo reći za sebe da sam ja zapravo jako puno naučio u tih 10 godina koje je prošlo između dva filma. I mislim definitivno da sam u nekoj drugoj sredini ne bi prošlo 10 godina između dva filma. Ali ima dosta toga što sam ja učio o tome kako, u stvari na taj hard way naučio kako da dođem do sledećeg filma. Ali ima nešto, kažem, u tom drugom filmu što nije samo vezano za naše podneblje, to sam čuo i na inostranim festivalima, da su ljudi pričali generalno da kao to drugi film uglavnom bude teži da se izvede. Znači, nešto postoji, ali ja ne mogu sad da definišem šta je to konkretno.

0: Slušajte, Klub 2, emitujemo ovu emisiju iz Leskovca sa LIFE-a, Festivala filmske režije, sa nama Pavle Vučković, filmski reditelj, selektor dela programa ovog festivala, ali ono što bih volela da bude tema ovog dela razgovora je upravo film Mraz. Nedavno nam je stigla vest u naše redakcije, stigao je mail, novi film Pavla Vučkovića biće polovinom meseca oktobra na jednom renomiranom festivalu. Dešava se i to. Mnogi zvone telefone zato što mnogi žele da čuju Pavla Vučkovića.
1: Pa da, bit će na, sad ja uvijek imam problem da izgovorim.
0: Mislim da je Sitges.
1: Sitges Film Festival. To je jedan od možda dva najznačajnija festivala fantastike i žanra u Španiji. Biće da 15. oktobra je, da kažem, glavna premijera, ali će biti 14. i 17. još dve projekcije. I...
0: Da, trebalo bi sada nešto reći o filmu. Dakle, sama naznaka da je na festivalu fantastike i horora nam govori nešto. Mi smo i nedavno, ne nedavno, mi smo poodavno razgovarali o ovom filmu, ali čini mi se da sam tad baš tumarala u mraku. Sad znam malo više, naravno, najbolji razgovor ćemo voditi kada budemo pogledali, mi koji nismo, ovaj film, ali si mi i tada rekao da je to neka vrsta bajke, hibrida sa elementima fantastike.
1: Pa to ono što sam rekao i malo pre i za ovu selekciju, a to se prenosi na, i na film. Znači, moj neki život, ajde kažem, cilj kao autora je da radim nešto što je između žanra i art house-a, s tim što kao kada bi morao baš da biram, ipak mi je malo draže, možda čak i malo više draže, kada publika uživa u filmu, znači kada je, da, ustavno rečeno, hipnotisan onim što gledaju na platnu. Što vrlo često znači da je film kvalitetan i što ne znači da film nije art house. E sad, Put mraza je bio prilično onako trnovit, ne samo od finansiranja i snimanja, nego čak i snimanje možda bi najlakše prošlo, ali taj, da kažem, profilisanje filma, to je jedna stvari koji sam naučio zapravo da je možda i najbitnija, a to je da se film profiliše možda još na nivou scenarija, ne samo na nivou kad je, pogotovo kad je završen. I zapravo ovaj put koji on prošao, pošto mi nismo prošli na dosta art house festivala, a to je nekako bio naš primarni cilj, jer sam ja bio u Kanu sa prethodnim filmom, mada duše u Kanu smo čak paradoksalno bili dva puta u selekciji, inače Kan dva puta ne zove filmove, ali smo igrom slučaja dobili mogućnost, čak smo bili pozvani da prijemo još jednom, jer je film oba puta bio jako blizu da uđe u glavni program. Ali na kraju je ipak prevagnuo taj moment da je film očigledno u očima i selektora i ljudi generalno doživljen više kao žanrovski film, kao bajka, nego kao art house film. Ja to naravno lično ne mislim, zato što naravno na publici, na vama da definišete, zato što je film vrlo neobičan i, da kažem, drugačiji od klasičnog žanrovskog filma, ali drugačiji od onoga što se očekuje od art house filma. E sad, dosta art house filmova trenutno od art house filma se, nažalost, često dosta očekuje slično kao i od žanrovskog filma, što je po meni dijametralno suprotno smislu art house filma, to jest autorskog filma, ali autorski film podrazumeva ličan pogled i nešto neočekivano, znači sam čim ne uklapa se u nešto, znači da je ličan pogled. I to je bio moj cilj i mislim da je film to postigao. Ali u smislu cele, da kažem, ikonografije filma i dramaturgije filma, pošto film počinje kao thriller, završava se kao bajka, imate jake žanrovske elemente, čak i neke horor elemente koji su više u formi izvedbi nego u samoj srži. Na kraju je, da kažem, prevagnula ta ta žanrovska komponenta, što je po mom mišljenju odlično, zato što je, na primjer, na CGS-u prošle godine bio Obsession film koji je i dalje kod nas u bioskopima, ili Frankenstein od Guillermo del Toro. Tako da je ta selekcija najjačih žanrovskih filmova prošle godine. Ali ne samo žanrovskih, ja nisam, nažalost, gledao Frankenstein, ali sam gledao Obsession i Backrooms. I vrlo sam prijatno iznenađen time što su to zapravo vrlo bliski filmovi onome što jeste Mraz. Sad, publika koja se bavi filmom će znati, to je nešto što, na primjer, slično radi A24, ali čak malo ekstremnije. Na primjer, meni je Obsession više art film nego horror, zato što se bavi nekom temom koja je vrlo lična s jedne strane, a s druge strane univerzalna, to je za ono Gen Z generaciju, neka vrsta anti Romeo i Julije ili Romeo i Julija za Gen Z generaciju. Tako da mislim da pominjem sad Obsession zato što želim da kažem da su se te granice među žanra i art house-a dosta preplele i meni to što si malo prepomenula, etiketa filma da je na žanrovskoj fantazija festivalu je možda čak i najdraža, zato što je to u startu nešto što će publici znak da je film za njih, ajde kažemo, da je zanimljiv, ajde da nije dosadan, što je meni najveći košmar, da se publika smara na mom filmu, da im bude dosadno, to po svaku cenu bi izbjegao. Tako da ne znam da sam odgovorio na pitanje. U principu je film krenuo po art house festivalima, ali na kraju je dospeo na žanovski festival, što mislim da je pozitivno, zato što suštinski ja, ono što je rekao Tarantino, radim film koji bi volao da pogledam. Većina stvari koje volim da pogledam, naravno volim i art house filmove, ali evo kažem, Obsession je bilo nešto što mi je baš bilo otkrovenje, i taj hype mislim da je potpuno opravdan oko filmu.
0: Pomenuo si Tarantina i on je bio na festivalu u CGS-u, mnoga su imena bila upravo na ovom festivalu, ali zanima me gde je ovaj film u našoj kinematografiji, da li je nekakvo osveženje ili ima neke korene ne samo u stranim kinematografijama, već i u srpskoj, jugoslovenskoj. Na šta si se referisao u tom nekom smislu? Da li su to knjige, stripovi, filmovi, bajke?
1: Pa sad ne znam, ne želim da zvučim nadobudno, ali ja iskreno ne mogu da nađem neku konkretnu referencu koja mi je bila inspiracija, da kažem racionalna inspiracija koja sam svestan. Ja mogu da navedem neke, na primjer, filmove ili serije koje sam gledao dok sam pisao scenario. Na primjer, True Detective je serija koju sam gledao dok sam pisao scenario, ali opet sad kad ljudi čuju True Detective, oni će zamisliti nešto što je vezano za True. Ovo nema veze sa True Detective-om u smislu, osim što je detektivska istraga. Mislim, meni je True Detective bio više referenca po tome što je, opet sad pričamo kao iz Obsession, što je malo nadograđen taj malo više nadograđen taj detektivski žanr serije, i nešto što je ima neku malo metafizičku dimenziju i egzistencijalnu dimenziju koja nije do tad bilo običajena u serijama, pogotovo američkim tim thriller serijama, ajde da kažemo, to je thriller. Tako da, mislim, imao sam, eto, ajde kažem, reference, eto tu se tačno vidi taj procep. Naprimjer, meni je Tarkovski u Panami bio referenca, ali to sad ne znam da li neko može to da primeti odakle. Mislim da tako da su možda inspiracija za te neke duže kadrove, koji opet na kraju na filmu nisu ostali toliko dugi koliko sam ja mislio će biti. Ali ne mogu da referišem na nešto konkretno zašto bi se uvatio, jer mene ta priča vozila baš zato što nisam mogu da se uvatim za nešto sam video ranije.
0: Kažeš priča od onoga što može da se sazna pre nego što film vidimo šta je ta priča, barem njeno polazište.
1: Da. Pa ne, film je o jednoj, da kažem, prilično rigidnoj i emotivno zatvorenoj ženskoj policajki, ili ženskoj policajki, vole, policajki, da, detektivki, koja odlazi da traži devojku koja je nestala u istočnoj Srbiji i koja je tamo pisala blog o magiji. Ali magija kao ne veštičaranje, na ono što bi ljudi kad čuju veštica, nažalost, imaju prvu tu kao asocijaciju, nego više one vikaz, ne znam, znaš šta je, to su kao priroda, trave i tako dalje. Lekovito bilje i ostalo. Tako da je taj, i onda ona kako dolazi u to mesto, ona ima naravno neki svoj racionalni plan, kako će to da razotkrije, ispituje meštane, međutim, meštani se svi, uslovno rečeno, prave ludi i ona stiče utisak da se tu nešto desilo, ali ne može da otkrije konkretno šta, zato što meštani, njihovi argumenti su uglavnom vezani za neko sueverije ili crnu magiju ili tako dalje. I onda taj njen racionalni koncept sa kojim je ona došla počinje polako da se urušava u prvom delu filma zato što nema efekta, a u drugom delu filma zato što taj magijski svet u koji ona zapravo došla, što otkriva tokom filma, polako počinje da je obuzima i da ona upada u taj svet bajke. Kažem, i ta njena potraga prestaje da bude potraga za tom devojkom i postaje zapravo potraga za nekim potisnutim delovima njene ličnosti ili emocijama koje ona potiskivala, koje počinju da isplivavaju u tom, da kažem, magijskom okruženju. Tako da je to, ajde kažem, uslovno rečeno, detektivski početak, detektivska istraga koja na početku, koja posle toga postaje istraga sopstvene ličnosti, na neki način. I zato je to, po mom mišljenju, prvenstveno autorski, ne žanrovski, klasičan film, zato što se zapravo bavi psihologijom i dušom, a ne konkretno sad ko je koga ubio i ko je preživeo.
0: Pada mi na pamet Antonioni, nestanak žene koja na kraju ne bude ni pronađena.
1: E, bravo. Da. To sam zapravo sve vreme za L'Avantura. Svaki put mislim, odlično ti je, zato što to jeste, meni Antonioni je izvrsan reditelj, nije mi to bila direktna inspiracija, ali to je, da kažem, neko zaleđe iza koga ja u kom opravdavam taj postupak, ako je moglo kod Antonioni još pred 60 godina, može i ovde. Ali upravo je to, taj moment zapravo modernog filma, pošto se to Antonioni računa u taj početak onoga što je kasnije kulminiralo sa ostalim i njegovim filmovima i uopšte do 80-ih, 90-ih, je ta zapravo poigravanje sa žanrom koje ne dolazi iz forme, nego dolazi iz same suštine i same drame, i stvari iz samog narativa, je nešto što je meni jako zanimljivo i bukvalno si ubola jedan kroz jedan nešto što jeste neka vrsta, ajde kažemo, reference, ali ne, mislim, naravno, vidjet ćete film koji gleda Antonioni, vidjet će da nema nikakve veze, to nije ona, da kažem, drama koja je moderna baš zbog toga što je, eto, u stvari to je možda najbolja definicija zašto je to drugačije, zato što je kod Antonioni ta drama postaje moderna zato što je ispričana na jedan drugačiji način i baš zbog toga što ta devojka nestane i onda se ni ne pojavi do kraja filma. Znači, mi nemamo rasplet, klasičan rasplet koji smo imali u hollywoodskom filmu ili ranije, generalnom filmu. Ovde je slična stvar, znači ovde je ti žanrovski elementi koji se pojavljuju, koji, da kažem, reprezentuju taj magijski svet, oni su izmešteni iz konteksta očekivanja gledaoca, kao što i detektivska potraga izmeštena iz konteksta očekivanja gledaoca. I zato mislim da je film svež i da nema neku konkretnu referencu zato što su stvari ti ti dramski, u stvari da, zato što je narativ, scenariju, još na nivou scenarija je bilo jasno da će postojati taj moment iščašenja onoga što je očekivanje gledaoca, i to nam je čak i u montaži bilo u stvari najteže, da na kraju sklopimo da ta proklizavanja i te, da kažem, alteracije ili prelamanja scenarija iz jednog u drugi žanr ili iz iznevjerena očekivanja gledaoca, da ne deluju kao greška, nego da se da budu deo jednog kontinualnog narativnog sklopa ili, ja da kažemo, niza.

pored Dunava, devojka s crvenim očima iz vode došla je, kroz mene prošla je, povela me je u svoje voćnjake i zabila u vrat očnjake, rekla je, ne budi se. I sad sam njen, sad sam ja, njene su gore.

0: Eko.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.

zoveš, kada sam slab.

0: slušate Klub 2 u ovom trećem i poslednjem segmentu današnje emisije koju realizujemo iz Leskovca, sa Lajfa. Razgovaram sa Pavlom Vučkovićem. Na ovom festivalu ti si i kao selektor i kao neko ko vodi radionice. Ko su polaznici radionica, šta ti možeš novo da naučiš njih, a šta oni tebe?
1: Pa, odlično što si to pitala. Da, radionice vodimo Predrag Đurđević i ja. Predrag Đurđević je završio dramaturgiju na Fakultetu dramske umetnosti i on je, da kažem, po vokaciji scenarista, dok sam ja po vokaciji, da kažemo, reditelj, iako sam ja imao, naravno, časove scenarija na fakultetu. Tako da sam ja, ajde kažemo, on je profesionalni scenarista, ja sam neko kome je scenario više alat da iskaže ono što želi da kaže, pošto, kažem, pisao sam Mraz, sam ja napisao. I onda smo poučeni nekim iskustvima sa raznim scenarističkim radionicama, došli smo na ideju da napravimo radionicu koja će da da pomogne ljudima da, naravno, unaprede svoje scenarije, ali ne samo na nivou scenarističkog, dramaturškog pristupa, nego na nivou rejtelskog, da kažem, rejtelske vizure i na nivou čak i produkcije. Zato što iz mog iskustva sa radionicama, često radionice scenarija se baziraju samo na korekcijama dramskih ili narativnih nekih tokova ili dijaloga ili tako nekih stvari, a ne ne bave se time da li je taj film dovoljno vizualan, na primjer, ili da li su vizualna rešenja primarna ili da li ta vizualna rešenja uopšte mogu da se izvedu produkcijski, ili koliko će ta vizualna rešenja da koštaju scenaristu i reditelja finansiranja.
0: Što je danas izuzetno važno.
1: Da, tako je. Ne samo što je važno, nego ako pogleda publika koja ima Netflix, će vidjeti da se pojavilo gomila filmova na Netflixu koji se dešavaju u jednom prostoru. Da imamo nekoliko glumaca poznatih, ne znam, Girl from Cabin 10, ja mislim se zove, ili tako, to je jedan od, ima gomila sad, ili Undertone, to je A24 uzvod, to su sve filmovi koji se dešavaju u jednom prostoru. Sad, zašto pričam to? To govori o jednoj redukciji produkcije i o favorizaciji jednostavnih scenarija. Ovo je sad konkretno Netflix, naravno ima filmova koji su i skuplji, ali za ljude koji su polaznici radionice ili koji su u početku karijere, nije im najpametnije da imaju sad, ne znam, Stari Rim ili Invazija iz svemira u svom prvom filmu, jer jednostavno se to neće desiti ili će se desiti suviše kasno da bi, to govorim sad iz ličnog iskustva, naravno, neko možda ima više sreće. I onda smo shvatili da je potrebna neka radionica gde bi mogli ljudi sa scenarijima koji žele da unaprede scenariju, da im se posvetimo i na nivou unapređivanja samog scenarija, strukture scenarija, dijaloga, motivacije likova, karaktera i ostalo. A takođe, s druge strane, da možemo da im se posvetimo kako, na taj način da im pomognemo da oni iskažu tu ideju koju imaju u scenariju kroz vizualna rešenja. Izvodljiva vizualna rešenja. I još da im damo sugestije, naravno, jer je bilo nekih radionica gde nije bilo poželjno da se daju ideje, nego je ostavljeno sve kao na polaznicima. Ja lično mislim da to nije pametan pristup, zato što, mislim, sam brainstorming funkcioniše svuda, baš zato što ljudi se nadovezuju na ideje jedne drugih. Tako da, nam je bila ideja da napravimo jednu, ovo što si ti rekla, šta mi naučimo, šta oni nauče od nas, jednu kao, da kažem, dvodnevnu radionicu, koja bi inače zbog festivala je trenutno dvodnevna, ali mi imamo i, da kažem, offline, van festivala, te radionice koje traju 4 dana, u zavisnosti od broja polaznika i tako dalje, u kojima bi pokrili sve te aspekte i napredili scenariju na svim mogućim aspektima, znači od same dramaturgije, vizualnog jezika, simbola i značenja zapravo vizualnog jezika, pošto film nije samo narativ, nego i simbolika. Simbolika slike, da govorimo o simbolici slike i da, kako se zove, i da na kraju usmerimo kandidate ili te polaznike kako bi mogli taj film da isfinansiraju i šta bi bilo pametnije da promene u scenariju ili u rejtinskoj eksplikaciji, takođe to sam zaboravio, bavimo se i rejtinskom eksplikacijom, da bi zapravo, jer je to sve uvezano, znači rejtinska eksplikacija objašnjava šta film želi da kaže, daje neki kontekst nekome ko čita scenariju kasnije. Tako da ceo taj paket mi prolazimo sa ljudima, a od njih učimo, u stvari oni više uče jedni od drugih i od nas, pošto mi učimo više iz razgovora sa njima, ali je ideja da oni učestvuju u analizi radova
0: jedni i drugih. I za sam kraj ove emisije želela bih da sve dobro prođe u Sidžesu i da nakon toga i mi koji nismo srećnici koji će biti u toj sali i gledamo ovaj film u Srbiji, kada će se to desiti u Srbiji, da li znaš ili su neki pregovori?
1: Pa i dalje smo u fazi pregovora, ne bi pogotovo što se ovo javno da se objavi, da sad budu neka izneverena očekivanja, mada to je suština ove dramske umetnosti, ali zaobići ćemo to sad. Tako da ne bi sad tačno rekao, u svakom slučaju će to biti, u najskorijem mogućem roku sad, pošto u zavisnosti od festivala drugih i tako dalje strategije, ali bit ćete obavešteni, dragi gledalci.
0: Slušalci. Dakle, kada dođe mraz, gledat ćemo mraz.
1: Da. Ili kada ode mraz, gledat ćemo mraz. Ne, kada ode mraz, doći će mraz.
0: Pavle, hvala mnogo. Bio Pavle Vučković. Javili smo se sa Lajfa iz Leskovca. A vi ostanite na talasima Radio Beograda 2 i do slušanja.
1: Hvala. Not poppy, no mandragora, no all the drowsy syrups of the world.

0: Do 14 sati ostalo je 5 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U centru Prištine održava se novi protest pristalica takozvane oslobodilačke vojske Kosova zbog osuđujuće presude četvorici bivših vođa te terorističke organizacije. Među učesnicima skupa su i poslanici Skupštine privremenih institucija. Zgrade vlade i Skupštine privremenih prištinskih institucija u blizini mesta okupljanja čuvaju pojačane snage policije. Na pumpama u Srbiji u narednih 7 dana litar evrodizela koštaće 236, dok će cena benzina biti 207 dinara za litar. Oba derivata poskupela su za 2 dinara. Nove cene važiće od 15 časova. U Ukrajini je Rusija dronovima ponovo napala Kijevsku oblast. Povređeno je 5 ljudi. 3 je ranjeno u ruskom udaru na region Odese. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio je da je glavni grad Rusije napadnut sa više od 350 dronova. Ukrajina je od Evropske unije dobila 3,3 milijarde evra za nabavku raketa i dronova. Stotine hiljada Iranaca učestvuje na vladinim demonstracijama u Teheranu. Poručuju da su spremni da uzmu oružje u ratu protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Saudijska Arabija i jemenski Huti razmenili su nove napade. Vladine snage u Jemenu saopštile su da su ubile 30 pripadnika Huta tokom borbi u okrugu Al-Vazija u provinciji Taiz. Selektor fudbalske reprezentacije Veljko Paunović objavio je imena igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice u Ligi nacija. U nacionalni tim se posle 2 godine vraća Dušan Tadić. Na spisku su i trojica debitanata, fudbaler Almerije Stefan Đodić, kao i igrači Vojvodine Petar Sukačev i Lazar Nikolić. Vreme sutra promenljivo oblačno, toplo sa sunčanim intervalima. Popodne u brdsko-planinskim predelima lokalno je moguća kiša i kratkotrajni pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna 32, u Beogradu sutra do 28 stepeni. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Danas će u emisiji Gutenbergov odgovor od 16 sati u fokusu biti dve knjige autora srednje generacije savremene književnosti u Srbiji. Sagovornici Saše Ćirića su Andreja Popov-Miletić i Dejan Matić. Biografska drama o Milanu Rakiću. Milan Rakić, čovek bez peripetija Vula Žurića, jednom od najvećih srpskih pesnika prve polovine 20. veka, počinje njegovim utiscima nakon boravka u Srpskom konzulatu u Prištini 1905. godine. Ovu dramu možete slušati u terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 14 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Vreme muzike.

Stevan Mohranjac je u stilskom, energetskom smislu umetnik 19. veka, romantičar, dobro situiran u pravcu nacionalnih škola, uspio je da ažurira svoj jezik i da ga upodobi u stilske predstraže i predlukavce 20. veka. U ovakav zaključak u njegovu deltu, svako ko se bavi umetničkom muzikom u ovom vremenu mora malo da investira i da u širim koordinatama čuje i razume svu vitalnost Mohranjčevog stvaralaštva. Sa takvim stavom nije teško razabrati koliko je vitalno Mohranjčevo delo, koliko je ozaren svet gotovo svih pozicija na kojima počiva visokoetičan i estetičan hedonizam tonskog arhipelaga koji nam je ostavio Mohranjac.

0: Jedan od mojih brojnih sagovornika bio je i Božidar Crnjanski, dirigent prvonagrađenog ansambla.
1: Veoma smo zadovoljni, pravo da kažem, zato što smo pre svega dobro pevali. Imali smo dobru energiju, snažan izraz i to se, mislim, posetilo i u sali, a žiri naravno umeju da prepozna to. Možda je naš uspeh veći, zato što kao i svi ansambli, tako i mi prolazimo kroz neke pojedinačne i povremene krize, pa smo recimo od prošle godine do ove godine imali tu sreću ili nesreću da zamenimo potpuno kompletnih 12 soprana. Znači, devojka koja se danas pevala večera su potpuno svega manje godinu hora, neki su čak par meseci. Tako da nema to, zapravo ova nagrada i ovo priznanje je kao satisfakcija velika da ti mladi ljudi nastave, da imaju podršku, zapravo da imaju priznanje svom radu. I to je nama veliki, snažan vetar u leđa, tako da se izrazim, i zaista smo bez lažne skromnosti veoma zadovoljni, a ja sam nekako, evo da sam danas napomenuo svojim pevačima, prebirajući po glavi, obzirom da je ovo jubilarni 60. festival, shvatio nekoliko puta sam to danas napomenuo, da sam ja u Negotinu bio pretežno 30 godina kao pevač, 96. godine.

0: sistem i konkurentni hor iz Novog Sada, kao i ansambl iz Niša na fantastičnom izvođenju svojih kompozicija.
1: Šta Mokranjčeva muzika za vas kao dirigente i za vaš ansambl znači?
0: Mokranjčevoj muzici se uvek treba vraćati, to sad sa sigurnošću kažem, jer sam je peo i kao srednjoškolac, naravno i kao student, posle toga je dirigovao u početcima, naravno, možda malo čak i nespretno, sa svojim ansamblima, a kasnije, evo, do danas smo, ne kažem, osvojili jedno masterpiece, tako da kažemo, kažem, to je Kozar, to je biser literature, jedinstva njegova kompozicija po mnogo čemu, tako da je uvek izazovno pevati Mokranjca i prelepo, naravno, i treba ga što češće moguće, naravno, pravi, kvalitetan način prezentovati i van granice naše zemlje, jer ljudi neki jesu, ali često imate prilike čuti da zapravo nisu nekada upoznati nekim festivalima širom Europe, da ili ga manje poznaju. Tako da Mokranjcu zasigurno pripada visoko mesto u našoj kulturi i treba da bude što je moguće češće prisutniji kod nas.

0: Ein Denken, ein
1: Thank you.

0: Evo kako utiske sa koncerta opisuje prva violinistkinja kvarteta umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički, potporučnik Miljana Kostić.
1: Naš kvartet iz ansambla je ove godine predstavljao upravo odnos s javnošću Ministarstva odbrane i umetnički ansambl u formi kvarteta. Ovo nije naš prvi nastup. Nastupili smo ranije na Mokranjčevim danima, ali smo za ovu priliku odabrali da to bude gudački kvartet i izvodili smo dela domaćih kompozitora. Program smo sastavili tako da bude zanimljiv široj publici. Neka dela po prvi put izvodimo. Takođe imali smo i rad sa našim kompozitorima, gospođom Verom Milanković i gospodinom Ivanom Brklečićem, koji su nam doprineli i dosta toga pojasnili šta su želeli u svojim kompozicijama i mi smo se, nadam, to lepo i ispunile. Takođe smo i taj program u radu sa maestrom Katarinom Božić, koja je inače naš dirigent u ansamblu, i u dogovoru sa njom smo tako formirali ceo repertoar. Nama je bilo izuzetno i čast i zadovoljstvo, prvo što predstavljamo upravo odnosu s javnošću i umetnički ansambl. I celokupan rad nam je zaista bio onako vrlo inspirativan, jer nije često da se izvode domaći kompozitori u Srbiji, pogotovo na jednom koncertu, tako da smo stvarno želeli da pokažemo raznolik spektar i dakle, Mokranjca i Ivana, gospođe Vere, Miloje Milojevića, zatim i takođe izvodili smo stranog kompozitora, John Hita, koji je pisao na temu naših narodnih melodija, na našeg narodnog melosa.
0: A šta su bili posebni izazovi, tehnički ili interpretativni?
1: Pa najveći izazov je bio zapravo predstaviti na pravi način ideju kompozitora, pogotovo dakle Ivana i Vera. Međutim, nekako muzički najviše možda Dejan Despić, Posveta Mokranjcu. To nam je zaista bilo onako umetničko smislu najizazovnije. Ali svaka kompozicija, znate, na svoj način specifična i donosi nešto svoje. Tako da ne bismo mogli da izvojimo striktno jednu. Prosto svaku smo uživale, radile zajedno se trudile da to na što bolji način iskažemo i doprinesemo, da se to ljudima svidi i prosto da čuju za kompozicije naših kompozitora.

0: I kao što sam pomenuo, na koncertu umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički izvedeno je i ostvarenje Ivana Brkljačića, koji je za naš program, pored ostalog, govorio i o nastanku dela pod nazivom Mokranjac, variacije na fragment iz Njest svijata.
1: Nekako sva moja muzika koja nastaje, nastaje u određenom trenutku koji je važan za mene, a koji mi je i negde probudio neku ličnu, porodičnu emociju ili neku posebnu emociju. Vratio bih se u 2010. godinu, kada sam prvi put došao na Mokranjčeve dane, odnosno kada sam prvi put došao u Negotin i kada sam prvi put nekako u sebe uneo sve što jeste Mokranjac ovde na izvoru, sve što jeste Negotin, ali deo svoje porodične tradicije, s obzirom da delom svoje korene vučem odavde. I nekako dolazeći, vraćajući se iz ovog kraja, pogotovo uz Dunav, sećam se i tog jednog divnog septembarskog jesenjeg dana sa puno sunca i zaista taj Dunav je bio kao more. Ja sam se vratio u Beograd i ni manje ni više nego napisao nekoliko kompozicija, onako u dahu. Jedna od tih kompozicija je upravo bio budučki kvartet Mokranjac, variacija na fragment iz Nje svijata. A zašto Nje svijata, zašto to Mokranjčevo opelo? Pa nekako sam u tom trenutku kada sam se vratio iz Negotina osvestio zapravo emociju, odnosno to osjećanje naježanosti, kad god taj fragment, to parče Nje svijata, odnosno Mokranjčevog opela čujem, nekako se naježi, nekako neka posebna emocija se, poseban osjet da živim. I to sam nekako hteo da prenesem u jezik muzike, odnosno u muzički tok koji mi je važan. I odatle sam, dakle, crpeo neko Mokranjčevo nasleđe, utkao ga u ono što je meni važno i jezikom muzike se izrazio u ovih desetak minuta koliko kompozicija traje. Dakle, to je moj odnos prema Mokranjcu, moj odnos prema Mokranjčevoj zastavštini, Mokranjčevoj muzici i nekako sa ponosom gledam na prosto ovu tačku sa koje mogu da posmatram Mokranjca, tih nekih 100 ili grubo rečeno 150 godina posle njega, ali i na činjenicu da evo večeras sam na koncertu imao tu sreću, zadovoljstvo, pa i čast i ponos da svoju kompoziciju slušam upravo uz muziku Mokranjca, uz muziku Slovenskog, uz muziku Despića, uz muziku Milojevića, 60. jubilarno izdanje Mokranjčevih dana i moja muzika u svemu ovome što sam ispričao. Ja sam veoma srećan kompozitor.

0: Bio je ovo odlomak kompozicije pod nazivom Mokranjac, variacije na fragment iz Njest svijata u interpretaciji Gudačkog kvarteta umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike, koja je danas posvećena prvom delu 60. Mokranjčevih dana. Drugo koncertno veče jubilarnog festivala zaokružio je koncert Divne Ljubojević i ansambla Melodi u veoma akustičnom prostoru Negotinske crkve Svete Trojice. Pored vizantijskih i srpskih srednjovekovnih crkvenih napeva, pomenuti umetnici su interpretirali i pravoslavna crkvena ostvarenja stvaralaca 20. i 21. veka, kao i autorska dela same Divne Ljubojević. Evo kako utiske sa ovogodišnjeg festivala, ali i značaj Mokranjčevog dela, opisuje Divna Ljubojević.
1: Divan je osjećaj zato što se steklo nekoliko jubileja. Prvo, ovo je, na primjer, moj peti mini jubilej kao dirigenta horova da sam na Mokranjčevim danima. Onda je 35 godina postojanja hora Melodi. Onda je 35 godina od kad sam ja prvi put došla na Mokranjčeve dane vodeći kao najmlađi dirigent Prvo Beogradsko pevačko društvo, koji je tad prvi put nastupio na Mokranjčevim danima. I oduševljena sam, i još 60 godina Mokranjčevih dana, baš onako jako lepo, jako lepo.
2: Ushićeno. Da, šta Mokranjac kao autor duhovne muzike znači za vas i kao čuvar tradicije?
1: Pa Mokranjac je, kako da vam kažem, ne znači samo za mene. Mokranjac je nacionalno blago, ali i svetsko blago. Dakle, o Mokranjcu nema šta da se kaže što već nije rečeno. Njega treba zaista okovati u zvezde, jer on u zvezdama jeste. To što je njemu Bog dao i gde ga je smestio u određenom trenutku je od neprocenjive vrednosti, zaista.

0: a treće koncertne večeri nastupio je jedan od najznačajnijih vokalnih ansambala na našim prostorima, Hor Radio Televizije Srbije pod upravom Hadži Jakova Milutinovića, koji je govorio za naš program.
1: Uvek je velika radost dolaziti u Negotin. Ono što je možda za evropsku muziku Salzburg, to je za srpsku kulturu i srpsku muzičku umetnost svakako Negotin. Hor RTS je godinama neizostavni deo Mokrančevih dana, pa tako smo i ove godine vrlo rado prihvatili poziv da učestvujemo na 60. jubilarnom festivalu. Pred negotinsku, rekao bih, vrlo zahtevnu festivalsku publiku, izlazimo sa programom pod nazivom iz riznice srpskog duhovnog nasleđa, i to je jedan svojevrsni presek srpske horske duhovne muzike u trajanju nešto više od jednog veka, od Kornelija Stankovića pa recimo sve do Ace Vujića i Svetislava Božića. S obzirom na to da smo na Mokrančevom festivalu, imali smo želju da predstavimo koliko je zapravo njegova uloga velika u istoriji srpske muzike i koliko je bio inspiracija kako svojim savremenicima, tako i kompozitorima do dana danas koji pišu i stvaraju. Što se tiče same pripreme, već više od 6 godina sarađujem sa Horom RTS-a, pripremam i program za druge dirigente kao dirigent korepetitor. Imam sreću da u tom ansamblu i umetnički uzrastam, tako da jako se dobro poznajemo, i generalno raditi sa Horom RTS-a domaće autore daje vam jedan utisak da se nalazite kod kuće. Imali smo naravno priliku da čujemo i premijerno izvođenje stihire Voskresenija den. U pitanju je jednoglasni zapis iz Mokrančevog prazničnog pojanja. Ja sam se bavio istraživanjem harmonskog jezika i uopšte kompozitorskih postupaka prilikom obrade srpskog crkvenog narodnog pojanja u opusu Stevana Mokranjca. Imao želju da napravim jedan vid kompozitorske rekonstrukcije, ili možda bolje rečeno dijaloga sa samim kompozitorom.

Pored izvanrednog nastupa hora Radio Televizije Srbije, iste večeri, dakle u ponedeljak, uveče je u dvorištu rodne kuće Stevana Stojanovića Mokranjca koncert održao i ansambl za ranu i tradicionalnu muziku Renesans sa vokalnom solistkinjom Katarinom Božić. Slušali smo program sačinjen od komada zapadnoevropske srednjovekovne tradicije od 13. do 16. veka, kao i narodne pesme iz različitih srpskih krajeva, a naročito interesantna bila su izvođenja goranske pesme Vo naše selo Malovo i napeva iz

0: Negotinske krajine, koji nose nazive Putnička melodija noću i Visoko drvo lad nema. Među mojim brojnim sagovornicima u Negotinu bio je i Ljubomir Dimitrijević, jedan od osnivača ansambla Renesans.
1: Ansambl Renesans je četvrti put nastupio za svojih 57 godina trajanja i za trajanje 60 godina festivala. Zaista je doživljaj i zaista je kao da ste došli u svetinu. Jer ja znam koliko je meni Mokranje značio kada sam počeo da pevušim u školskom horu. Kad sam ja spoznao te divne harmonije i te divne glasove, pa mi smo se otimali za te probe da dolazimo. Dakle, Mokranjac je majstor koji je uspeo naše pesme na taj način da obradi, da ih prikaže tako da ceo svet može se diviti našim pesmama. I to je ono što je značajno. I još posle svega toga, još značajnije, danas te pesme njegove znače podsticaj mnogima da ih obrađuju, da ih prave u drugačijem stilu, u drugačijem izvođenju, što je opet jako značajno. Dakle, Mokranjac i dalje inspiriše, on i dalje živi. A ove igre, da kažem, Mokranjčeve igre, ja to tako zovem, su zaista vrhunac. I mislim da bi, ajde jedna mala kritika na vlast, bilo koju, uopšte me ne zanima koja je vlast, mora mnogo više da se pokaže razumevanja i da se podrži ovakva jedna prestacija. Znam da se podržava, ali treba još mnogo više, jer ovo je, da kažemo ovim današnjim jezikom, svetski brend.

0: A u utorak je u okviru jubilarnog izdanja Mokranjčevih dana, čim smo prvom delu posvetili današnje vreme muzike, održana premijera horsko-baletskog spektakla Rukoveti. Reč je naime o nastupu baleta i hora Narodnog pozorišta u Beogradu na Mokranjčevu muziku. Horom Narodnog pozorišta upravljala je šef dirigent Jelena Miljević, a koreografiju potpisuje Jovica Begojev, koji je u izazovima postavljanja ovih kanonskih remek dela vokalne muzike na scenu i značaja učešća baleta Narodnog pozorišta na Mokranjčevim danima za naš program govorio ovako.
1: Bila je tu stvari nemoguća misija koja se vremenom polako kroz rad u baletskoj sali i saradnjom sa horom i sa našim korepetitorom koji je bio, što bi se reklo, u dve sale istovremeno i kod hora i kod baleta. Na kraju se desilo da je u stvari moguća misija. Mi, nažalost, kao baletski igrači, navikli smo da idemo na muziku, na partituru muzičku, na ton, a ne da igramo na glas koji hor izvodi, koji su fenom maestrano večeras uradili, a kapela. Tako da tu smo imali poteškoće vezano za tempa i vezano da se uskladimo sa njima. Želim da se zahvalim celom mom autorskom timu koji je bio. Bili smo jedno telo faktički, Sanja Ninković, Maja Varić-Kantić, Milica Drdarević, Jević, Miloš Živanović, Sanja Ninković, Ivana Savić-Jacić. Baletski ansambl je stvarno imao strpljenja za te naše lude ideje, vizije. Nismo išli u tradicionalno, nismo išli da bude folklor i da bude nešto što je, da kažem, već viđeno. Težili smo da bude totalno nova stvar. Videli ste i večeras, više stilova je zastupljeno od potpuno modernog stila ka neoklasike, gde su devojke u špic patikama na prstima do potpuno modernog pokreta. Istraživali smo faktički sebe i naše limite i naše mogućnosti. Uradili smo nešto za šta, evo, ja kao umetnički direktor baleta ponosno iza čega ili ispred čega ponosno stojim i stvarno sam zadovoljan. Zadovoljan sam prvo na ovoj mladoj deci koja su dala sve od sebe i samom koru koji je uradio majstrovan posao.
0: Kakav je osjećaj nastupati na 60. jubilarnim Mokranjčevim danima u Negotinu?
1: Da, fenomenalan. Osjećaj je fenomenalan. Želim da se zahvalim i organizaciji. Stvarno su nas primili, dočekali, ugostili kao pravi domaćini. Nadam se da nećemo ostati samo na ovome, da ćemo se vidjeti i sledećeg festivala, jel da, i da će ovo nastaviti da bude jedna naša zajednička tradicija. Isto tako i našoj upravi koja je, da kažem, imala razumevanja, podržala samu ideju i dala, eto, nama vetar u leđa da to ostvarimo.
0: Poštovani slušalci, današnje vreme muzike bilo je posvećeno prvom delu jubilarnih 60. Mokranjčevih dana. Podsećam da negotinsku publiku očekuju večeras nastupi Beogradske filharmonije kao i Beogradskog džez kvarteta. Sutra uveče će se predstaviti mladi virtuozi, a potom i Negotinsko pevačko društvo uz gudački orkestar, dok će u nedelju svečanom zatvaranju i dodeli priznanja prethoditi koncert koji se očekuje sa velikim uzbuđenjem. To je, kao što znate, nastup hora Državne akademske kapele Sankt Peterburga Glinka pod upravom Ilje Derbilova. O tim koncertima će na talasima Radio Beograda izveštavati naša Dunja Savić, a do nekog narednog susreta pozdravljaju vas Nikola Marković i Mateja Stevanović.

0: Do 15 časova ostalo je 5 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na poziv predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, predsednik Aleksandar Vučić prisustvovao je sastanku Karpatske inicijative u ukrajinskom mestu Huta. Vučić je rekao da je imao važne i sadržajne razgovore sa predstavnicima zemalja koje je inicijativa okuplja. Bilo je reči o privlačenju stranih biznismena i stranih investicija u našu zemlju i o tome kako da se, osim povezivanja dobrim putevima i prugama, zemlje energetski povezuju i da rade zajedno, naveo je predsednik. Na pumpama u Srbiji u narednih 7 dana litar evrodizela koštaće 236, dok će cena benzina biti 207 dinara za litar. Oba derivata poskupela su za 2 dinara. U Prištini je održan još jedan protest zbog osuđujuće presude bivšim vođama takozvane OVK za ratne zločine. Zatraženo je ukidanje ili izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu koje su izrekla presudu, kao i angažovanje najboljih međunarodnih stručnjaka u timovima odbrane. Upućen je i zahtev za smenu ministarke pravde privremenih institucija Donike Gervale, jer je, kako se naglašava, predala dokumenta Hagu. Govornici su rekli da podržavaju osuđene lidere i ponovili tvrdnje da je rat koji je vodila takozvana OVK bio, kako kažu, oslobodilački. Stotine hiljada iz Iranaca učestvovalo je na vladinim demonstracijama u Teheranu. Poručili su da su spremni da uzmu oružje u ratu protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Saudijska Arabija i jemenski Huti razmenili su nove napade. Selektor fudbalske reprezentacije Veljko Paunović objavio je imena igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice u Ligi nacija. U nacionalni tim se posle 2 godine vraća Dušan Tadić. Vreme sutra promenljivo oblačno, toplo sa sunčanim intervalima, a popodne u brdsko-planinskim predelima lokalna je moguća kiša ili kratkotrajni pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna 32, u Beogradu sutra do 28 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: Sada je 15 časova.
1: Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.

0: 15:05, poštovani slušaoci, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Sinoć je u Sava centru svečano predstavljena nova sezona programa Radio Televizije Srbije. Novo poglavlje javnog medijskog servisa donosi bogati i raznovrsni sadržaj, ali i novi vizuelni identitet i TV lica. Tokom svečanosti uručene su i nagradne Zlatni mikrofon Radio Beograda za višegodišnji rad, stvaralaštvo i doprinos kvalitetu i slušanosti programa Momčilu Bajagiću Bajagi i Zlatna ploča PGP RTS-a Zvonku Bogdanu. Ovom prilikom je PGP RTS obeležio 75 godina postojanja. Prilog je pripremila Ana Stefanović.
1: Izborna komisija za nagradu Radio Beograda Zlatni mikrofon jednoglasno je odlučila da je muzičar Momčilo Bajagić Bajaga zasluženo jedan od dobitnika ovogodišnjeg priznanja. Bajagina umetnička, muzička širina, spremnost za saradnju, otvorenost i za staro i za novo, donosila nam je pesme s najraznolikijim dijapazonom žanrova i muzičara, navodi se u zvaničnom saopštenju komisije. O nagradi i saradnji sa Radio Beogradom govorio je dobitnik Momčilo Bajagić Bajaga.
2: Ja stvarno dugo radim sa Radio Beogradom, to je još iz vremena dok sam svirao Riblje šorbi, pa onda već preko 40 godina sa mojim bendom i skoro 50 godina je neka naša saradnja i uvijek je bila na obostrano zadovoljstvo. Zlatni mikrofon, a to smatram kao jedan lep gest, posle toliko godina. Mislim, svako može da dobije, svako ima mnogo ljudi koji su zaslužili, a sad je pao na mene i hvala im zbog toga.
1: O značaju nagrade Zlatni mikrofon i odabiru dobitnika ovog priznanja govori direktorka Radio Beograda Zorana Bojičić.
3: Tradicija dodele Zlatnog mikrofona je za Radio Beograd veoma važna i mi se trudimo da tradiciju, kao i inače što čuvamo tradiciju, da i što se tiče nagrade Zlatni mikrofon da je sačuvamo. I vrlo pažljivo biramo dobitnike da budu ljudi koji su svojom karijerom, svojim doprinosom radijskom programu, doprinosom našeg bogatog zvučnog arhiva dali maksimum, oplemenili programe sve ove godine. Specijalna nagrada će biti uručena večeras, a još 4 nagrade uz povelju za poseban doprinos radijskom programu bit će uručene 1. oktobra u Kamenoj sali Radio Beograde.
1: Na svečanosti je predstavljena i jesenja sezona Radio Televizije Srbije, koja donosi programske i vizuelne novine, objašnjava generalna direktorka RTS-a Manja Grčić.
4: Mislim da smo napravili dosta promjena, tako da imamo jednu novu osveženu programsku šemu 1. programa RTS-a, koja će da izgleda drugačije u prime time-u. Imaćemo Potteru svako veče, 4 puta nedeljno Potteru, jednom nedeljno Super Potteru, premijerne serije svako veče. Imaćemo novi format Ko je šef, koji će ići svaki dan. Imaćemo nedeljom zabavni format koji se zove Pogodi šta umem. Druga kafa koja je već počela da se emituje, na kojoj sam posebno ponosna. Modni salon, gde će Suzana Mančić da nas vodi po Srbiji i da ulepšava dame koje to zaslužuju. Što se tiče drugog programa, sport se seli kompletno na drugi program. Imaćemo strane serije, strane filmove, strane dokumentarne programe i treći kanal koji će imati sve ono dobro što je bilo iz kulture prebačeno sada kompletno na treći, koji će biti potpuno kulturni, odnosno kanal kulture, i imaćemo malu slagalicu, što je nešto što me isto tako jako raduje. Uradili smo rebranding, tako da nam svaki program sada ima svoju boju, svoj identitet, i nekako smo pokušali sa svakim programom da ispričamo priču i kroz branding tih kanala, tačka koja nas sve povezuje.
1: Veče u Sava centru upriličili su nastupi Momčila Bajagića Bajage i Zvonka Bogdana, koji je ovogodišnji dobitnik Zlatne ploče, nagrade PGP RTS-a.

0: Ima Radio Beograda 2 i slušate emisiju Kulturni krugovi. Izložba Svet fantastike na papiru otvorena je sinoć u galeriji zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Proizašla je iz rada na istoimenoj monografiji koja predstavlja sveobuhvatan prikaz radova koje fondacija Mihajlović Feniks ima u svojoj privatnoj kolekciji. Ona čuva gotovo 290 dela različitih umetnika, a na otvaranju je bila Ivana Babić.
1: Crteži, grafike, akvareli i radovi u kombinovanim tehnikama čine postavku Svet fantastike na papiru. Predstavljena su dela 62 umetnika koja Fondacija Mihajlović čuva u svojoj privatnoj kolekciji, a imala je za cilj da kroz pomenutu izložbu ukaže na značaj tradicionalnih likovnih tehnika u savremenom stvaralaštvu i afirmiše nasleđe medijale i srodnih fantastičnih poetika. O tome govori Mijat Mihajlović.
2: To je izbor iz naše monografije koje smo izdali ove godine u junu i ovde smo hteli da prezentujemo jedan deo dela sa kojima smo ponosni i koje hoćemo da vide i drugi ljudi. Mislimo da je srpska fantastična scena dovoljno jaka i da su svi ljudi u Srbiji željni fantastike, da trebaju da vide fantastiku kako izgleda i da Srbija zapravo ima mnogo dobre slikare fantastične umetnosti i što se može da vidjeti na ovoj izložbi. Od dela starih autora možemo vidjeti radove Vladimira Veličkovića, Leonida Šejke, Mira Glavortića, Ljubodraga Jankovića Jaleta i drugih što nisu medijali, kao što su primjer radi Miloš Obajić, Nebojša Bežanić, Mihajlo Đoković Tikalo i drugi koji ukupnjavaju srpsku likovnu scenu.
1: Osim radova članova medijale, različite celine postavke Svet fantastike na papiru ispunjavaju portreti, dela stranih umetnika gde je i rad Ernsta Fuksa, predstavnika Bečke škole fantastičnog nadrealizma, zatim dela savremenih umetnika. Jedan segment posvećen je i ex librisu, grafičkoj tehnici koja je u prošlim vremenima označavala vlasništvo u kome je knjiga, a u savremenosti je zasebna umetnička forma. Iako je reč o fantastici, individualnim poetikama i izmaštanim svetovima različitih autora, njihovi pristupi imaju zajedničke osobine. O sličnostima i razlikama kustoskinja izložbe Minja Velemir kaže.
3: Pa mislim da je svakako to upravo i prednost što fantastika nije jedna uokvirena celina, nego je prosto žanr koji se prikazuje u više različitih epoha i prosto nema ograničenja, tako da u većini radova možemo da nalazimo neke slične simbole, slična neka polazišta, ali na kraju to su uvek se svodi na individualne poetike koje povezuje ili nasljeđe simbolizma, nadrealizma, medijale ili njihovi unutrašnji imaginarni svetovi, što jeste svakako svojstveno svakom čoveku, tako da fantastika opet je široko polje i to je upravo čar.
1: Radovi ispunjavaju žanr scene i figuralne predstave antropomorfnih i drugih bića rađene manuelnim postupkom. To je jedna od vrednosti izložbe, tvrdi istoričar umetnosti Oliver Tomić.
4: Pre svega, danas se jako mnogo umetnika prebacilo na digitalni način. A ovde su u pitanju mahom crteži i jedan određeni broj grafika, koje zahtevaju manuelni rad, ručni rad, ono što su slikari od uvek radili i na čem su u savršavanju morali da rade i godinama, postaju sve bolji i bolji. Dakle, nije slučajno da su se prve umetničke visokoškolske ustanove iz 16. veka, Vazarijeva i kasnije braće Karači, zvala Akademija del Disegno, dakle Akademija crteža, se smatralo da je crtež osnova za dobru sliku posle. To je ono što današnjim okolnostima treba da ohrabri mlade ljude da se vrate tom manualnom radu. Jer koliko god tehnologija napredovala, na kraju će možda doći trenutak da će ona i sama početi da proizvodi slike, da više autorski pečat neće biti neophodan, a u suštini to je ipak nešto što je krajnje intimno. Znači, mi imamo fizičku vezu između mozga, ruke, papira i onda posle toga od tog papira vizuelno gledamo predmet u realnom prostoru, a ne u nekakvoj reprodukciji, u nekom virtualnom prostoru i tako dalje. Tako da je to vrlo važno.
1: Izložba Svet fantastike na papiru otvorena je u galeriji zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca do 18. oktobra, dokada će biti upriličena i stručna vođenja. Predstavljanje monografije najavljeno je za 24. septembar.

0: 15:40, dragi slušaoci, nalazite se na talasima Radio Beograda 2 i slušate emisiju Kulturni krugovi. Reditelj Marko Đorđević, autor višestruko nagrađivanih filmova Moj jutarnji smeh i Za danas toliko, priprema u svom rodnom Kragujevcu pod okriljem Studentskog kulturnog centra tromesečnu filmsku radionicu. Najavljuje način rada nalik na onaj koji primenjuje kada stvara svoje filmove i poziva sve, bez obzira na godine, da se do 27. septembra prijave za učešće koje je besplatno. Iz Kragujevca nam o tome javlja Vuk Spasić.
1: Marko Đorđević voli filmove uz koje se osjeća uzbuđeno i živo. Takvi su i njegovi filmovi. Kritičari i publika su ih zavoleli, a dobili su epitete da su nepretenciozni, uverljivi, nežni, iskreni, bajkoviti. Stvara ih sa puno strasti, a ovako najavljuje predstojeću filmsku radionicu u Kragujevcu.
2: Meni se čini da će biti jako posebno. Zamislio sam isto kao i svoje filmove, dakle intuitivno nešto mi je tako došlo, imao sam tu sliku i tog naziva, mesto koje doživljam kao svoje ili moje mesto u, pa sad, Kragujevcu, a volio bih da to bude radionica koja može se odvije u bilo kom drugom gradu, ali prigoda naravno da u početku bude Kragujevac, baš pošto iz cijelove priče, znači pošto sam ja iz Kragujevca. I SKC imao Ivana Maraš razumevanje za tu moju ideju i entuzijazam, u stvari, i Ivan Arsenijević, tako da smo mi sad nekako baš uzbuđeni da pokrenemo tu radionicu koja će tokom 3 mjeseca trajati, vikendom će se uglavnom održavati ti naši susreti. Šta je potrebno? Potrebno je da ljudi pošalju fotografiju mesta gde se osjećaju, koje osjećaju kao svoje, koje im je bitno. Znači, to ne mora da bude ni mesto koje... Znači, može da bude mesto koje im je samo lepo, može da bude mesto koje im budi emocije, može da bude njima neko interesantno mesto, šta god bitno, samo znači da im je to nešto ovako, kad ono, zažmure, sete se

0: toga to slikaju i pošalju mi par rečenica samo o tome. Znači, ništa ne traži nešto puno, znači samo nekako osnovne stvari. I onda, šta će da se desi, nemam baš ja sad pojma, ali imam neki plan, skriveni plan, da to preraste u mnogo više od neke filmske škole, filmske radionice, da preraste u jedno kolektivno delo, gde ćemo jedni s drugima deliti ta naša omiljena mesta u gradu i da ovaj grad više neće biti nekako isti. Te ulice će biti iste i ti ćoškovi i ta mesta, ali zapravo kada mi prođemo pored njih, vidjet ćemo ih drugim očima nakon što pogledamo kratke filmove koji će u stvari nastati kao proizvod te naše radionice. Dakle, ti polaznici će u tom, ja sam smislio tu neki plan, neke vežbice i neke igre, a pored toga ćemo morati da upregnemo sve naše kapacitete, da smislimo neke kratke priče koje će se na ovaj ili onaj način bilo kojoj formi, da li će neko da nešto tu svira na tom mestu, da crta, da li ćemo da pravimo pravi kratki film. Znači, potpuno otvorena forma i na kraju nastaje jedan kratki film i to ćemo negde pred Novu godinu napraviti jednu javnu projekciju tih kratkih filmova i predstaviti našim sugrađanima.
1: Svoj prepoznatljiv filmski rukopis Marko Đorđević primenit će i na vođenje filmske radionice u Kragujevcu.
0: I imam sličnu vrstu uzbuđenja, tako da je to dobar znak. Dakle, ima tu isto i nešto i mene, kako da kažem, inspiriše, što je bitno da bih mogao da nekako prenesem taj entuzijazam i na svoje buduće polaznike, jer nam je veliki posao pred nama, u smislu da ne u toj prijavi, znači da ih ne plašimo, prijave su jako jednostavne, ali onda kada dođu, znači radionica je besplatna, znači tu smo prosto da se igramo i da smišljamo i da na neki način se povežemo. U stvari, pričajući o našim omiljenim mestima, zapravo pričamo i priču o nama.
1: Za učešće na filmskoj radionici mogu se prijaviti svi zainteresovani, bez obzira na godine.
0: Godine nisu važne, svi imaju svoje mesto. Evo i beba koju sam ja skoro dobio, isto ima svoje neko mesto u kući gde voli da bude. Znači, u suštini, svako je dobrodošao ko ima želju da nešto radimo lepo i kreativno.
1: Konkurs za prijavljivanje za učešće na filmskoj radionici u Kragujevačkom studentskom kulturnom centru, koju će voditi reditelj Marko Đorđević, otvoren je do 27. septembra, a rad sa polaznicima će početi 3. oktobra. Upravo u SKC-u, a zatim i u Dramskom studiju Doma omladine u Kragujevcu, i Marko Đorđević krenuje na svoje filmsko putovanje.

15:50, poštovani slušaoci, podsjetio bih vas da je na današnji dan pre 24 godine preminula Margita Stefanović, čuvena muzičarka i klavijaturistkinja grupe Ekaterina Velika. A mi smo došli do kraja današnjih kulturnih krugova. Nadam se da ste u prijatnoj atmosferi uživali u našem pregledu kulturnih događaja. Današnju emisiju je organizovala Ivana Mandić, za muziku se pobrinula Jasmina Mihajlović, za ton Nikola Marković i Marija Kodelja, a ja sam Đorđe Jevtović. Želimo vam prijatan ostatak dana. Do sledećeg slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gutenbergov odgovor.

0: Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2, izdanje za 18. septembar, dakle emisiju koja je posvećena savremenoj domaćoj ili srpskoj književnosti. Danas dvoje sagovornika, jedna novosadska prozaistkinja i jedan beogradski pesnik, dakle Andreja Popov-Miletić i Dejan Matić. Andreja Popov-Miletić je autorka novog romana koji je nedavno objavljen, zove se Maja ima kamen, izdanje Tampografa iz Novog Sada, a sa Dejanom Matićem, koji je poznat kao naravno urednik izdavačke kuće Treći trg i pokretač festivala evropske poezije Trgni se, razgovaramo zapravo o njegovoj poeziji, o dve poslednje knjige, Avgust iz 2022. i najviše o prethodnoj Šuldigum Lili Marlen, koju je objavilo Srebrno drvo iz Beograda. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2 još jedan razgovor između studija Beogradskog i Novosadskog. Vi ćete to čuti kao da smo u istom studiju, no danas je naša gošća, novosadska prozna autorka Andreja Popov-Miletić. Razgovaramo o njenom novom romanu koji se zove Maja ima kamen, izdanje Tampografa iz Novog Sada, nedavno ovogodišnje izdanje. Andreja, dobar dan ili zdravo i dobrodošla.
1: Dobar dan, Saša, i hvala na pozivu.
0: Mi smo jednom razgovarali, evo da podsjetimo slušalce, to je bilo na samom početku 2020. godine, proverio sam o tvom proznom prvencu, Pioniri malene, mi smo morska trava, koju je tada, odnosno 2019. objavio Treći trg. Ja sam umeđu vremenu pročitio neke tvoje priče i posebno mi se svidala ona s kojom si nastupila na Kikindo Shortu pre nekoliko godina, ali evo u ovom uvodnom pitanju mali tvoj osvrt da predložim da se osvrneš na svoj pređeni autorski put. S jedne strane si, ako uporedimo dve knjige, ostala nepokolebljivo na toj trasi eksperimentalne proze, nisi opterećena hiperprodukcijom i praktično se opredelila za svojevrsni samizdat, evo u ovom novom romanu koji su svojim recenzijama podržali Danijela Repman i Saša Ilić, naši savremeni autori. Zašto sve ove tri stvari?
1: Mislim, ostala sam u prozi, ali dok su Pioniri bili više onako lirska i fragmentarna proza, rekla bih, pa više sam se okrenula nekoj linearnijoj, da kažemo, angažovanijoj prozi. Dakle, kratkoj priči i evo ovom romanu sada, za koji bih možda mogli reći da je prohodniji, ali je i dalje eksperimentalan, kao što si primetio. Zbog tog koncepta, jel, koji ima i da kažemo da je nekako hibrid raznih formi i postupaka. E sad, to neko kao tržišno razmišljanje koje je umetničko delo vidi, jel, kao proizvod, ono bi reklo da je 6 godina nedopustivo da prođe između dve objavljene knjige, ali ne znam, ja sam tog stava da, kako kažem, da moram biti potpuno zadovoljna pre nego što delo izađe u javnost i odbijam da učestvujem u toj hiperprodukciji. I eto, kao što bi, ne znam, jugoslovenski hrvatski umetnik Mladen Stilinović rekao, umetnici su postali proizvođači i previše su postali zakupljeni proizvodnjom, promocijom, takmičenjima, nagradama, a to ih je udaljilo od umetnosti, a ja ne želim eto, da se udaljim od umetnosti. Mislim, ne bih rekao da je u pitanju lenjost, nego eto, prosto, kažem, odbijanje da učestvujem u toj hiperprodukciji. A opredelila sam se za taj put samo izdavaštva, dakle za sam izdat, što podrazumeva taj uradi sam pristup, znači od samog početka do kraja, a i sad dalje, jel, što sledi promocija i tako dalje, marketing. Nisam ništa, da kažemo, kivna ili besna na naše izdavaštvo, jer i oni jadni, jel, se snalaze uz pomoć štapa i kanapa, nego prosto je to nekako najbliže mom životnom stilu i dakle volim da sama sve to osmišljavam i da sama postavljam uslove, da sama biram, jel, ne znam, dizajnera, lektora i uopšte sve to kako će izgledati i da onda ubiram plodove svog rada, ali i da preuzmem, jel, rizik i odgovornost.
0: Što je dobro, možda i poslovni model za budućnost. Znači, meni je tvoj roman Maja ima kamen atipičan i podsticaj na više načina. S jedne strane, to je jedan, kako bih rekao, retro, postmoderni patchwork ili kolaž u osnovi priča koje su oblikovane po uzoru na one slikovnice, ja se sećam bar onih iz svog detinjstva, to je kraj 70-ih, početak 80-ih, Hajdi na moru, Hajdi na platini, Hajdi kod babe i dede i tako dalje. A ovde kod tebe je protagonistkinja Maja, naravno ona je u naslovu romana, ona ima 40 godina, u fokusu njenog interesovanja su relevantni problemi praktično 30-godišnjaka, jer se osvrće na život svoj zrele osobe, dakle u braku, ali i nakon razvoda, pa onda su tu zdravstveni problemi, oni su, jeli, i u naslovu, one koji ima na poslu, ali oni u tekstu imaju tu i neke autopoetičke delove u tvom tekstu. Opet i pripovedni postupak kod tebe je vrlo hibridan i ironijski, i šaljiv, i analitičan, i introspektivan, ali ima tu i društvene kritike. I povrh svega, kao da to nije malo, u završnoj trećini imamo i skup od formalno 7 priča koje Maja priča, dakle nisu o sebi, nego to su fikcionalne tvorevine, a sve vreme komunicira sa svojim kamenom u bubregu koji ima, koji se stvorio, i ona ga iz Milošte naziva Roko i sa njim stalno komunicira kao sa svojim bliskim prijateljom. Pa opet jedno moje složeno pitanje, zašto ova hibridna forma, pa da krenemo od toga da si vezala za slikovnice, pa onda tu vidimo i generacijsku prozu, pa i taj ironijsko introspektivni, ali i kritički pristup.
1: Hvala ti na ovom uvidu. Dobro si primetio da je u pitanju generacijska proza. Mislim da te teme koje opseduju moju junakinju Maju jesu, jel, nešto o čemu treba više da se govori, i sudeći po tim nekim prvim reakcijama čitalaca, rekla bih da je stvarno došlo do prepoznavanja i do identifikacije. Pa ovako, znači, Maja je u braku u kom više nema, jel, ni bliskosti, ni razgovora, ni nekih zajedničkih vrednosti. Zatim ona radi od kuće, radi online, znači to je otuđilo od društva, dakle ne uklapa se u taj svet u kom njeni vršnjaci, dakle svi neguju neke hobije, isprobavaju neke nove stvari i kao, jel, trude se da budu ta neka najbolja verzija sebe, a ona se to nekako uopšte ne uklapa. I da sve to ne bi bilo, jel, preozbiljno, pošto je još i obolela, okamenila se, ali to možemo, jel, da kažemo da je zbog, jel, tog društva i života, da sve to ne bi bilo preozbiljno, onda sam se opredelila za tu formu kao nekakve slikovnice za odrasle, u smislu gde je ona Maja iz slikovnica danas, a to u pitanju su slikovnice kada sam ja kao devojčica imala 80-ih, i one su zaista bile Maja na planini, Maja na selu i tako dalje. To je zapravo belgijski autori Gilbert Deleuze i Marcel Marie. Ta junakinja se u originalu zvala Martine, a kod nas je prevedeno kao Maja. Tako da, kao, eto, to je ono što je mene zanimalo, gde je Maja danas i šta joj se događa i šta smo zamišljali, jel, da će sa Majom sve da se desi, a sada to ostavlja onako malo jedan gorak ukus, jel, to su problemi, znači, ljudi, da kažemo, u 30. i 40. godinama, ta neka nestabilnost, sigurnost, i to je onako dosta, da, ironijsko, introspektivno, neko baš onako, da, podlačenje crte. Tu su umetnute i te priče, dakle, Maja priča kamenu kojeg zove Roko, ona mu pripoveda 7 dana, dakle, to je njen zadatak.
0: Vidiš, nisam znao za Martinu.
1: Eto, da.
0: Meni se čini da od svih problema, da ne kažemo sad baš issue-a ili izazova, kako to sad referišem na onaj deo u tvom romanu gde Maja priča o atmosferi na poslu, bavi se marketingom i u tom brainwashingu, da upotrebi englesku reč, kojima su zaposleni, ili ispiranju mozga, zaposleni izloženi. Meni se čini da glavni fenomen zapravo bliskosti ovoj knjizi. S jedne strane se on reflektuje kroz tu temu braka, odnosno razvoda, sa Robijem, na početku je Maja sa Robijem, kasnije je sama, odnosno sa Kamenom, odnosno sa Rokom, ali tu je, se zapravo govori o usamljenosti i prijateljstvu, pa je to i melodramski, ali i komično, pa i bajkolika. Dakle, gde, eto, taj kamenčić postaje njen praktično najbolji drug s kojim ona svakodnevno razgovara. Mislim da je tu bitan i Majin odnos sa ocem, budući da je njena majka ranije umrla, i taj odnos s ocem je predstavljen blago karikaturalno, jer otac zapravo nije u stanju ni da sasluša Maju, kamoli da je razume, kamoli da je nekako pomogne, i ona sama se na kraju svoje knjige počinje da osjeća kao roditelj svom ocu, pa upotrebljava i taj termin parentifikacija. Nekako mi se čini da Maja ima kamen kao da je neka vrsta Majine psihoterapije posle razvoda, gde ona podvlači crtu ispod proteklog života. Naravno, pominje uzroke raskida sa Robijem, mada se nije, po mom mišljenju, previše zadržala na tome, što ne smatram da je neki nedostatak. Šta je zapravo za tebe kao za autorku u jezgru Majinih problema koji su se, eto, okamenili u Roku, i kako razumeti njen odnos sa Robijem, odnosno njen odnos uopšte prema braku, usamljenosti, vezi, raskidu i tom kompleksu problema?
1: Pa, ona je do te mere usamljena, jel, da je njen jedini sagovornik taj kamen, koji da kažemo, zna i da je sasluša, ali i da je iskritikuje, koji povremeno čak zvuči kao veštačka inteligencija koja nam je kao nekako svima ušla u glavu, ali on je i odjek svega što se nataložilo kao nekakav sediment, ono što slušamo od malih nogu, jel, što nam govore roditelji, što slušamo kao članovi ovog društva i tako dalje. To što kažeš da otac, za nju nema nikakav savjet, tu sam htjela da predstavim jednu važnu temu, a to je odnos milenijalaca i takozvanih boomera, u smislu da baby boomeri pokazalo se kao da nisu dovoljno sposobni za dijalog, a poneli su ulogu autoriteta koju nekako nisu ni zaslužili, pa između ove dve generacije postoji veliki jaz. I u tom smislu su kao milenijalci parentifikovana deca i mislim kao svašta ih je zadesilo, a sami to moraju da rešavaju. I odlično si primetio da je roman baš kao neka psihoterapija. Može tako da se čita da ona pokušava da razloži prosto šta je se desilo do sada i kao da se probudila u svojoj 40. godini, i to su ti isto neki brakovi i veze koji su se sklopili u neko bezbrižno vreme, šta ja znam, posle nekih ludih žurki u 20. i tako dalje, i sad su postali kao neki obični cimerski odnosi u 40. A ovo što si spomenuo, dakle, taj kao posao i taj marketing i šta ja znam, to je onako da kažemo neka korporativna proza. To sam umeđu vremenu objavljivala kratke priče po portalima i na svojim društvenim mrežama, i tako je objavljena i ta priča s kojom sam nastupala na ovom našem dragom Kikinda shortu, koji bi da nam ukinu. Dakle, to su te muke zaposlenih u današnjim kompanijama i taj nekakvi new age isforsirani pristup radu i saradnicima, nešto isforsirano, sreća, radost, pozitiva, teror druženja s kolegama, pozitivno da. Razmišljanje i tako dalje. Tako da se sve to nekako sklopilo u taj odnos njen sa Kamenom Rokom, i zapravo o tome su dijalozi koje oni vode.
0: Čuli ste prvi deo razgovora sa novosadskom autorkom Andreom Popov-Miletić povodom njenog romana Maja ima kamen.

0: Ne bi ni da potvrdim, ni da opovrgnem, ali da, kao literarne ove asocijacije koje si ti naveo, nisam ja imala na umu, ali ovaj, sviđaju mi se tvoje asocijacije. Do Maja sam došla posmatranjem i analiziranjem svog života, života svojih vršnjaka, znači prijatelja, ljudi u okruženju uglavnom. I, ovaj, kažem, eto, ime je iz pomenutih slikovnica, a trebalo je dati nekog sagovornika, pa onda kao kamen, rok, pa roko. I ovaj, s obzirom da je ni otac, ni partner nisu sagovornici i da je obolela, jel, okamenila se, onda je to bio moj izbor. U tom smislu da bih se tu ja najbolje poigrala, onako, kao, pošto volim dok pišem da se zabavljam, videla sam da će mi to nekako biti najzabavnije. A ovaj, pošto nema, jel, tih kao prethodnih nekih uticaja, posle tek sam čitala, na primjer, Barbie Marković i ove mini horor. Mislim da nekako postoji isto neka poveznica s time da sam ovaj, bukvalno kao Maja i taj njen partner Robi, oni bi o tome razgovarali kao što ovaj, Miki i Mini kod Barbie Marković razgovaraju.
1: Sad mi palo na pamet, imaš i povremeno neke crteže koji su vrlo zanimljivi, ne znam da li su tvoji ili čiji su i eto, zašto si unala crteže, da li opet da to bude direktan link ka slikovnici ili da opet daš i neku novu dimenziju u knjizi?
0: Autorka je Sonja Bajić, ilustratorka iz Novog Sada koja živi u Parizu i sa kojom sam već imala saradnju na romanu Pioniri maleni mir morska trava. Ona je radila ovaj, naslovnu stranu i ono, ako se sećaš, u romanu je bila neka mapa. Ona je posebno poznata po tim. To su nekakve, da kažemo, emotivne mape i neke sentimentalne mape, neke potpuno ovaj, drugačije mape. Da, ideja je bila da uzmemo iz ponekih poglavlja, dakle, neku rečenicu koja je onako najzvučnija i da onda ovaj, ona to predstavi vizuelno, a to je poveznica i sa tom slikovnicom o Maji.
1: Ja mislim da treba pomenuti, dakle, ovu poslednju trećinu, to jest taj skup ili zbirku priča koja je Maja sada kao autorka, doduše ona ih u tekstu pripoveda kamenu, ali mi to čitamo kao zasebne priče, tu ona demonstrira svoju autorsku veštinu ili veštinu pripovedanja, dakle, ne govori o sebi, nego su to prave priče, pa sada pomenem. Dakle, prva priča je o lubenici, druga mi je sad podsjetila na Selinger, ona banana ribama, tu su neki likovi koji su na nečemu, ne znamo na čemu su, slušaju prezentaciju o paračistaču, jedna, možda mi se taj najviše svidela, tako pomerena priča zbog narativne perspektive, pa onda jedna satirična o piscima koji se nalaze u banji Koviljači, to se međusobno druži, jedna potresna priča izbeglička sa mađarske granice, se javlja krijumčar ljudi, Šandor i tako dalje, sve do te završne piši briši, i ona mi je zanimljiva priča, podsjetila me na tako isto na jedan nadrealistički kolaž, na nekim asocijacijama koje su nepredvidljive i međusobno namerno nepovezane ili rašivene. I svidelo mi se to poglavlje o Maji na festivalu, opet ne znamo kom, ali pretpostavljamo da je to festival koji više nije na mesto na kome je bio je najveći u jugoistočnoj Evropi muzički festival, naravno mislim na Exit. I evo, tu bih i citirao jednu rečenicu, vrlo lucidan uvid, naravno to reflektuje i Majino stanje u tom trenutku, citat: ceo festival i umesto zajedništva odava utisak divlje otuđenosti, kao da je svako tonuo u sebe, ponirući sve dublje, nesvestan ostalih koji su izgubili svaki osjećaj kontrole i jednostavno se predali. Kraj citata. Evo, kakva je uloga skupa ovih raznovrsnih priča koje zaista tematski, poetički, raznovrsne, čemu one služe u romanu i zašto priče baš o ovim temama?
0: Pa, htjela sam da prikažem i taj deo njene ličnosti, jel, koji je stvaralački, pošto je ona spisateljica, ali ovaj, kao što vidimo, ona u ovom kapitalističkom društvu je prinuđena da piše reklamne tekstove. Tako da je ovo bila prilika da vidimo kako Maja pripoveda, a ovaj motiv pričanja priče kao zadatka, jel, to imamo naravno ovaj, kroz celu istoriju književnosti u, ne znam, Dekameronu ili 1001. noći i tako dalje. To mi je onda delovalo kao neki simpatičan okvir. Ovaj, a priče su, da, o različitim temama, ima i nostalgično, ima i nešto nadrealno, fantastično i tako dalje, do te ovaj, neke angažovane priče o migrantima koji pokušavaju da pređu granicu, zatim ta žena koja radi u palačinkarnici pa je prinuđena da povede ćerku na posao, onda ćerka tamo ovaj, isto doživljava neki fantastični moment. Dakle, priče su ovaj, potpuno, da, tematski različite i trebalo bi da gradacijom postignu taj efekat da će taj njen kamen saputnik da se razloži i da nestane. Tako da mislim da će taj postupak umetnutih priča onako biti osveženje za čitaoce.
1: Sad se setio, pomenuli smo maltretiranje na poslu, postoji tema seksualnog uznemiravanja i prema maloletnim osobama i kasnije, naročito prema pripadnicima ženskog roda. Zaista je širok opseg svega čime se baviš u svom romanu, a zanimljivo je i to da je početni završni pasus knjige identičan, pa tako stvaramo jednu prstenastu strukturu ili tu se javlja slika uroborosa, ešerove petlje, svašta bi nam tu palo na pamet. A opet, kao moment erudicije, zanimljiv mi jedan deo iz tvog romana, baš na jednoj stranici, gde se govori o simbolici kamena, mitološki i šire od toga. Zanimljivo i to na početku gde se pominje pisanje utrnulom rukom, šta bi to sad značilo, na stranu što sad malo kod nas više piše rukom nego svi tipkamo na računaru. Ali pomenuo bih kraj knjige koji je ostao otvoren. Roko nije izašao iz majinog tela, iako se na tome sve vreme radi. Dakle, nije napustio neželjeni ulje za zapravo najbolji prijatelj. Maja se nije pomirila sa Robijem, iako ima ta jedna epizoda kada je mislila da se mogu ponovo približiti, a zapravo se završila tako što, eto, mu je čuvala novu mačku neko vreme, pa onda njeni pokušaj da nađe nekog na splovarenju ili posebno tu, kažem, je bilo nekog dima doslovno, ali kraj nije zastrašujući, a nije ni happy end, dakle nešto između, pa tu sad šaljivo da pitam da li nas očekuje nastavak priče Maje i Roka, koji još uvek sa njom u njoj, odnosno jedno pitanje koje sad nije toliko šaljivo, kada se podvuče crta nakon čitanja tvoje knjige, koliko je Maja uspela da se resetuje, odnosno da izađe na kraj sama sa sobom, ponirući u sve svoje probleme na toj večitoj klackalici optimizma i pesimizma.
0: Pa, ako si primetio, isto uvodni ovaj citat je iz Mita o Sizifu, znači kako kaže Camus u Mitu o Sizifu, tako se poslednje stranice neke knjige već nalaze na njenim prvim stranicama. Dakle, kraj je otvoren, on nije ni gorak, nije ni srećan kraj, ali Maja ne bi ostala verna sebi kada bi se naprasno okrenula nekakvom optimizmu, ali je i da kažemo potpuni pesimizam iza nje. Za sada nemamo planu nikakav nastavak, ali sam potencirala tu neku zaokruženost u smislu da se može čitati i kao knjiga u knjizi, da dakle ta knjiga koju držimo u ruci, koju čitamo, može biti priča koju Maja priča kamenu, ta finalna priča i koja je zapravo ta slikovnica za odrasle. A taj pasus koji si spomenuo, koji govori o pisanju utrnulom rukom, dakle, trebalo bi da taj pasus govori o prirodi umetničkog postupka u smislu kada pišeš nekim delom sebe koji ti je nekako stran, koji nije potpuno tvoj, čak se desi da se vratiš na pročitano i ponekad pomisliš ko je ovo napisao. Taj pasus je o prirodi umetničkog postupka, inspiraciji i uopšte o stvaranju teksta.
1: Ovo su bilo moje pitanje. Andreja, puno hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala tebi, hvala na pozivu.
1: A naša gošća i sagovornica u emisiji Gutenbergov odgovor bila je novosadska prozna autorka Andreja Popov-Miletić, a mi smo razgovarali o njenom novom romanu Maja ima kamen, koji je nedavno objavljen u Novom Sadu u izdanju Tampografa.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
4: Danas u emisiji je Gutenbergov odgovor, koji je, kao što znate, Radio Beograda 2 posvećeno savremenoj srpskoj književnosti. Govorit ćemo o poeziji Dejana Matića, tačnije o njegove dve najnovije knjige. Naravno, u fokusu će biti ona koju je poslednje objavio prošle godine, zove se Šuldigum Lili Marlen, izdanje Srebrnog drveta iz Beograda. Na moje zadovoljstvo, Dejan je u studiju. Sigurno ćete se setiti i poznajete sagovornika, pre svega kao urednik izdavačke kuće Treći trg i pokretača internacionalnog pesničkog festivala Trgnise, koji ćemo na kraju najaviti, ali nije nepoznato, međutim nekako je uvijek u drugom planu njegovo pesničko pisanje ili pesnička delatnost i meni je drago što ću malo ispraviti tu nepravdu. No, Dejan, na početku, dobar dan, dobrodošao.
5: Dobar dan, Saša, hvala na pozivu.
4: Tvoje knjige koje si objavio, da podsjetimo slušalce, znači 2013. između 33. i smrti, vrlo optimističan naslov, onda sledeće Hostel i ove dve o kojima ćemo razgovarati, to je Avgust iz 2022. iz prošle godine Šuldigom Lili Marlen, ovo je objavilo Srebrno drvo. Evo, možda malo da se osvrneš na svoju pesničku evoluciju, vidiš li tu neke promene i kako je nastala poezija ipak u senci tvojih uredničkih izdavačkih aktivnosti?
5: Jako je teško, mislim, bar meni govoriti generalno o samoj poeziji, posebno o tome što sam pokušam da radim, ali hajde da to sažmimo. Ja zapravo sa ovom poslednjom knjigom koja je izašla pod krajem, negde tu pred kraj prošle godine, Šuldigum Lili Marlen, na neki način u svojoj glavi imam da sam završio konačno prvu knjigu, koja je sticajem okolnosti podeljena u 4 zasedne sveske, jel, sticajem raznih otežavajuća, da ne kažem baš negativno, da ne budem odmah na početku negativan, otežavajućih i nekih posticajnih okolnosti. U tom smislu to je, dakle, neko traženje izraza koje možda i još uvijek nije pronađen, zato možda najzanimljivija s jedne strane prva knjiga, koja ne može se reći da je mladačka, već da sam imao više od 30 godina, mada je nastajala više godina svakako, ali recimo u toj knjižici se može videti neko dvoumljanje u smislu izraza od nekih lapidarnih, tamnijih pesama koje se ne mogu možda na prvu ruku, jel, shvatiti, do ovih koji su prilično se približavaju proznom nekom ritmu i često meditativnom. I čini mi se da se možda mnogo više otišu u ovom drugom, jel, u narednim zbirkama, pa ka nekoj toj jednostavnosti, uslovno rečeno, izraza, gde i u tom smislu te slike su više postale konkretnije i možda spoljašnje nego unutrašnje kao takve, jel? Ok, tu je bilo i tih pauza, Hostel 14. avgust 22. pa onda sada, eto, ova Lili Marlen, koja u stvari, eto, možda to može biti zanimljivo, je nastala kao kao rezultat jednog neuspeha, jel, između ostalog, jer negde 15. godine sam dobio dve stipendije, sa zahvalnošću spomenuti, jedna je Trdukijeva u Skoplju, druga je prva, je zapravo Kultur kontakt Austrija u Beču, i sa idejom da napišem nešto na temu Lili Marlene. I zato je ovaj sada, eto, posle 10. godina, nastala ova četvrta knjiga pod tim nazivom Izvini ili Šuldigom na bečkom, ovaj govor u Lili Marlenz, baš zbog tog neuspeha da se napravi jedna više konceptualna zbirka u tom smislu, sa nekim tako strožim zahtevima. Da li je taj neuspeh prod mojih drugih aktivnosti ili prod nedostatka, da kažemo, talenta ili volje ili rada, mislim da je sve pomešano, na kraju krajeva nije ni bitno, ali eto, ova posljednja knjiga negde nastaje, posebno ta završna duža pesma koja ima 7 delova i koja ima, dakle, taj naslov Šudiglom ili ima jednu Beču, kao i niz drugih pesama, ali generalno su nastajale tako pesme pojedinačne, tako da je onda, i što je, ajde da kažemo, i za prethodne knjige slučaj, tako da nema koncepta, nego pesma s vremena na vreme, u pauzama, na putovanjima, i onda u nekom trenutku se to prikupi i slaže. Posebno mi moram da istaknem svoju urednicu i naravno partnerku iz Srebrnog drveta, Dinu Radovan, koja mi je kod poslednje dve knjige, pored u slučaju Avgusta i Srđana Gagića, pomagala u nekom završnom rasporedu i koncepciji knjige, a i naravno i vizualno je obe knjige Dina u tom smislu dizajnirala.
4: Pomenuo si ključnu stvar, to su putovanja, a zanimljiva genealogija, dakle, nastanak ove knjige i to kako vidiš svoj opus kao četvoroknjižje, odnosno jedna knjiga, dakle, nije Pentateuh kao kod Biblije,
5: da.
4: Jedna fali. Pošto sam čitao i Avgust i Šuldigum Lili Marlene, nešto što ih povezuje definitivno i praksa i fenomen putovanja, i tu sad srećemo i gradske i primorske pejzaže i jednu, to je jedna druga kopča ko povezate dve knjige, jedna stišana kontemplacija, odnosno posmatranje, pa su mnoge i oblikovane kao niz nekih sekvenci, odnosno prizora gradskih, primorskih na putovanju, odnosno fragmenata, kako glasi jedna tvoja pesma. I zanimljiva je i ta geopoetika, dakle, od Crnogorskog primora koja nekad i najčešće nije eksplicirano do drugih mesta koje jesu, pa se tu pominje, evo, u najnovijoj knjizi Brazilija, Marsej, Nica, Krakov, Varšava, Arl, Beč i druga mesta, ali to su i mesta za koje možemo pretpostaviti da ih je lirski subjekt posjetio, i druga u kojima mašta, odnosno imaginira. Takođe, iako ima jedna pesma koja zove Slike sa putovanja, to nije nikakva razglednica ili dopisnica, nego je zapravo jedan intimni portret. Evo, pitam kao autora za tvoju poeziju, šta ti znače, dakle, putovanja, druga mesta, strane kulture, bilo da su posećene ili o kojima se samo razmišlja?
5: Da. Prvo, to je nekako najintimnije jedan beg iz, da kažem, nekog svakodnevnog okruženja, mada tačno je da provodim dosta vremena, sticam okolnosti u Herceg-Novom po nekoliko meseci, posebno leti naravno, i tamo se osjećam kao kod kuće, kao u Beogradu u tom smislu, ali neki nemir i od detinjstva i kroz čitav život i ta potreba da se čovjek pomeri odande gde jeste. Posebno iz onih ambijenata, to je Beograd za mene već više od skoro tri decenije, nešto manje od tri decenije, znači od kraja prošlog veka, od kada sam došao na studije. Dakle, to je prosto jedan prostor koji je ovako izrazito urban, ćemo reći baš da je megalopolisa, ali je veliki grad i u tom smislu je jedna specifična dinamika. Međutim, ono što je važno, to je i mesto, kako bih rekao, raznih intimnih, privatnih, a i poslovnih izazova, da ne kažem opterećenja, posebno kada u pitanju posao i za vašto kojim se primarno bavim. To je jedna od tih praktičnih potreba za odlaskom iz Beograda, da ne kažem i iz Srbije, ali za jednim odlaskom, jer svako putovanje na neki način je i bežanje, neka vrsta bežanja, neka vrsta odlaska, ali i neka vrsta odmora. A opet i nekog, jel, što bi, ne znam ko rekao, u prošlosti istraživanja, upoznavanja. Ta radoznalost postoji, putovanja su mahom bila slučajna, uglavnom, i ti neki, znači, eto, od Beča gde počeo sa tom stipendijom, odnosno, prethodno su bile neke knjižene veće, Manchester i tako dalje. Ovaj svejedno, ovaj tamo imamo prijatelje, ovaj i eto na kraju krajeva ove pesme, posebno Schuldigum ili Marlene je negde jednim dobrim delom nastala, mi smo bili kod njih u stanu i on je slikarka, tako da ovaj Maša. U tom smislu, kao ću da kažem, da nije to neko istraživanje i nije ponekad je sad ajde želimo baš otići tamo, ali često je to slučajno, nekad i profesionalno putovanje, neki festival ili neki sajam ili tako, ali elementarno, eto da kažem, neko slučajno, mislim sve te reference, ali tačno je da ima, ovaj, nisam bio u Brazilu, ali sam ovaj, popio kafu, recimo u Lisabonu, u čuvenom onom kafeu gde je i Pessoa svoje vremena, gde stoji, to je Pessoa i tako dalje. Osnovno je ta neka potreba da se čovek pomeri od sa onog mesta gde jeste i neki nemir koji priziva tu potrebu da se pomeriš.
4: Dva imena umetnika, čini mi se da su vrlo važna za tvoju knjigu, Schuldigum Lili Marlene. S jedne strane to je slikar Marc Chagall, evo, kretno u jednoj pesmi Nica treći dan, čini mi se, se posećuje muzej Marka Chagalla, posle se traga za Matisom, a drugi je Sam Bernhard, koji je vrlo važan baš u toj, za mene to mini poema, jeli, koja je dala naslov celoj knjizi, čak i peti deo, to sam zapamtio, počinje, taj stih počinje, zapravo tu prepoznajem naslov poslednjeg Bernhardovog romana, Brisanje, raspad, eto, objavljen je i kod nas. Meni je vrlo zanimljiva ta pesma, možemo da je čujemo, pa...
5: Naravno, da.
4: Bih te posle pitao, ili možeš sam posle da nastaviš, zašto su ti Chagall i Bernhard bili bitni?
5: Da, okej. Brisanje, raspad, ritam ruke, sečenje šume, stari majstori, gubitnici, rđave korekture, loš stil, nasleđene bolesti, ludilo nestrpljenja, preglasna muzika, smrad beskućnika, zagađen zimski vazduh, priroda u defanzivi, pusti gradovi, široki zidovi, reči bez značenja, kontrolisane misli, sobne biljke, deca bez nadzora, ljudi bez vremena, život u kilometrima, small tokovi, small koferi, smart satovi, skill samo. Kakva ti je kilometraža, dušo? Da, pa, Chagall je jedan od mojih omiljenih slikara, to je jasno. To je, mislim da je prvi tako veliki slikar, ne računajući možda neke naše koje sam ovaj, u mladosti mogu u Beogradu da vidim, koji sam svojevremeno na jednoj izložbi u Zagrebu video u nekom većem obimu i uvek kada sam negde putao u Beču, mislim da je tada bila jedna izložba Chagallovih slika, ali ga ima generalno u nekim galerijama i kada eto na putu mogu da vidim još nekog Chagalla, uvek se trudim da to vidim i eto on je prosto jedna inspiracija. Prvi put sam se susreo sa jednim, da kažem, majstorom, velikim majstorom slikarskim uživo. I zato je on tu. A onda mi se vraća, odnosno srećemo se tako povremeno u Nici, u Beču i tako na nekim ovaj. Tako da on je važan zato što on je uspeo između ostalog kroz taj jedan neobičan i kolorit i ja nisam naravno stručnjak za te stvari, za slikarstvo, ali ono je ta s jedne strane neverovatan kolorit, s druge strane neverovatni prikazi figura, ljudi, životinje i uopšte tog prostora, to je jedna ovaj, obično se poredi, naravno to nije, on ima vrlo bogat opus, svašta je on tu radi, dugo je živeo, to što ima veze sa snovima. Ali s druge strane, ono što se može videti na tim prikazima tih ruskih predela, recimo, pa onda onih biblijskih, to su ti zapravo užasi egzistencije, užasi ratova, užasi odnosa među ljudima, te vatre, ti požari, te sve to, pa mislim, i naravno užas smrti. Često se to pojavljuje neki mrtvac kod njega i tako dalje. Tako da Chagall mi je u tom smislu važan i eto i onda se tu prosto, što bi rekao Vasić, sasvim opravno pojavljuju neki katalozi ovaj, njegovih motiva i tako sa motiva sa njegovih slika.
4: Čuli ste prvi deo razgovora sa Dejanom Matićem o njegovoj poeziji, posebno knjizi Schuldigum Lili Marlene.

0: I u završnom delu emisije Gutenbergov odgovor sledi drugi završni deo razgovora sa Dejanom Matićem o njegovoj pesničkoj knjizi Schuldigung Lili Marlen.
1: Berhard je meni simbol Beča, inače, i Austrije, ovako i jedan od omiljenih pisaca generalno. On ima tu, što je, se dosta može i na srpskom, i u srpskim prevodima, osjetiti na ta muzika. Da ne ulazimo sad u njegov status u Austriji, kao jednog opet vrlo kritičara austrijskog, generalno da kažemo austrijskog, ja bih rekao i ljudskog mentaliteta i pojava i tako dalje. Ali zašto je on tu? On je tu prisutan svakako, svaki odlazak u Beč me podsjeti na njega na ovaj ili na onaj način. Međutim, mi smo tada, Dine i ja, tada je nastala ova mini poema, proveli pogledaj 10 dana kod Maše Jemila u njihovom stanu, a Maša je slikarka, ona ima između ostalog jedan vrlo interesantan portret Berhada koji sam ja delimično opisao u jednom od ovih delova završne pesme, i ja sam se svako jutro budio i on me je gledao sa suprotnog zida. Tu je i portret, inače, i Knuta Hamsuna, to su između ostalih mašini omiljeni pisci, jedne od omiljenih. Bilo je tu i drugih, ali taj Berhard me ovako jednim okom i onako izobličenog osmeha svakog jutra pozdravljao, tako da, eto, zato je morao da nekako se tu pojavi kao simbol i tog nekog i raspadanja i umiranja i simboli nekog stida, jel? Stida ako se uzme u obzir sve ono što ljudi rade jedni drugima, jel?
0: O pesma koju ste zamolili da pročitaš iz tog ciklusa, ok, odiše bečkom atmosferom, kako si je doživio u tom trenutku, odnosno tolirsko ja, to nije baš tipično, rekao bih, za tvoju poeziju koja jeste s jedne strane kontemplativna i stišana, ali s druge strane to je poezija kretanja, poezija svetlosti, poezija jednog, ako ne harmoničnog, onda saživljenog odnosa sa svetom koji ne bode toliko oči. I sad bih baš stavio akcenat na upravo tu kontemplativnost. Jedno ponekad se javlja, ali to je diskretno prisutno, a u mom čitalačkom doživlju tvojih stihova, to osjećanje prolaznosti vremena, gubitka vitalnosti i sličnih stvari je baš u jednoj pesmi koja je tako možda i malo autoironična. Tolirsko ja kaže da bez želje odmerava, baš je to dobra reč, izgled devojaki žena koje prolaze, ali i više od toga nemogućnost da se uspostavi razumevanje. Evo, to iz pesme Novi spisak, citat, ne moramo se nimalo razumeti dok traje zajedničko putovanje, samo slučajni saputnici u svemu traže smisao koji ne postoji u vremenu. Ili, zanimljuje me i kraj pesme, slike s putovanja, pomireni s onim što jesmo, premoreni od onog što jesmo. Evo, malo da te suočim sa smislom, to je naravno najškakljivije da sad autorka tumače samog sebe, ali što da ne. Kako vidiš ove stihove o razumevanju, prolaznosti i o kontemplativnosti svoje poezije?
1: Pa jako teško da se odgovori na tako pitanje, sam si rekao. Pa ne znam, jedna tema koja je prosto nije nešto što je prosto svakodnevica na neki način, jeste taj dubog osjećaj nerazumevanja koji postoji među ljudima, odnosno frustracija činjenicom da se ne razumemo. I onda tu dolazi do jednog trenutku se čovjek umori od nekih pokušaja. Umori se od umora, umori se od svega se čovjek umori u nekom trenutku. A jasno je da zapravo to nije samo odlika našeg današnjeg vremena. Nije lako razumeti, a ono što bi se rekli, iz sebe, jel, u nekim domenima, ali sebe možda ne razumemo, ali poznajemo. Druge često i ne poznajemo, niti razumemo, i jako je teško uspostaviti taj dijalog. I onda, hajde da, ako već na neki način da tumačim, a da, eto, mislim, na neki način to ne mora biti prepreka, to sam hteo možda reći, ajde da ne moramo se razumeti, ali to ne znači da ćemo se pobiti ili da ćemo biti negativni jedni prema drugima. Ne moramo da se razumemo, možemo i da ostavimo to nešto što nam je nepojmljivo, neshvatljivo, čak i neprihvatljivo, možemo da ostavimo, da pređemo preko toga. Ima, sad sam nedavno opet se vratio knjizi o Michelangelo, i tu sad kako Crnjanski stalno s onim profesorom Zeom debatuju o raznim aspektima i onda kad se ne slože, onda kaže da pređemo preko toga. E, upravo preko nekih stvari treba preći, ne moramo se potući, prosto idemo dalje, okej, okay, to je tako, mislim, razlikujemo se, ali mislim da generalno i na, ako pogledamo i svekoliku istoriju, ovako neki bacimo neki pogled, ne puna nerazumevanja svake vrste. To jeste problem i čoveku to nekad može da prilično smeta, a nekad je to samo stvar mikro privatnih situacija gde prosto nema dovoljno, ne znam, snage da prihvati činjenicu da je neko drugi i da tu postoji jedan ponor, kao što postoji ponor između ovog trenutka i nekih trenutaka u prošlosti, da mi zaista ne znamo baš kako je to stvarno izgledalo. Treba nam dosta pomoći i arheologije, i istorije, i činjenica, i imaginacije da dođemo do, da sebi približimo neku, ne znam, epohu ili neku situaciju u prošlosti.
0: Evo sad im palo na pamet na kraju, mi se nalazimo na odličnom mestu koje fizički nije isto, ali simbolički jeste, vezano za naslov tvoje knjige, da. Budući da je Radio Beogradu za vreme okupacije ili ono što su okupacione vlasti Nemačke koristile kao svoju radiostanicu, pred kraj emitovanja svakog dana puštao pesmu Lili Marlene, ne znam ko je izvodio.
1: Mislim da je Lale Andersen, to je prvo iz 39. prvo, mislim da te kasnije su snimana, da. Kada je postala hit, jer ona je...
0: Znači, pesma koja je nastala 1915. za vreme Prvog svetskog rata, koju je napisao jedan vojnik, koja je zapravo jedna tako...
1: Šlager, ono.
0: Šlager,
1: sladuljica, ljubavna, tužna pesma, ratna.
0: Ali da, postala vojnička himna i to je sad zanimljiv moment. Čini mi se da dobro da, evo, ljudi ne zna kako se odredi prema tome. Nacisti, radio, okupacija, ljubavna pesma, slušali na obe strane fronta, ali eto, jedan kurioz.
1: Da, pa ja sam, kaže, tu ideju imao pre 10 godina, ideja je bila nešto drugačija od ovoga što je na kraju, jel? To je često tako, bar u mom slučaju. Sve je krenulo baš iz tako tih nekih pomešanih osjećanja i ideja. Da, poznato je da su te ploče stigle iz Beča i da nije bilo puno ploča i zato je u stvari koji puštao muziku na kraju programa, puštao Lili Marlene, verovatno je voleo tu ploču, tu pesmu, i onda ona zaista postaje hit postepeno kod vojski obe strane, i nacističkih i Wehrmacha i uopšte silosovine, a posebno kod saveznika na južnom frontu afričkom i tako u Africi, tako dalje, da su oni kao navodno zaista, pa ima i onaj čuveni film Fassbinder do Lili Marlene u tom simbol nečega što je postala s jedne strane propaganda, i Nemci su vrlo rado, što se vidi iz naših nekih filmova. Ta pesma je za nas generalno, mislim, za naše pretke, da tako kažemo, ali i za našu kulturu, simbol nemačke okupacije. A opet s druge strane, globalno ona je neki simbol antirat, uslovno rečeno. Znači neka
0: ljubavna čežnja.
1: Pa jeste, tu je i tužno je, znači oni se rastaju i više se neće videti i tako dalje, i to je u suštini pesma koja je u tom smislu posticala određena osjećanja kod vojnika na frontu i tako dalje. Mislim, vrlo je složena. Sad tu ima, bilo je tu, ima i nekih i ličnih mojih motiva da napravim neku priču o Lili Marlene, o tim nekim i kulturnim i istorijskim vezama. A sad, eto, ispalo je da je knjiga možda i u pravom trenutku se pojavila, jer kada se sve sada, nakon eto, više od 70-80 nekoliko godina, ostaje po strani, ipak je Lili Marlene i ta pesma simbol propagande u suštini. I to je ono što mi je na neki način važno. Nema tu, ti si pomenio pesmu Fragment i tako dalje, koja je objavljena u prethodnoj knjizi, a to je neki moj manir, valjda zato što doživljam zaista sve oko prvo, kao jednu knjigu, da preuzem po jednu pesmu iz prethodne knjige u novoj to. Ali sa ovom knjigom to završavam.
0: Hvala ti još jednom.
1: Hvala tebi.
0: Gost i sagovornik bio je Dejan Matić kao pesnik. Pre svega, mi smo razgovarali o dve njegove poslednje knjige, dakle Avgust i naročito Šuldigum Lili Marlene, dakle knjizi poezije, koji je Srebrno drvo objavilo na samom kraju prošle godine.

0: 17 časova.
1: Kakva drama.
2: Ajde, ne drami. Onako nam je bilo dosta dramskog programa.
1: Drame nikad dosta. U ostalom, znaš kako kažu, život piše drame.
2: Nije tačno. Život piše roman.
1: Ja, sve shvataš bukvalno. Pusti malo mašte na volju.
2: Ajde, molim te, kakva mašta? Dosta ste vi na radiju izmišljali i maštali. Ajde da čujemo malo i dokumentarno.
1: A to niko ne želi da sluša.
2: E, dramski program je svima već preko glave.
1: A to je dosadno.
2: Mani, okani me se, dramski program,
1: ja,
2: te dramski program.
1: Ja, šta ti znaš što je drama? Treba nam malo da čujemo.
3: Ja imam rešenje. Igrano dokumentarni program dečije dramske grupe Radio Beograda.

0: Mama, ukrali su mi jaknu.
1: Ko ti je ukrao jaknu?
0: Ne znam, nema je.
1: Koju jaknu? Ono novu?
0: Novu, da.
1: Sad će da me zapamte.

0: gde ćeš? Ne trči.
1: Neka dete, Panto, pusti ga i treba da trči.
0: Ma nemoj, posle kada padne ima ja da odgovaram.
2: Ja sam danas već odgovarao.
1: I?
0: Jel pao kec?
2: Kakav kec, dvojka?
1: Hajde.
0: Još da dočekam do petice da doguraš i mogu u penziju.
1: Ti si dobri moj Panto, odavno u penziji, zaboravljaš.
0: Hajde, molim te, šta pričaš? Kakva penzija? Ja sam u penziju oteran. Da sam mogao, ostao bih ja još u toj službi.
1: Neka, neka, ti si svoje služio.
0: Tu si u pravu. Nema lopova koji od mene nije cvik.
3: Džabalebarite, jeli?
0: More.
3: Što ti nisi na času?
1: Pa nemam ja čas sada.
3: Nemoj da pričaš. A ti, dokle planiraš da kasniš na svaki čas, jeli? Tri puta mi otac tvoj dolazio sa sve razrednom. Pojede čoveka sramota svaki put. Nema dana da nije izašao odavde pognute glave. Jeli, kad misliš da se ozbiljiš?
2: Šta ćete? Takav sam.
3: Ma nemoj. Hajde, idi na čas, uči nešto.
2: Evo, evo. Sve trči.
0: Čekaj, ne trči.
1: Hajde bre, šta ti je čoveče, to se tako kaže.
3: Svašta. Vidite vi ovo. Nekad se znao neki red, a sada ne zna se ko je gori, da li deca ili roditelji.
0: Sve bih ja to doveo u red, direktore, samo što mene niko ne sluša.
3: Da, čekaj samo trenutak. Ništa, omladino, vidimo se. Tu sam, kaži.
1: Omladino.
0: Šta je smešno?
1: Upravo si. Ti si sada u najboljim godinama.
0: Samo se ti šali na moj račun.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, gospođo. Ličnu kartu.
4: Kakvu, molim vas, ličnu kartu? Pa kao da me ne prepoznajete.
0: Pa ne vidim ja bez mojih naočara, znate.
1: Znate, on je čovek u godinama.
0: Gde sam ih metnuo, joj?
1: Pa, kojim dobrom ste došli?
4: Dobrom? Pa sve je samo nije dobro. Ćerki su mi ukrali jaknu.
0: Molim?
4: Da, da.
0: Kada bre?
4: Pa danas.
0: Danas?
4: Danas, možete li da verujete? Strašno.
0: Krađa u školi dok sam ja na dužnosti. Neće da može.
4: Zato ja sad lepo idem kod direktora da vidim šta on to radi, pa u školi može da ukrade ko hoće, kako hoće i šta hoće.
0: E pa neće to moći tako. Ne može. Uhvatit ću ja tog zločinca kad tad.
4: A pustite me, molim vas, praznih priča, žurim.
1: Samo nemojte da trčite po hodniku, znate, naljutit će se.
4: Ko?
0: Naći ću ja te lopove.
1: On.
4: Svašta.
1: Vidiš ti to, kradu deca.
0: Sad ćemo i mi da vidimo ko je za penziju. Ustaj, ajde.
1: E pa gde ćemo?
0: Na izvršenje.
1: Čega izvršenje?
0: Dobili smo zadatak. Piši, otvaramo istragu. Jel pišeš?
1: Ma ne pišem, ostalo moram da idem.
0: Gde ćeš sada?
1: Da pomognem domaru, treba da zavarimo tamo neke klupe.
0: Kakve klupe?
1: Nisi čuo, mosmace slomile neke klupe u 13.
0: Tako znači, a?
1: 2, 3.
0: Odlično. Prvo ima da uhvatim kradljivca jakne, a onda i siledžije koji su slomili klupe.
1: Nek ti je sa srećom.
0: Neverovatno.
3: Odlično, odlično, sve smo se dogovorili. Ju, vi bez kucanja. Ajde, ajde, pozvat ću te malo kasnije. Izvini, ajde, čekaj.
4: Dakle?
3: Dakle?
4: Kako je moguće da u jednoj ovako elitnoj školi deca kradu?
3: Ne razumem.
4: Ćerki su mi ukrali jaknu.
3: Jao, nisu, valjda, verujte mi, evo, ništa nisam čuo o tome.
4: Pa naravno da niste kada sedite ovde skrštenih ruku. E pa vidjet ćemo koliko ćete još sedeti u ovoj kancelariji. Ako me razumete.
3: E, baš sam zbog toga ja vas teo da, jeli, pozovem da održimo jedan, što se kaže, sastanak ovaj. Da niste vi za neku kafu. Odmah ću ja to da sredim. Sad ću... Smika! Jednu kafu ovde za predsjednicu.
4: Hvala vam, ne želim kafu.
3: Dobro, ništa od kafe. Možda najbolje da vam pročitam izveštaj za ovo prošlo polugodište. Sve to imamo ovaj lepo, složeno, jel te? Fakturisano, dokumentovano, jeli? Da vidimo. Šta imamo? Kaže, okružno takmičenje iz biologije plasman ostvarilo 7 učenika. Možda mi, pa nije li to sjajno, gospođo? Naprimjer, kaže, republičko takmičenje iz matematike, onda okružno i takmičenje iz istorije, opštinsko iz geografije, šta kaže, gradsko iz hemije, Šta piše ovde? Ekskurzija sedmaka u Aranđelovcu. Kazna za nepropisno par... Da. Nego ste vi sigurni da vi ne želite kafu?
0: Da vidimo. Znači, jakna je ukradena u prvoj smeni.
2: Šta radiš to, Panto?
0: Čekaj, bre, mali, pusti me. Zar ne vidiš da imam posla?
2: Kako, kad ti nikad nemaš posla?
0: Kako, molim?
2: Tako lepo. Svaki put kad te vidim, ti sediš namrgođen i gledaš u daljinu.
0: E, to nije tačno.
2: Jeste tačno. Stalno tako sediš, izgleda kao da gledaš u prazno.
0: Kao prvo, ja ne gledam u prazno.
2: Nego?
0: Ja motrim, ja posmatram. Ja sam ti kao nadzorna kamera, samo što mene ne mogu da hakuju.
2: Aha, znači tako?
0: Tako, tako, nego kako drugačije? A šta ćeš ti ovde, kad si već završio sa časovima?
2: Ma, čekam brata.
0: Čekaš brata, a?
2: Da, on još uvek ima časove, a danas se sa njim vraćam kući.
0: Da. U svakom slučaju, čekaj brata negde drugde. Ili barem ćuti, ako ćeš već ovde da budeš, zato što moram da se fokusiram.
2: Dobro, Panto, ćutaću.
0: Znači, jakna je od ćerke predsednice saveta roditelja.
2: A šta je to savet roditelja?
0: Rekao si da ćeš da ćutiš. Evo, sad sam izgubio misao. Znači, jakna je ukradena u prvoj smeni.
2: Neko je ukrao jaknu?
0: Jao, bre, mali, što si dosadan kao vaška.
2: Ko je ukrao jaknu?
0: Ne znam, to i pokušavam da saznam.
2: Mogu ja sa tobom?
0: Ne možeš.
2: A zašto?
0: Zato što ne možeš, smetaš mi.
2: Ali mislim da znam ko je.
0: Ko?
2: Pa neću da ti kažem, osim ako me ne dozvoliš da idem sa tobom.
0: Da, da ne moljaš ti nešto, mali, a?
2: Kako to misliš?
0: Pa ne znam, na primjer... Tako, da uopšte nemaš pojma ko je ukrao jaknu, a mnogo ti je dosadno dok čekaš brata, pa meni smetaš.
2: Ma ne.
0: Slušaj ovako, možeš da ideš sa mnom, ali pod uslovom da mi ne smetaš i ne dosađuješ.
2: U redu.
0: I ja sam glavni.
2: Vidjet ćemo.
0: Znači, jakna je ukradena u prvoj smeni.
2: Znam, to si već rekao.
0: Znamo u koje odeljenje ide devojčica.
2: Dobro.
0: I... ne znam šta dalje. Da li da možda ispitamo sve učenike iz njenog odeljenja ili šta ćemo?
2: Ma Panto, ne moramo da ih ispitamo sve.
0: Nego?
2: Pa dovoljno je da ispitamo jednog.
0: Kog jednog?
4: Me dovlačili nazad u školu u petak popodne.
0: Ja ću da budem loš policajac.
2: Ma ne, Panto, ja ću.
0: Mali, koji je bio uslov da te povedem sa sobom?
2: Znam, ali ne može ti da budeš loš policajac.
4: Alo, jel vi čujete mene?
0: Zašto ja ne mogu da budem loš policajac?
2: Ma zato.
0: Ne. Reci sad, ajde, zašto?
2: Zato što izgledaš kao obrijani Deda Mraz.
0: E, nemamo vremena, nema rasprave. Ja sam loš policajac.
2: Zašto si ukrao jaknu?
4: Molim?
2: Molim mamu i tatu za džeparac. Kod njih si možda navikao tako. Kod mene ne može. Zašto si ukrao jaknu?
4: Ne razumem. Šta se dešava?
0: Nemoj mene, sinko, da gledaš. Ja sam obrijan i Deda Mraz izgleda.
2: Ma nemoj da njega gledaš, gledi mene u oči dok ti pričam.
4: A jeli, čiji si ti mali?
2: Mora, kome si ti rekao da je mali?
4: Dobro, izvini.
0: Olakšaj i sebi i nama i priznaj. Da li si ukrao jaknu?
4: Čiju jaknu?
0: Tvoja drugarica iz odeljenja, Lene.
4: Otkud vama da mi je Lena drugarica?
2: E, znači jesi ju ukrao.
4: Nisam. Šta će mi njena jakna? Fuj!
0: A zašto tako?
4: Zato što nije fair. Majka isređuje sve ocene i svi znaju da će biti đak generacije samo zato što je majka u školskom odboru.
0: Ne misliš valjda da bi ti mogao da budeš đak generaciji?
4: Ne ja.
5: Neko ko je zaista zaslužio.
0: Ko?
5: Nina.
2: Pa sada tek ima smisla.
0: Šta ima smisla?
2: Pa on je ukrao jaknu zato što je zaljubljen u Ninu.
5: Nisam zaljubljen u Ninu. Samo...
2: Nina neće biti đak generacije zbog Lene, pa će oni da ucenjuju Lenu jaknom koju on ukrao. Kako bi Lena, odnosno Nelina majka, odustala od toga da Lena bude đak generacije. Da bi Nina mogla da bude.
0: Spori je malo, izgubio sam te.
5: Nisam ukrao jaknu.
2: Ko je onda?
0: Možda je Nina.
5: Nije ni Nina. Ne bi ona to uradila.
2: Nisi zaljubljen, Veliš.
5: Nisam. Neko je drugi.
2: Neko drugi je zaljubljen u Ninu.
5: Neko drugi je ukrao jaknu. Neko ko ide na nemački.
0: Otkud sad pa to?
5: Tako lepo. Lena ide na nemački sa jednom polovinom odeljenja, a druga polovina ide na ruski.
2: I?
5: Pre toga imamo biologiju.
0: Ama ne zanima nas tvoj raspored časova, nego ko je ukrao jaknu.
5: Doći ćemo do toga.
2: Ja, više.
5: Posle biologije, Lena je otišla u pekaru ispred škole sa drugaricama i nosila je na sebi jaknu.
0: Dobro, i?
5: Iz pekara je otišla pravo na čas nemačkog, što znači da je jakna bila u tom kabinetu.
0: I posle nemačkog, Lena je videla da je nema jakne.
5: Tako je. Mene ako pitate, mislim da je Stefan.
2: Koji sad Stefan? Neverovatno.
5: On se stalno svađa sa Lenom i sa njenim drugaricama. Ako neko ima motiv da ukrade jaknu, to je svakako on. Ili Milica. Njih dve su se ranije stalno takmičile.
0: Kako si ti zapravo jedan pametan dečko. E, još da si nam takav i za školu.
5: A jeste, sad i ti. I ovo vam je mnogo.
2: Ma meni ništa nije jasno.
5: Jesam slobodan?
0: Slobodan si, ajte.

0: si ovi što sam ja htela.
1: Ne, ne znam ja šta ste vi hteli, gospodine, ali očigledno je da ne umete adekvatno da vodite ovu školu.
0: A taman, posla, gospođo, grešite.
1: Grešim.
0: Ne grešite, nego samo sam ja htela da kažem ovako da ja adekvatno...
1: Slušajte, ja zaista nemam vremena za ovo vaše kukanje i ulizivanje.
0: Mama, molim vas, gospođo, molim vas, kumim vas, preklinjem, ponizno vas, molim, gospođo, molim vas. Želim da ostanem direktor. Evo, ako treba, ja ću sada kleknem pred vama, ja ću lepo da vas zamolim.
1: Pobogu, šta izvodite?
0: Ne, uradit ću sve što treba, samo da ostanem direktor, molim vas. Molim vas, mnogo mi znači ova pozicija, previše.
1: Želim vam svu sreću u pronalaženju krivca. Doviđenja.
0: Ne, tako mi treba. Pa trebalo lepo da slušam oca, da izučim neki zanat. Šta mi je falilo da budem, ne znam, neki moler ili zidar, staklorezac, knjigovezac možda. Pekar, lekar, apotekar, bilo šta.
2: Situacija je sada znatno drugačija, mali.
3: Kad ćemo na neku pauzu, umoran sam.
2: Slušaj ti njega, on bi na pauzu. Nema pauze. Kako je bre pauza? Nema odmora dok traje obnova. Gde sam ono stao? Dakle, situacija je sada znatno drugačija. Imamo nove glavne osumnjičene. To su Stefan i Milica. Oboje imaju dovoljno jak motiv da ukradu Leninu jaknu.
3: Što ti je jak motiv?
2: Pa zar nije?
3: Drugari iz odeljenja se stalno svađaju. To što se ovo dvoje ne slažu sa Lenom, ne mora ništa da znači. Ja mislim da nas je ovaj malo pre dobramo odradio.
2: Kako to misliš odradio?
3: Tako lepo. I on ima dovoljno jak motiv. Ali je odmah sumnju skrenuo na nekog drugog. A mi smo ga pustili da se izvuče. U stvari si ti.
2: Otkud znaš da nas je odradio?
3: Znao sam, prosto sam znao. Ne treba raditi sa neozbiljnim ljudima.
2: Ja neozbiljan? Znaš li ti s kim pričaš, mladiću? Ja sam hapsio dok ti još nisi ni bio u planu.
3: E, panto, neozbiljan si.
2: Kako te nije samo sramota da mi se tako obraćaš?
1: Leno, dete, idemo.
0: Gospođo, čekajte.
4: Šta hoće sad ovaj?
0: Potpuno sam zaboravio. To vam nisam rekao malo pre dok sam čitao onaj izveštaj za prošlo polugodište. Mi smo pre 2 meseca ugradili kamere u učionicama.
3: Stvarno?
0: Da.
5: Ajde bre, ne kukaj, nemaš 3 godine. Ništa to nije, to samo da naprskam oktanisepti, to je to.
3: E, ka poluča?
0: Šta se desilo?
5: Šta se desilo? Trčao i pao.
2: Pa jesam li ja 100 puta rekao da se ne trči u ovoj školi?
3: Sigurno je trčao da ga ne bi uhvatili. Pretresite mu ranac.
6: Zašto? Već sam rekao da ja nisam ukrao jaknu.
1: Nisi valjda ti.
6: Ne.
3: Pretres.
2: Pretresite ga. Ajde.
5: Pa da vidimo.
1: Je li realno da mi se ovakve stvari dešavaju?
5: Vidi. Pa je li ovo tvoja jakna?
1: Jeste.
6: Kunem vam se, nisam ja.
1: Nisam ni sumnjala da će ovaj mali da ukrade nešto.
0: Stvarno strašno. Otac mu ovde dolazi, izvinjava se, on krade. Ali za ovo ti ne gine ukor direktora.
3: Lepo sam ja pričao da je on. Ali ne, nisi me slušao.
6: Nisam ja, verujte mi. Neko mi je smestio. Ako mi ne verujete, pogledajte kamere.
0: A jeste, ja zaboravio. A? Šta kažete? I posle ne umem da vodim školu. Šalio sam se. Da pogledam.
3: Dobro, priznajem. Ja sam ukrao jaknu. I stavio sam je u njegov ranac. Znam da on stalno pravi probleme. Bio je savršen krivac.
2: I posle sam mali ja neozbiljan.
1: Zašto si to uradio?
3: Kao da ti ne znaš. Zacopala si se u njega do ušiju. A mog brata ni da pogledaš.
1: E, mali, ne lupetaj.
3: On je mnogo zaljubljen u tebe, moj brat. Ali ti ne obraćaš pažnju na njega.
1: Pa si odlučio da joj ukradeš jaknu.
6: I podmetaš je meni.
3: Pa da. Tako bi od tebe napravio zlikovca, a ja bih bio heroj koji bi rešio slučaj.
2: Ti? Ti bi rešio slučaj?
3: Ja šta?
2: Svašta.
3: I onda bi ona primetila mog brata.

0: znam, ali ne radi se to tako.
1: A da nećete možda vi da ga naučite, direktore?
2: A upre, mali Alka, zamrsi.
3: Kriv sam, izvinite.
4: U redu je, samo...
2: Ma ko kaže da ne mogu svi da imaju lep kraj?
5: Kako šta?
3: Ne može. Kako?
2: E, mali, jel ti ona brat?
3: Jeste.
2: A ko je ova drugarica sa kojom šetam?
3: Vidi, vidi, vidi. Znači da on ipak nije zaljubljen u Lenu, nego onu tamo. Kako se zove?
4: Anastasija.
2: Eto, sve smo rešili i razmrsili.
0: E, mane, kide život.
3: Nećete mi dati ukor?
0: Neću. Mislim, gospođo.
4: Pa, ne morate, ajde sad. Šta?
0: Eto, samo nemoj više ovakve stvari da radiš, molim te.
2: Mali, brati se, boga mi, baš dosta zapričao sa ovom drugaricom.
3: Ja, ime da me zaboravi. Kako ću posle kući da se vratim?
5: I, šta sad? Zatvoren slučaj, a? Rešeno, kao sve. Svi srećni, svi zadovoljni. A mene ko šiša, e. Pa dobro, navikao sam ja, da.
2: Ajde, Panto, nemoj da si tako na kraj srca. Uostalom, zar nisi rekao da ćeš da otkriješ ko je slomio one klupe u trinestici?
5: Sviđa mi se kako razmišljaš.
4: Da te mnogo boli.
6: Šta?
4: Koleno, izgleda da si baš gadno pala.
6: A to? Ma ništa.
4: Koliko si hrabar.
6: Znam, ali nije u redu to što radiš. U stvari, tvoja majka. Ti ćeš zbog nje biti đak generacije, a Nina se baš trudi.
4: Znači, sviđa ti se Nina? Zato me ti kuliraš danima.
6: Ma ne, nije to. Šta ti je? A, šta to radiš?
4: E, sad će da te boli.

0: Današnji sagovornik je Aleksandar Stojanović, obezbeđenje prve Beogradske gimnazije. Da li se dešava da vam se učenici obrate u vezi neke krađe ili nekog sličnog incidenta?
1: Pa krađe, oko krađe ne, ali oko zaboravljenih predmeta, na primer pernice, torbe, ili su mu to drugovi sakrili, ili je on zaboravio u kojoj učionici, i onda ja onda pitam lepo, razgovaram sa njim, gde si zaboravio, pa kaže bio sam tu, tu i tu. E onda obići prvo učionice da vidiš, da nađeš svoj pred, ono to izgubljeno, ako ne, onda se javi gore tetkicama, imam gore prostorija kod tetkica, nađeno, izgubljeno. Tako da, eto, to je, mislim, a ovako krađa, od kako ja radim, nije bilo krađe uopšte što se tiče u školi.
0: Dobro. A koji su to najčešći predmeti koji gube ili...
1: Pa, to su delovi odeće, onda delovi nekad telefone, češće telefone, jer telefoni su stvar koja se spusti i zaboravi, onda ode. Najčešće što ih nalazim kod automata, to spuste telefone, odu, ili novčanike, ja to pogledam, ako ima lična karta, pogledam koji učenik, odnesem, potražim ili dam na šefu smene. Sećam se anegdote da smo morali tablu da rasturamo sa zida da bi izvukli telefon koji je bačen bio između zida i tablu.

I jedna krupna stvar se desilo kada je devojčica došla da potraži svoju jaknu, negde je zaboravila. Ja sam joj pitao gde je sve bila, ona kaže tu, kad si zaboravila? Pa kaže pre 5 dana. Znači prošlo je 5 dana. I ja kažem pogledaj u prostoriji tamo nađeno, izgubljeno nađeno. I ona je otišla i umjesto sakova kog je ili jaknu koju je izgubila, ona je našla zimski kaput koji je godinu dana stajao, koje je ona zaboravila još dok je bila zima. Eto i to je za smeh, ali dešavaju se takve stvari, šta da radim. Ja ih opominjem da uvek stvari drže pored sebe. Pored klupe, na klupi ili ako imamo sad fingere ove koje mogu da okači torbu, mogu da okači kaput, sako, zavisi šta nose. Međutim, oni da bi iskoristili odmor, oni to bace tako, nekad češće i na pod bacaju, premda pod se čisti, svaki dan se čisti, pere se, nije prljav toliko, ali opet je to pod koji se gasi.

sećam se pre par godina kad je učenik koji je bio pre podne u školi, početak nastave u septembru, svirana je himna, on je došao u dvorište sa motorom i turirao motor, tako da je ceo dvorište, cela okolina, dvorište i učionice su ječale od tog buka motora, turiranja motora. Ali ubrzo smo, eto ja sam otišao, razgovarao sam sa njim, on je otišao do bifeja tamo gde ide preko puta ulice, ja sam s njim razgovarao ko dođi, pa se izvini direktoru, da to se lepo dogovorom reši, i tako je bilo, poslije da je direktor malo opominjao, kritikovao da to ne sme da radi. Par puta je vozao bicikl na jedan točak, onda je, kažem, motorom dolazio, stvarao je buku, što su mu posebno pozvali smo roditelji da kroz razgovor da on to ne parkira više dvorište, nego da parkira na ulicu tamo, tako da je poslušao to taj savjet. A to su pojedinačni slučajevi koji ostave traga nekad i smeha nekad i malo zabrinutosti, a i dešavalo se iz tih situacija kad je učenik razočaran, da li zbog ocena, da li zbog nešto njegovog privatnog kućnog problema, pa je hteo ovde da ispolji, međutim ja sam to kroz razgovor sve smirio i ispričao mu priču da mora kad je učenik, on mora da vodi računa da uči, a nikako da pravi neke probleme ili neke štete, jer ova škola je i za sve generacije, ili je samo za jednu generaciju, da bi on mogao da pravi neke probleme. Tako da uglavnom kroz razgovor sve rešavamo, i učenici i ja, a i to je pedagog koji je on, onda razredni starešina, na kraju i direktor, da svi kroz priču nađemo neki jezik zajednički, da se dogovorimo i da se sve to dogovorimo.

sada nije bilo nikakvih tuča od kako sam ja ovde, već možda, da kažem, 15 i više godina sam ovde u obezbeđenju kako radim, a i u gimnaziji sam dosta dugo, 12, 13, možda i 14 godina. Ali sve u svemu, zadovoljan sam ja i nadam se da su i učenici zadovoljni, zato što sam, eto, jedan stav zauzeo prema njima, kao, više kao roditelj i savjetnik, da savjetujem sa njima, nego da neku strogoću sprovodim. To je cilj, moj je cilj, da primim stranku, bez obzira roditelja, dobar dan, izvolite, kod koga ćete i tako. Uvek dobra reč otvara dobra, sva vrata, što kažem.

Slušali smo delo Vest Branke Popović u izvođenju ansambla Kvart Ludium. Poštovani slušalci, ovim delom završamo današnji autogram posvećen kompoziciji Milje Branke Popović. Ja sam Radoš Mitrović i želim vam prijatno večer.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Ukrajini je započet novi format saradnje, Karpatska integraciona inicijativa, u kojoj je među 8 zemalja i Srbija. U fokusu su bili razgovori o energetici, ekonomiji, infrastrukturi i novim putevima saradnje. Na marginama samita razgovarali su predsjednici Ukrajine i Srbije Aleksandar Vučić i Volodimir Zelenski. Vučić je posle sastanka sa domaćinom konferencije naveo da će se intenzivirati bilateralni kontakti na svim nivoima uz obostranu spremnost da odnose dveju država razvijamo na osnovama međusobnog poštovanja, razumevanja i otvorene komunikacije. Na centralnom trgu u Prištini održan je još jedan protest pristalica takozvane OVK zbog presude izrečenih četvorici lidera u Hagu. Predstavnici organizacije veterana su u ime okupljenih uputili nekoliko zahteva privremenim institucijama, ukidanje ili izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu, smena ministarke pravde i neograničena podrška i obezbeđivanje sredstava za odbranu osuđenih. Protest je prošao mirno. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina u narednih 7 dana više su za po 2 dinara. Litar dizela košta 236 dinara, benzina 207. Dron je udario u rashladni toranj reaktora u nuklearnoj elektrani Kursk u Ruskoj Federaciji. U trenutku napada postrojenje je bilo u funkcionisanju, a prema dostupnim izveštajima rad elektrane se nastavio bez promjena u režimu i bez pojave požara. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi naglasio je da su udari na nuklearne objekte nedopustivi. Apelovao je na sve strane da pokažu maksimalnu vojnu uzdržanost. Miomir Kecmanović igraće sutra od 14 časova protiv Litvanca Edasa Butvilasa u prvom meču Davis Kupa između Srbije i Litvanije, određeno je žrebom u Nišu. Po završetku tog meča u dvorani Čair sastaće se Hamad Međedović i Vilius Gaubas. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme sutra promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Popodne u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevno od 26 stepeni do 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi, Vule Žurić, Milan Rakić, Čovek bez peripetija, repriza.

0: kako je lepa ova noć. Gle, svuda sto pole rasta bagrema i duda, u mlazevima zlatokosim pada, nesu štastvena mesečina. Sada nad livadama gde trava miriše, u rascvetanim granama, s vrh njiva koje se crne posle bujne kiše, velika duša mesečeva sniva. Sve mirno, tajac, ćuti polje ravno gde nekad pade za četama četa. Iz mnoge krvi izniknuo davno crven i plav Kosovom požur cveta.
1: Miran, Zekane, miran. Možda ipak trebalo da od Devića krenemo na Zlokućane. Gospodine Rakiću.
0: Izvolite, gospodine konzule. Oprostite, odlutali mi misli.
1: Sasvim je dovoljno da me zovete po prezimenu. Titulisanje je besmisleno, a verujem i opasno.
0: Kako želite, gospodine Spalajković?
1: Da je onako kako ja želim, ne bismo bili ovde, već u konzulatu u Prištini. I trebalo je da kod Devića skrenemo na Zlokućane.
0: Ali to je glavni put za Peć. Pa bi nas baš tamo očekivale busije kojima su nam toliko pretili. Ovuda nam se niko ne nada.
1: Samo da se dokopamo Peći.
0: Oprostite, ali složit ćete se da će biti mnogo važnije da se iz Peći vratimo u Prištinu i pošaljemo izveštaje.
1: Mene za sada najviše interesuje šta nas čeka iza one krivine. Pada noć, a vi dobro znate šta ona na Kosovu znači. Za nas, Srbe. Evo, juli je 905. A ovde je sve isto kao pre 100, 200, 300 godina. Opet je pala krv, na koju će da padne još jedna krv, pa još jedna, pa još jedna. Od ovolikog mraka se ne vidi, moj gospodine Rakiću, ali mi gamižemo po dnu krvavoga mora.

U vedroj noći pokraj mene čuje se časom vapaj tajni, ko uzdah cele vaseljene, patnički uzvik, krik očajni. Čas neosetno, tiho struji, ko jedan trepet tužnih žica, čas strahovito kobno huji, ko jato crnih zloslutnica. Ko tuži tako? Živi ljudi ili moja ljubav, jadi stari? Ili tuđe nade, tuđe žudi? O šta to mari? Šta to mari? Ja plačem kad i drugi strada, kad tuđa sreća kod svet vene. Za mene nema tuđih jada, što boli drugog, boli mene. Plače mi dušo, kad u nama još ima suza, da se redom prospu nad tuđim nesrećama i neiscrpnom našom bedom. O, kake slasti, da se rida bezumno, silno, da se grca i mučenički život kida pri svakom kucnju bednog srca. U očajanju, u samoći, među jorgovanom jasminom, u zagrljaju vedre noći pod dobroćudnom mesečinom.

0: Milane, tako smo se ovde svi brinuli.
1: Pa, Mico moja, pa rekao sam ti toliko puta, nemoj da se bojiš za tvog Mileta Račija.
0: I? Jeste li stigli do peći? Jesi li video visoke dečane? Šta kaže naš narod? Kako opstaju po Turcima i Arnautima? Izvini, ne mogu da se strpim, toliko sam strepela.
1: Ali si me bar žestoko opremila. Da se nisi setila jastučeta za sedlo, pa...
2: Dobar dan.
1: O, gospodine Božoviću, evo baš se hvalim kako me je moja Milica dobro opremila. Znate li da sam ceo put učinio na konju?
0: Idem da se pobrinem za ručak. Mora da ste gladni.
2: Gladan sam, vesti iz Metohije, draga gospođo.
0: Onda vas ostavljam vašim brigama. Moja briga je nestala. Muž mi se vratio. Živ i zdrav sa opasnog puta.
2: A, zar ste vi prošli toliko loše?
1: Prošli smo. I to je za prvi put najvažnije. Dokazali smo da se može otići u peć samo kad se hoće.
2: A dečani?
1: Nisu nam dali do dečana. A i u samoj peći smo bili tek jedan dan. Nismo smeli u varoš, a niko nam nije smeo doći u patrijaršiju. Izgledali smo kao kakvi hapsenici ili kužni ljudi. Ulazak u peć neću skoro zaboraviti.
2: Da?
1: Najpre kroz turski kraj i čaršiju punu natmurenih Arnauta, kroz jednu jezovitu i zloslutnu tišinu. Pa onda kroz srpski kraj, pun naroda, naročito žena i dece koji viču dobrodošli i bacaju cveće na nas i plaču.
2: A kako je bilo na putu? Kako ste se proveli sa Spalajkovićem?
1: Eto, tako se desilo da baš Spalajković, koji ima reputaciju vrlo strašljivog čoveka, bude prvi srpski konzul koji je otišao u peć. Ali, Spalajković, kakav je, takav je. Nije trebalo pustiti ove gadove turske da mirne duše ponižavaju i sramote srpskog konzula, da ga ostave bez pratnje, da ga vlasti nigde ne priznaju i ne odaju mu dužne počasti. Ali za to je odgovorno naše ministarstvo.
2: Kad smo već kod toga, čuo sam da se Kujundžić ipak javio svojima iz Srbije. Znači nije istina. Ipak je ubijen.
1: Gospodine Božoviću, u Velikoj Hoči je poginula cela četa komita. Pet ih je izgorelo u kuli. Dvojica su poginula na polju. Među njima su, nažalost, bili vojvoda Savatije i Lazar Kujundžić. Lažni telegram da je živ poslali su naši iz Srbije da Arnauti ne bi još kako naškodili Kujundžićevoj porodici.
2: Kažu da je majka odbila da ga prepozna. Bez suze u oku rekla da ne zna ko je taj što leži na kolima.
1: Idem.
2: Hvala vam na svemu.
1: Doviđenja.
2: Doviđenja.
1: Vidjet ćemo se sutra kod Mojsila u kafani.
0: Ostanite na ručku.
2: Meni nije do jela, a vama dvoma je do razgovora. Doviđenja, doviđenja.
0: Cvijanović poslao note i dva pisma od Bogdana Popovića.
1: Navalili iz srpskog književnog glasnika da im šaljem pesme. Kao da su me ovamo poslali da im lifarujem stihove, a ne poverljive izveštaje.
0: A, stiže još neko. Moja Vida.
1: Evo moja sestrica. Nisam badava naručivao note za sviranje u četiri ruke.
3: Bože, kako volim što sam najzad ovde sa vama.

0: Hoćemo bis.
1: Dobro, dobro, hoćemo da im odsviramo još nešto.
2: Kad sam za klavirom, svirao bih do sutra. A uz tebe ne bih prestajao dok nas opet ne vrate u Prištinu. Ali, moje dame, molim vas, oprostite gospodinu Božoviću i meni što ćemo vas ostaviti do večere.
3: Ovde je tako neobično, lepo i opasno.
4: Pre mesec dana je iz Skoplja trebalo da nam dođe Milan Ćurčin. Sve je bilo ugovoreno. I onda mu nisu dozvolili u poslednji čas da krene. Izvadili su ga iz voza.
3: Eto, a ja sam stigla. Sa Turci mogu samo da me ne puste da se vratim u Beograd. Evo, i hoću da naslikam Prištinu sa nekog od okolnih brežuljaka. Ušla sam do sad u svaki njen kutak. Znam je iznutra. Sad bih da je naslikam nekako mutnu, kao kroz oči pune suza.
4: O, brzo ste se vratili.
3: Gde je gospodin Božović?
2: Morao je da otputuje. Pa, da odsviramo još nešto.
3: Radije bih da izađemo do Gračanice. Nisam preslikala sve freske. A onda, u subotu, idemo do Samodreže.
2: Nema crkve Samodreže. Leži stara slika raspetoga Hrista. Mlaz mu krvi curi niz slomljena rebra. Oči mrtve, usne blede, samrt ista. Nad glavom oreol od kovana srebra. Dar negdašnjeg plemstva i pobožnog sebra. Đerdan od dukata o vratu mu blista. Po okviru utisnuta srma čista, a okvir je rezo umetnik iz debra. Takav leži Hristos sred pustoga hrama, i dok neosetno suda pada tama i jato se noćnih ptica na plen sprema, sam u pustoj crkvi gde kruže vampiri, očajan i strašan, Hristos ruke širi, večno čekajući pastvu koje nema.
5: Eto, gospođice Vido, to je Samodreža.
3: To je vodenica.
5: A napravljena je od kamena nekadašnje crkve. Vi to ne znate, ali znaju svi u konzulatu. Zna cela Priština. Gospodina Rakića često viđaju i noću kako šeta pored Laba i Sitnice, kod Muratovog tulbeta, u Gračanici. Noć je ovde tako lepa i opasna.
3: To još ne bih umela da naslikam.
5: Ali je gospodin Rakić ispevao. Kako je lepa ova noć. Gle, svuda stopole rasta, bagrema i duda, u mlazevima zlatokosim pada nesuštastvena mesečina. Sada nad livadama gde trava miriše, u rascvetanim granama svrh njiva koje se crne posle bujne kiše, velika duša mesečeva sniva, sve mirno, tajac. Ćuti polje ravno, gde nekad pade začeta mačeta.

0: Čestiti pašo. Znam da ste zaokupljeni mnogim brigama i poslovima svih ovih dana. I u ime moje vlade izražavam vam najveću zahvalnost što ste ipak našli vremena da me još jednom primite. Čestiti pašo. Želim da vam prenesem da smo u konzulatu učinili sve kako smo se dogovorili. Srpska zajednica u Prištini i na celom Kosovu je potpuno spremna za svečani doček njegove svetlosti velikog sultana. Jutro smo postavili i slavoluk, onako kako smo se dogovorili. Želim da vas posebno izvestim da na njemu, kako ste izričito zahtevali, nema plave boje. Tekst na slavoluku je upravo kako ste rekli: čestiti pašo, velikom sultanu, dar otomanskih Srba. Čestiti pašo, hteo sam da vam predložim još nešto. Sultanova poseta Kosovu je veliki događaj, kako za ovdašnje Turke i Arbanase, tako i za nas Srbe. Da bismo još snažnije izrazili svoje poštovanje prema Porti, mislili smo, ako se slažete, da sultanovu posetu obeležimo zvonjavom iz našeg hrama. Zvono bi se našlo, pa ako treba, skinuli bismo ga odmah po sultanovom odlasku. Čestiti pašo!
1: Milice, hoćemo li ići na stanicu da dočekamo sultana?
2: Vido, moja Vido, već treći put si u Prištini, ali kao da u ovih 5 godina nisi naučila da osetiš koliko mi ovde trpimo ružnih i nepodnošljivih trenutaka. Srbi ne smeju da se vide kada sultan stigne.
0: Onda Vido, hoćemo li vežbati klavir za naš nastup u utornik? Ili bolje da izađemo u čaršiju? Jedan je sultan osvojio Kosovo, a drugi će ga posetom izgubiti. To vam je narodno verovanje u koje veruju i Turci i Arnauti. 28. juni 1911. Biće, da će Bog, posljednji turski vidovdan na Kosovu.
2: Gospodine Božoviću, šta ste to uradili? Mom mužu te je za ovako kratko vreme toliko popravio.

0: raspoloženje.
1: Pa znate, bio nam je u posjeti naš prijatelj Isa Boljetinac.
2: Pa zar to nije najtraženiji odmetnik?
0: Bio je, dok nije objavljeno da dolazi sultan. Sada se Turci na sve načine trude da udovolje Arbanasima.
1: E, zbog toga je i došao kod gospodina konzula Rakića da ga pita da li da prihvati sultanov poziv da zajedno klanjaju kod Muratovog Tulbeta.
0: I šta si mu rekao?
3: Pa kako da ti ideš sultanu na noge? Pa ti si gospodar Kosova. Ako sultanu treba, neka dođe on, to je kući. Ajde, ajde da se kreće u čaršiju.
4: Ajmo. Ajde.
3: Čekaj malo da zaboravim šešir.
4: Šta, Mari, možeš jednu migologlavu čaršiju.
3: A to nikako ne. Moj šešir im je trn u oku. Oni u tome vide strašni simbol hrišćanstva. Nošić je u čaršiju išao u spratnju kavaza. Vojislav im je prkosio opasan sabljom, a ja pronosim moj šešir.

0: Još uvek ne razumem kako je mogao tako da ode.
1: Ćurčine, bolje što niste bili u Beogradu da to vidite. Čim je objavljena mobilizacija, on je počeo da se ponaša kao kakav đak. Odbijao je sve moje razloge da ne ide, da ne pravi tu ludost. I od tada ni reči od njega. Čuli smo istina da je pristupio četi Vojvode Vuka i da je kod Merdara na granici sa Kosovom, ali već 10 dana nemamo ama baš nikakve kvesti. Plašim se da ga više neću videti. Čitam njegove pesme ponovo i ponovo, ali nisu mi nikakva uteha. Moj mile Rači, samo mi se vrati živ. Ti si pesnik, ne moraš da budeš junak. Niko to od tebe ni...
0: Stiglo je pismo od Rakića.
1: Živ je. Čitajte, čitajte nam naglas.
0: Juče, utornik, na čelu jedne kolone, uđoh u Prištinu. Još sad ne mogu da se stišam i da mirno pišem u svemu što se za ovo nekoliko dana dogodilo. Glavno je da je sve bilo dobro i da je Kosovo osvećeno. Ja sam vrlo dobro. Bolje nego u Beogradu. Ništa ne brini, a za nekoliko dana doći ću i u Beograd.
2: Počuj, draga, reči iskrene i jasne jedne bolne duše, tvojoj duši prisne. Preno oluji stigne i grom strašni prasne i nemirno srce najedanput svisne. Počuj ove pesme uzaludno strasne. Pre odsudnog boja ja ti nisam dao koprenu, ni burmu, ni azdiju, kao starinski junaci, po čemu ćeš mene pomenuti, kada stigne udes zao i zapište deca i zaplaču žene. Sad na razbojištu leži leš do leša, plemići i sebri, leži strašna smeša. Noć se hvata, samo munja kad blisne, dok posljednje žrtve stari krvnik veša, nepregledna hrpa ranjenika kisne. Hoće li me naći među njima tvoje bistre oči, draga? Hoće li iz kondira, ko preteča skromna večitoga mira, pasti kap na rane što zjape i gnoje? Hoće li pasti kaplja što bolove spira? Čekam nigde nikog. Svetlost dana kasne. Noć prosipa tamu i časove kasne. Ni zvezde na nebu da za trenut blisne. Čekam nigde nikog. Uz vapaje glasne nepregledna hrpa ranjenika kisne.
3: Ćurčine, moj imenjače, čuješ tu graju po Skoplju? To veselje, polet.
4: Ja, ukočen. Ni makac iz ove hotelske sobe. Čak nije ni moja, nego sam ti se uvalio kao kakva tetka.
0: Pričao mi jedan oficir da je vojska po oslobođenju grada kod Dušanovog mosta prvo otpevala lijepu našu, da. Pa tek onda Bože pravo.
4: Da, cela ova jesen i proleće su jedna velika istina. Problem je samo što svi imamo toliko toga da ispričamo. U ovih nekoliko meseci toliko smo toga videli, doživeli.
0: Nisi mi još ništa ispričao o ulasku u Prištinu. Hoću o tome da čujem i kasnije da zapišem. Jer ti izgleda nameravaš da se prema memoarima ponašaš isto kao i sa pesmama.
4: Pisanje stihova za mene je pričešće. A Kosovo ispada moj memlečet, moj zavičaj. Vidiš da ne mogu bez njega.
0: A Priština?
4: Ti ne odustaješ.
0: Ovo mi je jedina prilika da iscedim tu priču iz tebe. Em si u mojoj sobi, em si nemoćan, Em od mene zavisiš. Ili dobro. Da mi ispričaš, ili da ti ostavim pero i papir.
2: Dobro. Ako je tako, da ti ispričam kako sam bio prvi srpski komita koji je ušao u Prištinu. Bili smo se ulogorili na Kosovu polju. I kad nas postrojiše, istupio je taj gotovo dečak i počeo da deklamuje na Gazimestanu. Onda je neko viknuo oficiru da je pesnik u stroju, na što je pala komanda da istupim. Suze su mi navrle na oči i nisam mogao da ih oteram. Ne znam, prvo je sve trajalo toliko dugo, čak i za mene. Sve te nevolje sa Turcima i Arbanasima, igre sa Isom Boljetincem, krijumčarenja oružja i municije, pomaganje komitama. A s druge strane, Beograd, sve te ćifte, sav taj vajni gospodski svet koji ne zna šta je zaista svet. Svi ti sebičnjaci do ušiju zaljubljeni u sebe, a sa druge strane taj siroti, napaćeni narod koji se još samo golim zubima držao za svoj komad zemlje.
3: Hoću da uđem prvi u Prištinu. Gotovo sam naredio vojvodi i pustio me. Puškaranje je još trajalo, a ja sam sa nekoliko četnika udario pravo ka zgradi konzulata. Tamo sam u podrumu iskopao zvono.
0: Kakvo sad zvono?
2: Zvono koje smo bili pripremili 11. za vreme sultanove posete. Tada nam nisu dali da ga postavimo. I ja sam ga zakopao u podrumu. Otkopao sam ga, odneo pred crkvu gde smo ga namestili na jedno drvo. Svaki Srbin je tog dana mogao da zvoni. Posle toliko godina, posle toliko vekova, razumeš li? Smogli smo snage da to uradimo. I taj dan, i tu zvonjavu je trebalo doživeti.

Silni oklopnici, bez mane i straha, hladni ko vaš oklop i pogleda mrka, vi jurnoste tada u oblaku praha i nastade tresak i krvava trka. Zaljuljano carstvo survalo se s vama. Kad oluja prođe vrh Kosova ravna, Kosovo postade nepregledna jama, kosturnica strašna i porazom slavna. Kosovski junaci, zasluga je vaša što posljednji beste. U krvavoj stravi, kada trulo carstvo oružja se maša, svaki leš je svesna žrtva, junak pravi. Danas nama kažu, deci ovog veka, da smo nedostojni istorije naše, da nas zahvatila zapadnjačka reka i da nam se duše opasnosti plaše. Dobra zemljo moja, lažu,

Ko te voli danas, taj te voli, jer zna da si mati, jer pre nas ni polja, ni krševi goli ne mogoše nikom svesnu ljubav dati. I danas, kad dođe do posljednjeg boja, neozaren starog oreola sjajem, ja ću dati život, otadžbino moja, znajući šta dajem i zašto ga

0: Vaša ekscelencijo. Vaša ekscelencijo.
1: Gospodine Mussolini.
0: Kažite mi, vaša ekscelencijo, šta vidite?
1: Vidim Rim, 1927. Još jedan lep dan u večnom gradu. Budućnost Italije.
0: Sjajno. Sjajno, gospodine Rakiću. To je također pravilan odgovor. Morat ću da ga upamtim. Ali ja sam mislio upravo na suprotno. Zar ne vidite forum u ovoj poslepodnevnoj seni? Naročito u ovo doba dana mi se čini da su sve te građevine bile ovde i pre sunca.
1: Istorija je i moja učiteljica, gospodine predsjedniče. Istina veoma stroga.
0: Vi ste Srbin. Lekcije koje ste morali da naučite nisu bile ni malo lake. Ali ako je vaša epopeja u Velikom ratu bila velika matura, ovo sada bih više uporedio sa igrom dece u pesku.
1: Ako mi dozvolite, primetio bih da je za takvu igru potrebno dvoje.
0: I više nego dvoje, vaša ekscelencijo. Jer ne zaboravite da nestašnu dečurliju uvek nadgleda neko ko se za njih osjeća odgovornim.
1: Ako su deca, pretpostavljam, Jugoslavija i Italija, ko je, ako smem da znam, staratelj? Evropa je sa novostvorenim institucijama posle rata...
0: Evropa je babuskjera koja je negde zaturila zubnu protezu, pa ne može da sažvaće ono što je zakuvala. A deca ste vi i Danuncio. Dali smo mu da se poigra sa rijekom. Fašistička Italija je, vaša ekscelencija, ozbiljna u svemu što namerava da uradi. A namerava mnogo i uradit će mnogo. A Jugoslavija je zaleđe Italije. I ako ste došli da mi drobite o tiranskom sporazumu...
1: Obećavam, nećemo o sporazumu iz Tirane.
0: Onda u redu. Vaše akreditive ste predali mom ministru inostranih dela.
1: Da. Gospodin ministar Grandi me primio prošle nedelje. I ovom prilikom bih vam zahvalio što ste i vi i on našli malo slobodnog vremena da me primite.
0: A gde ste, ako smem da znam, bili sa službom pre Rima?
1: U Sofiji, gospodine predsjedniče, celih 6 godina.
0: A pre Bugarske?
1: U Kristijaniji, u Švedskoj.
0: Dobro, dosta priče. Pozvaću fotografe da nas slikaju pa da se oprostimo. Postoji li gospođa Rakić?
1: I te kako.
0: Nadam se da ću je upoznati. Žene mogu da utiču samo na slabe ljude.
2: Gospodine ministre.
1: Rastko, evo baš pričam Milici kako sam obrao Bostan kod velikog Bostandžije. Kakva burleska, moj Rastko. Kakva nemoć pred tolikim besmislom. Falio mi je vaš Perun i njegovi gromovi.
2: A ja vam baš nosim večernje izdanje novina sa vašom slikom, sa Mussolinijem.
3: Dajte da vidim.
1: Žene mogu da utiču samo na slabe ljude. Plašim se da ja ovde tek glumatam konzula.
2: A, pa nemojte. Tako, gospodine ministre, svi koji su do sada imali prilike da vas sretnu, govore o vama i gospođi sve najlepše.
1: Da, čuo sam odavno takve komplimente. Iz Srbije, a tako gospodstveni, kao da je Beograd na drugoj planeti ili u kakvoj džungli.
2: Kad smo već kod džungle, iduće zime planiram da odem u Afriku.
1: Planira i Mussolini.
3: Afrika, divno.
2: Doneću vam neki egzotičan poklon.
0: Dobro. Vaša ekscelencija, ovaj zvanični deo audijencije smo završili. Ja dakle sada nisam Benito Mussolini, ministar inostranih dela u vladi Benita Mussolinija, već prosto Duče. Možda bi vam bilo lakše da me i vi tako zovete.
1: Gospodine predsjedniče, ja ipak i dalje moram ostati tek konzul Kraljevine Jugoslavije.
0: Budite pesnik. Znate li da smo nas dvojica u neku ruku kolege?
1: Nažalost, nisam imao priliku da pročitam vaš roman.
0: A to? Ma to je bila obična mladalačka glupost. Mislio sam na obraćanje masama. Ukoliko su me dobro informisali, vi ste autor nekoliko patriotskih pesama koje su u ratu protiv Turaka bile ubojite poput mitraljeza. A i sami ste učestvovali u tom ratu.
1: Skromno.
0: A ja sam bio ranjen u Velikom ratu. Granata je pala na doma krova. I sada komunisti lažu kako sam slučajno ranjen duboko u pozadini. Da. Reči su lepe stvari, ali su puške i mitraljezi još lepši.
1: Ipak svaki rat se završi rečima. I primirje i kapitulacija su prvo reči na papiru.
0: Hajte, molim vas, koliko sam ja do sada papira potpisao? Ugovori, ugovori, ugovori. A ne može čovjek da ih pobroji, a kamoli da ih poštuje. Ali u pravu ste, ljudi vole kada se na nešto obavežete pismeno. Jadna je ta Evropa koja se toliko uzda u hartije. Hartije bez vrednosti, to su moji konzule, svi ti ugovori. Svi. Samo rat može oplemeniti neki narod. Eto, i sami ste mi govorili o Golgoti koju je prošao vaš narod 1915.
1: Ta katastrofa nas je moguće i oplemenila. Ali pre svega mi smo satrveni. Izgubili smo trećinu stanovništva.
0: To se da nadoknaditi. Evo, pogledajte Italijane. Pumpaju žene kao beštije. Samo im je trebalo reći da Italija to od njih zahteva. I da su u bračnoj postelji na poverljivom zadatku. Rat! Rat je za muškarca isto što i materinstvo za ženu.

0: Da ti se nije povratila malarična groznica?
1: Nije, nego sam se ja povratio od Mussolinija. Što me duče više simpatiše, to je odnos Italije prema Jugoslaviji sve gori. Popiću još malo vina.
0: Dobili smo još jedno pismo od Rastka.
1: Dokle je stigao naš istraživač?
0: Slušaj ovo, čekaj samo da nađem. A, evo, kad smo se vraćali iz te varoši u lađu, koja je bila na 2 kilometra od obale, sa pola puta crnac hteo da vrati šalutu, jer ga mrzalo da ide dalje. Te bi tako izgubili brod. Srećom ga namolili. I još ovo. Tako i najmanji događaj predstavlja avanturu na brodu. Još kad crtam neko ostrvo bojicama, skupe se svi mornari oko mene da gledaju i brod onda ide sam.
1: Dragi naš mladić, uvek spreman za šalu, a toliko ispunjen tugom.

0: Gospođo Rakić.
1: O, Rastko, pa ja vas sve vreme tražim. Baš sam pričala kontesi o pavijanu, koga ste nam doneli iz Afrike. Kontesu interesuje gde bi mogla da nabavi neko slično majmunu.
0: Gospođo Rakić, ako možete da pođete sa mnom, samo na kratko, molim vas.
1: Kažite.
0: Plašim se da će pred palatom doći do nemilih scena. Fašisti se okupljaju i demonstriraju protiv gospodina ministra lično. Ja sam gospodinu ministru predložio da prekinemo bal, ali on kaže da mu ne pada na pamet.
1: Osmeh na to vaše bledo lice i među goste.
0: Jo, gospođo.
1: Niko od nas ne sme da im dozvoli da i na trenutak osete ma kakvu ugroženost.
2: Jesi li smirila Rastka?
1: Da li nam zaista preti opasnost?
2: Ne. Ako smo preživjeli konzulat u Prištini, valjda ćemo izvući živu glavu iz Palazzo Borghese.
3: Dame i gospodo, molim vas. Zahvaljujući gospodinu Mussoliniju, predsjedniku savjeta ministara, izgrednike pred našim konzulatom počinje da rasteruje milicija. Uskoro će sve biti u redu, pa će oni koji čekaju da uđu moći da nam se pridruže, a oni kojima je ovoga bala preko glave, najzad će moći da odu na neko zanimljivije mesto.
4: Pa ovo je sjajno. Naterati diktatora da naredi batinanje oni koje je poslao da izbatinaju nas.

0: Jedan moj predak, jedan Mussolini, je u Veneciji ubio svoju ženu zato što ga je varala, a potom joj je pre nego što će pobeći dva škuda spustio na grudi kako bi se mogla platiti njena sahrana. Takvi su vam ljudi u Romanji odakle sam ja. Kažem vam, vaša ekscelencijo, ti koji su namislili da upadnu u Palazzo Borghese za vreme svečanog prijema u vašem konzulatu ne zaslužuju ni ta dva škuda na svojim grudima. Ali morate nam oprostiti. Stvari se, vidite, ponekad otmu kontroli.
1: Verujem, gospodine predsjedniče. Nadam se samo da ti siroti mladići neće imati neke trajne posljedice i da će se uskoro oporaviti. Konzulat se već interesovao za njihovo zdravlje.
0: Oni ga nemaju. Kakvo zdravlje? Oni su bolesni, tupavi mamlazi.
1: Smirite se, gospodine predsjedniče. Bogu hvala. Sve se dobro završilo. Ako vam budemo potrebni, u konzulatu će biti vicekonzul.
0: Ponovo negde putujete?
1: Ovoga puta samo do Umbrije.
2: Već.
1: Bilo je pitanje vremena kada će ovo da se desi. Uostalom, i Sofiju smo napustili nakon 6 godina.
2: Ali tada su te unapredili, a sada te penzionišu tako odjednom,
1: da,
2: bez obrazloženja.
1: Navodno nisam obavestio ministarstvo o Ninčićevim aktivnostima ovdje u Rimu. Nemoj da si tako tmurna. Zar ne razumeš, ovo smo već odavno hteli. Možemo u Kovionu. E da, vidi što sam dobio od Mussolinija.
2: I ti si dobio fotografiju. I to sa posvetom. Dočekao te kao najgoreg neprijatelja, ispraća te u sve počasti.
1: Upravo tako, ispraća me. Tako su izgleda želele obe vlade.
2: I kad polazimo za Beograd?
1: Nećemo za Beograd, idemo prvo u Pariz. U Beogradu za sada mogu i bez nas. Je li bilo danas pošte?
2: Stigao je novi broj glasnika. Eno ga na sekreteru. I je li to u glasniku zaista tvoja oproštajna pesma?

0: Evo me, gospo, nakon 30 leta sa proređenom progrušalom kosom, ko priviđenje sa drugog sveta, na Pegazu olinjalom i bosom. Kraj mene strči zarđala džida, a njemu svakog časa noga kleca. I zato što smo starinskoga vida, rugaju nam se raskalašna deca. Neka i gospo, nama nije krivo, neka i mi to zadovoljstvo damo. I ćutaćemo, što bih dokazivo, kada dorastu, kašće im se samo. No ja bih, draga gospo, opet hteo svagdašnju poštu da iskažem vama. U pamćenju mi još je život ceo. Na srcu mi se ne uhvati skrama. Jest još u meni prošli život sjaji, čist ko na vodi labudovo krilo, jer sve je dobro i čestito bilo. Smeh, suze, želje, nade, uzdisaji, sve je u meni ko na grobnoj ploči. Ja prošlost branim od smrti što preti. Na onog časa kad ja sklopim oči, tad sve će sa mnom za svakda umreti.
1: Doktore Gotlib, i ja i moj muž smo vam zahvalni za ovu lepotu podnos Sljemena. Kako se tačno zove ovaj kraj Zagreba?
2: Srebrnjak. Molim vas, gospođo Rakić, nemojte toliko
1: brinuti. Mislila sam da neće preživjeti toliki put. 26 sati u vozu po ovoj vrućini. Kada je u junu bilo ovako vrelo?
2: Idite i vi da odspavate. Sestra će vas odvesti u vašu sobu.
0: Mico moja, zašto još ne spavaš? Kada znaš da u prvi mah nisam znao gde sam.

0: Nisam više mogao da izdržim u Neju, ali ne mogu ni u Beograd. Ne bismo imali ni trenutak mira.
1: Doktore.
2: Čitao sam pjesme vašeg muža. Upravo njegovu želju.
1: Neće mu se ispuniti.
2: Nažalost. Bolest je odavna zahvatila i druge organe. Držim da mu je jetra potpuno uništena.
1: Hoće li se probuditi makar još jednom? Malo pre podiga obe ruke kao da nešto želi. Bože, pa on je pružao ruke ka jasiki.
2: Jasike?
1: U Neju je kroz prozor gleda u jasike i kad smo došli u Beograd napisao je pesmu.
2: Ne poznajem te stihove.
1: Nisu objavljeni. Treperi samo o jasiko. Gledam te s čežnjom i sa tugom. Na bolove sam davno sviko. Sa jadom živim kao s drugom. I kad na život mislim ceo koji je bio što je sada, na moju dušu ko crn veo ogromna teška senka pada. Znate, čini mi se da smo se on i ja oprostili još pre 2 godine. Javio mi se iz neke servisne stanice.
2: Kakve stanice?
1: Tek je bio krenuo kolima iz Pariza, sam. Kao da je tražio priliku za taj posljednji oproštaj.
2: Gospođo Rakić...
1: Oprostite, zanela sam se. A vi imate i drugih pacijenata. Idem kod mog Mileta. Mile. Mile. Mile.

Pomeni me u molitvama tvojim, kad sunce pada za daleke gore, jer znaj da mene kobne misli more i da se kao slabo dete bojim. Ti čista dušo, budi Genoveva nad zaspalim Parisom koja bdi, dokle pod njenim blagoslovom sneva ljubavnik čedan i zločinci svi. I nek pod tvojom molitvom začute, o zaštitnice večna duše moje, svekobne misli što mi srce mute i ko zločinci spremne za boj stoje. Pomeni me u molitvama, mila, i ja ću znati u časove tame, kad opet grune nečastiva sila, da dobra duša tvoja pazi na me.

Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo dečijoj misi Johna Ratera, koja je premijerno izvedena 13. februara 2003. godine u njujorškom Carnegie Hallu. Stvaralački opus ovog britanskog kompozitora, dirigenta, predavača i organizatora, rođenog 1945. godine, pripada uglavnom katoličkom i anglikanskom bogosluženju, i mada eklektičnog, a ponekad i upadljivo pojednostavljenog muzičkog jezika, što mu je donalo prezir mnogih kolega, veoma je omiljen u zemljama sa odgovarajućom verskom praksom, a pogotovo u Sjedinjenim Američkim Državama. Dečija misa je vrlo značajno ostvarenje ovog umetnika, a moglo bi se reći i intimna interpretacija neliturgijske mise Brevis sa tradicionalnim tekstualnim odlomcima iz latinske i grčke mise, koji su protkani i stihovima engleskih pesama. Struktura dela je petostavačna, Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei i finale, pri čemu finalni stav Dona Nobis Pacem koristi i dodatni tekst koji nije upotrebljen u prethodnom stavu Agnus Dei, kao i dve Raterove molitvene adaptacije, te pesmu Večernja himna biskupa Tomasa Kena. Pored toga, još jedna Kenova poema, Jutarnja himna, utkana je u ovo delo, i to u prvi stav, dok su stihovi poeme Jagnje Williama Blakea isprepleteni sa tekstom stava Agnus Dei. Orkestracija dečije mise postoji u dve verzije, dok se vokalni sastav, mešoviti hor, dečiji hor, bariton i sopran ne menja. Prva verzija podrazumeva kompletan simfonijski orkestar, dok je druga, koju ćemo emitovati večeras, napisana za kamerni orkestar i orgulje. Kompozitorova veština pisanja za ovakav izvođački aparat, zajedno sa njegovim prefinjenim preplitanjem latinskog misnog teksta i stihova Tomasa Kena za jutarnje i večernje molitve, daju čitavom ostvarenju posebnu dimenziju. Sliku jednog dana, od buđenja do sna, sa širokim spektrom različitih raspoloženja i ključnih trenutaka u njemu, što sve dečiju misu čini jednim od najboljih i najdinamičnijih ostvarenja Johna Ratera. Osim toga, neodoljivi šarm ove kompozicije svakako predstavlja spoj glasova odraslih sa predivnim dečijim vokalima.

Dečoj emisiji Johna Ratera posvetili smo večerašnju emisiju, a odabrane stavove su izveli Anhard Griffith Jones, sopran, Jeremy Hugh Williams, bariton, hor Clare College iz Cambridgea, omladinski hor iz Farnoma i orguljaš James McQueeny. Dirigovao je Timothy Brown. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine koju je pripremila Ana Ćirica.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Za Srbiju je to prilika da otvorimo nove pravce povezivanja sa zemljama ovog dela Evrope, rekao je predsednik. Razgovarao je sa predsednikom Ukrajine, predsednikom Rumunije i poljskim premijerom. Na centralnom trgu u Prištini održan je još jedan protest pristalica takozvane OVK zbog presude izrečenih četvorici lidera u Hagu.

Predstavnici organizacije veterana su u ime okupljenih uputili nekoliko zahteva privremenim institucijama. Ukidanje ili izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu, smena ministarke pravde i neograničena podrška i obezbeđivanje sredstava za odbranu osuđenih. Protest je protekao mirno. Najmanje 16 osoba, uključujući 5 policajaca, ubijeno je u napadu bombaša samoubice na severozapadu Pakistana, kada se napadač vozilom prepunim eksploziva zabio u ulaz jedne džamije u sklopu zgrade policije. Incident se dogodio u trenutku okupljanja brojnih vernika radi molitve i povređeno je najmanje 50 ljudi. Uzrok i motiv zločina još nisu poznati. U Srbiji trenutno više od 1200 odraslih i dece čeka na transplantaciju. Lekari poručuju da je podrška građana presudna jer je mnogo veća verovatnoća da će nam tokom života zatrebati organ nego da ćemo postati donori. Na promociji i podršci u nacionalnoj kampanji Postani donor, najvažniji poziv u životu, zajedno će sarađivati Radio Televizija Srbije i Ministarstvo zdravlja. Važno je kontinuirano informisanje javnosti, ističu zdravstveni radnici. Košarkaši PAOK-a su pobedili Partizan 199 trojkom uz zvuk sirene na turniru Pavlos Janakopoulos u Atini. Košarkaši Crvene zvezde igraju u Beogradu sa Arisom u poslednjoj pripremnoj utakmici pred početak takmičarske sezone. Vreme sutra promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Popodne u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevno od 26 stepeni do 32 stepena. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo peti završni deo teksta Višnje Kisić, Nasleđe kao tog života. Od 20 sati i 20 minuta Londonski simfonijski orkestar pod upravom Simona Rattla izvodi dela Bele Bartoka i Manuela de Falle. Solistkinje su Patricija Kopačinska, violina, i Rinat Šaham, mezzosopran. Snimak je zabeležen 18. januara u Barbican Hallu u Londonu. U 21 sat i 55 minuta u emisiji Nova diskografija, solisti i ansambli Koncert Nacija i Nacionalna kapela Katalonije pod upravom Jordija Savalja izvode odlomke iz oratorijuma Raj i Peri Roberta Schumana. U 22 sata i 55 minuta možete pratiti snimak uvodnog izlaganja Duška Prelevića sa naučne konferencije Filozofija medija, mediji i utopija, nedavno održane u organizaciji Estetičkog društva Srbije. U 23 sata i 15 minuta u emisiji Vokalni sat muški sopran Radu Marijan i ansambl za ranu muziku Ars Antika Austrija pod upravom Gunara Letzbora izvode kantate Antonija Bononcinija. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Tokovi poezije pročitat ćemo deo iz knjige Claudia Rankine Građanin, američka lirska pesma. 5 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Shutsumin Dua Yoshihide Matsumaru. Od 0 sati i 50 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Antona Brucknera, Enriquea Granadosa i Felixa Mendelsona.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati peti završni deo teksta Nasleđe kao tok života, koji je napisala Višnja Kisić.
3: Samo na Balkanu trenutno ima mnogo žarišta na kojima grupe lokalnog stanovništva i aktivisti brane tokove reka, plodnu zemlju i pašnjake od hidroelektrana, rudarenja i vojne eksploatacije. Sinjajevina, Stara planina, Homoljske planine, Dolina Jadra, Paštrovska gora, Slivovi Une samo su neka od mesta gde se razvoj plaća cenom dobrog života za mnoštvo bića. U ovim borbama vidimo kako građani i građanke preuzimaju ulogu čuvara, postajući umjesto institucija oni kojima je stalo, oni koji se sećaju i baštine i oni koji imaju potrebu da brinu o specifičnim teritorijama i da ih neguju, umjesto da gledaju njihovu radikalnu transformaciju pod okriljem investicija. Ove borbe, artikulišući se protiv tendencija neoliberalnog globalnog razvoja, naslanjaju se na veoma širok dijapazon diskursa. Najdostupniji su oni pravno-proceduralni diskursi uzurpacije javnih položaja od strane vlasti, kao i ekspertski diskursi toksikoloških rizika, ekonomske neopravdanosti i ekološke ugroženosti, no tu su i ekonacionalistički i lokal-patriotski diskursi koji brane ugrožene predele kroz prizmu dedovine, koja se afektivno čuva od tuđina koji dedovinu vidi samo kao resurs, kao i argumentacije koja donosi kritiku neokolonijalnih težnji i spornih ugovora kroz koje se održavaju odnosi zavisnosti i formiraju zone žrtvovanja. U predstavljanju ovih borbi oni koji bi da grade koriste upravo elemente koji bi uzeti samostalno mogli da se čitaju kao nacionalistički ili ekofašistički i na njima zasnivaju nelegitimnost govora onih koji se brane od destrukcije teritorija na kojima žive. No u težnjama ovih borbi kriju se i antikolonijalne, zajedničko-planetarne i ekofeminističke težnje. U drugačijim zamišljanjima odbrane nasleđe možemo razumeti i redefinisati kao zajedničko i raditi na pregovaranju i stvaranju mesta za drugačije načine postojanja. Ovo je važno postrazvojno pitanje. Kako stvarati vizije života koje su u dosluhu sa onim što je bilo, u kojima logika rasta i razvoja nije jedina moguća i opravdana logika? Kako se boriti protiv destruktivnih i tlačiteljskih vizija razvoja, a ne pasti na drugu stranu kapitalističke neopravdanosti?

neoliberalne logike baštine koja nudi razvoj zasnovan na baštini ulaskom u krug odabranih. Kako se fokusirati na žarišta poput onih koja smo maločas spomenuli, a istovremeno imati kapacitet za proširivanje pogleda, zahteva i inspiracija i izvan žarišta? Kako iskoračiti iz baštinjenja delića koje stvara iluzije da nam je stalo do očuvanja i na mesto toga praktikovati brigu o zajedničkom međusobno prožetom životu? Umesto koncepcija u kojima se ova mesta čuvaju za dobrobit ljudskih zajednica, ali i za njihovu eksploataciju, kako da ugroženost ovih teritorija shvatimo kao poziv na drugačije družbovanje sa svima koji ih čine? Kako misliti i osjećati nasleđe van kapitalističke logike? Nasleđe kao zajedničko, uvek deljeno supostojanje u kojem imperativi održavanja razvoja i rasta nisu jedine moguće budućnosti. Timothy Morton sugeriše razumevanje neoliberalnog kapitalizma kao hiperobjekta, objekta koji je toliko masivan u svom širenju kroz vreme i prostor, suviše veliki za potpunu ljudsku percepciju, suviše lepljiv da bismo se ogradili od njega ili bili s one strane njegove distribucije. U njemu smo i on je u nama. Hiperobjekte poput klimatskih promjena, masovnog izumiranja i kapitalizma možemo razumeti samo u delićima kroz grafikone, statistike i specifične lokalne manifestacije, ali ih nikad ne možemo u potpunosti obuhvatiti trenutnim ontološkim i epistemološkim aparatima, a ne možemo ih ni ignorisati jer prete da unište mogućnosti života, te nas na svojevrstan način razbuđuju i teraju da, kako Morton kaže, mislimo ekološki. Da mislimo ontologiju orijentisanu na objekte, novu materijalnost, više nego ljudsko, simbiotsko, stvarno, da mislimo ekologiju bez prirode. Hiperobjekti opstaju jer im se održavaju kanali i tokovi koji ih hrane. Videti sve kao deljeno, simbiotsko, zajedničko, u svojoj stravi i lepoti, isisava barem delimično snagu kapitalizma kao hiperobjekta koji pojednostavljuje i izravnava bića. Iz puteva otvorenih simbiotskih viđenja zajedničkog mogu da poteknu manje predvidive subverzije koje nisu unapred inkorporirane u predvidive ideološko diferencirajuće narative koje Nataša Milović naziva protetikom za orijentaciju. Marksizam već uključuje ne ljude, sugeriše na Morton, zagovarajući prijateljstvo, solidarnost i podršku sa više nego ljudskim, sa simbiotskim stvarima koje u svojoj subsedentnosti, neočekivanosti i nedisciplinovanosti uvek iznova izmiče potpunom preuzimanju od strane kapitala. Iz drugačijeg rakursa Gibson Graham sugeriše da ne smemo upasti u zamku tumačenja svega kao uvučenog u kapitalističke odnose, već treba da zapazimo, dokumentujemo i ozvaničimo sve one brojne prakse koje se dešavaju kao alternative kapitalističkim proizvodnim odnosima, prakse koje nazivaju postkapitalističkim. Ana Cing nas upućuje da tragamo za onim što se migolji, ali i možda ne može u potpunosti da bude izvan kapitalističke logike, već je uvek donekle dotiče, nazivajući to perikapitalizmom koji se razvijaju na neukrotivim rubovima. Moramo pratiti višesmerne istorije i efemerne asamblaže kao ono između i mimo logika destrukcije i buldožiranja zemlje, ne u nekoj zaštićenoj enklavi, već svuda i unutra i spolja. Tamo gde kapitalizam prikriva i zamagljuje kolaborativni opstanak, gledati upravo ta mesta gde se saradničko supostojanje dešava mimo bajki o razvoju s jedne i ruiniranju s druge strane. Stvar je ponovo više nego ljudska, saradnička i nerazdvojiva. U tome su nam od pomoći teorije i prakse zajedničkog koje, naročito u poslednje dve decenije, privlače sve više pažnje kao moguća antiteza kapitalističko-etatističkim odnosima. Ovaj obrt zajedničkog vidljiv je u recentnoj literaturi u oblasti studija baštine. Otuda i širok spektar povezivanja baštine i zajedničkog, od čuvanja semena kao zajedničkog biokulturnog nasleđa, preko specifičnih praksi zajedničkog razumevanja i brige za određene urbane ili ruralne teritorije, do digitalnih arhiva pod licencom Creative Commons, koja omogućava korišćenje i reprodukciju u neprofitne svrhe. Ali diskurs baštine kao zajedničkog sve je vidljiviji i kod aktera koji de facto udobno sede u kapitalističko-etatističkim okvirima, poput Evropske unije. Upravo u tome leži opasnost na koju upozorava, na primjer,

Massimo De Angelis, od kooptiranja zajedničkog od strane neoliberalnog kapitala sve češćim korišćenjem zajedničkog kao buzzword termina za maskiranje opstajanja kapitalističke logike. Zato me ovde posebno zanimaju one konceptualizacije zajedničkog koje prepoznaju da u današnjem trenutku temeljnih društveno-ekoloških izazova nije dovoljno promišljati zajedničko držeći se antropocentričnih, liberalno-humanističkih, epistemoloških i ontoloških oslonaca na kojima kapitalizam i počiva, a u kojima su više nego ljudi zajednički resursi za prakse solidarnosti, razvoja i dobrobiti ljudskih zajednica. Otuda pitanje kako zajedničko proširiti van konteksta zajedničkog kao resursa u smeru zajedničkog kao živućeg, sve prožimajućeg supostojanja u kojem su vazduh, voda, tlo i naša tela zajednički načini manifestacije života, ostajući pritom svesni istorijskih i savremenih hijerarhija, odnosa moći i nejednakosti. Zajedničko ne kao resurs u službi suženog ljudskog interesa kolonizovane koncepcije čoveka, nego u službi dobrog života za sve. I ovde će nam od pomoći biti epistemološki i ontološki okviri drugačiji od onih negovanih idejama modernosti, antropocentričnosti i progresa, kako bi zajedničko moglo biti van samoreferencirajućih ljudskih subjekata. Mnogi od tih više nego ljudskih koncepcija zajedničkog mogu se naći u indigenim sistemima znanja koji neguju reciprocitet, relacionalnost i intersubjektivnosti, te drugačije koncepcije vremena, zajedništva i blagostanja. Kada se na okupljanju globalne mreže ekosela u Mađarskoj predstavlja Talea Tane, čuvarka znanja sa Aotearoe, predstavlja se kroz staro drvo i teritoriju sa koje je potekla, a zatim i kroz svoje ljudske sunarodnike. Njena subjektivizacija već uključuje zajedničko, više nego ljudsko, koje se neguje i o kome se stara kao što se stara o sebi samom. Ta subjektivizacija uključuje ekološke veze i međusobnu odgovornost. Kada su se afrokolumbijske i indigene zajednice u kolumbijskoj regiji Čoko borile za definisanje velikog dela ove teritorije kao zajedničke, to pravo branili su upravo drugačijim kosmogonijama, drugačijim načinima stvaranja sveta i bivanja u svetu u kojima nema moderne podele na kulturu i prirodu. Kada seljaci u Odiši u Indiji brane i neguju šume, te prakse međusobne nege i brige stvaraju afektivne mreže i drugačije subjektivnosti onih koji praktikuju negovanje zajedničkog. Kada Marisol de la Cadena piše o borbama naroda Avadžun Vampis protiv ekstrakcije nafte i globalne logike razvoja, ističe da oni brane šume, jer su oni narod šuma, to jest u srodstvu su sa šumom. Ovakva identifikacija i epistemološko-ontološki odnos šume i ljudi briše granice definisanja šume kao resursa i donosi razumevanje čitavog ekosistema kao zajedničke podloge za život. Kada budisti praktikuju saosećajnost, oni to rade iz koncepcije zajedničkog koja uključuje polje objekata, sila i strasti koje prožimaju ljudsko i neljudsko, živo i neživo, organsko i mehaničko, materijalno i nematerijalno. No i u lokalnim kontekstima Balkana i postjugoslovenskih država, u kojima je modernistički, ali i resursni diskurs u potpunosti normalizovan, dolazi do uzdrmavanja objektifikacije planina, ruda, reka ili maslinjaka, onda kada sve to postane ugroženo neoliberalnom korporativnom logikom ekstrakcije. Tako, na primjer, stanovnici Stare planine ne daju reke hidroelektranama, već insistiraju da su upravo te reke slobodne u svom toku, njihov život. Ovakve prakse zajedničkog moguće su sa promenom ontološko-epistemoloških kota, sa promenom subjektivnosti onih koji praktikuju zajedničko i postavljaju okvire alternativnih ekonomskih modela izvan kota antropocentričnog liberalnog ljudskog subjekta i logike razvoja, pogodnih za kapitalističko kooptiranje. Namesto moderne ontologije odvojenosti koja dovodi do različitih oblika otuđenja u kapitalizmu, neguje se relaciona ontologija koja ističe međuzavisnost, bivanje zajedno u okviru teritorija koje nastanjujemo, pa i planetarno-kosmički. Što je direktnija zavisnost od neposrednih živih veza na određenoj teritoriji, to je manje otuđenja i više iskustvene telesne svesti u tome da se život gradi kroz međusobnu negu i brigu. Ali ovo nije pitanje i mogućnost samo

Poštovani slušalci, večeras reprodukujemo snima koncerta održanog 18. januara u Barbican Hallu u Londonu, na kojem je nastupio Londonski simfonijski orkestar pod upravom Simona Rattla, danas počasnog dirigenta ansambla, koji je na njegovom čelu bio od 2017. do 2023. godine. Solistkinje su bile violinistkinja Patricija Kupačinska i mezzosopranistkinja Rinat Shaham. Ovim koncertom ujedno je otvoren ciklus Portret umetnika, koji Londonski simfonijski orkestar u sezoni 2025-2026 posvetio upravo Patriciji Kupačinskoj, dok je Rinat Shaham ovom prilikom prvi put nastupila sa ovim ansamblom. Na programu koncerta, naslovljenog inspirisano folklorom, bila su dela Bele Bartoka i Manuela de Falle, čime su povezana dva različita stvaralačka sveta čvrsto oslonjena na folklornu tradiciju. Najpre ćete čuti kako Patricija Kupačinska sa Londonskim simfonijskim orkestrom i dirigentom Simonom Rattlom izvodi drugi koncert za violinu i orkestar Bele Bartoka. Nastao je između 1937. i 1938. godine, u poslednjem periodu kompozitorovog stvaralaštva, a Bartok ga je napisao za mađarskog violinistu Zoltana Sekeja. Danas se ubraja među najznačajnija Bartokova ostvarenja i važna dela koncertantnog violinskog repertoara 20. veka. Iako je Sekej želeo klasično, trostavačno, koncertantno delo, Bartok je u njegovu strukturu ugradio varijacioni princip. Drugi stav predstavlja niz slobodnih varijacija, dok je finale svojevrsna transformacija materijala prvog stava. U ovom ostvarenju prepliću se folklorna inspiracija, modernistički muzički jezik, virtuoznost i snažna ekspresivnost. Bartok pritom ne citira narodnu muziku doslovno, već iz njenih melodijskih, ritmičkih i modalnih osobenosti gradi sopstveni, prepoznatljiv zvučni svet, istovremeno arhaičan i modern, energičan i lirski, strogo oblikovan i izrazito emotivan. Stavovi Bartokovog drugog violinskog koncerta su Allegro non troppo, Andante tranquillo i Allegro molto.

Pratite emisiju Svetske muzičke pozornice na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snimak koncerta Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Simona Rattla, koji je održan 18. januara u Barbican Hallu u Londonu. Upravo ste čuli kako su ovi umetnici u solistkinju, mecosopranistkinju Rinat Shaham interpretirali pet mađarskih narodnih pesama za glas i orkestar Bele Bartoka. A drugi deo koncerta u istom izvođenju ispunila je muzika iz baleta Trorog i Šešir Manuela de Falle. U toku posete Španiji sa svojom baletskom trupom, Sergej Diagiljev se upoznao sa opusom Manuela de Falle i predložio mu da komponuje muziku za balet Trorog i Šešir prema istoimenom romanu španskog književnika Pedra Antonija de Alarcona. De Falle je odmah prihvatio predlog, budući da je imao već gotov veliki deo partiture za dvočini balet pantomimu Guverner i Mlinareva žena, koja je zasnovana na istoj priči, a premijerno izvedena u Madridu 1917. godine. Međutim, kako bi upotpunio i uspešno preoblikovao prvobitno delo, zajedno sa Diagiljevim i koreografom Leonidom Massinom, De Falle je putovao po Andaluziji u potrazi za originalnim zvukom. Trorog i Šešir je prožet muzikom Andaluzije, dok su dve numere koje je kompozitor poverio mezzosopranu primeri cante hondo pevanja, karakterističnog za flamenko tradiciju. Balet je premijerno prikazan 1919. godine u Londonu u produkciji baletske trupe Sergeja Diagiljeva. Slušamo sada izvođenje Londonskog simfonijskog

Poštovani slušalci, bila je to muzika za balet Trorog i šešir Manuela de Falje u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Simona Rattla i u sudelovanje solistkinje, mezzosopranistkinje Rinat Shaham. Pratili ste snima koncerta održanog 18. januara u Barbican Hallu u Londonu i serijala Premium koncert Euroradija koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena je emisija Svetske muzičke pozornice koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić. Želim vam prijatno veče uz naš program.

informisanog izvođenja, sada još dublje zalazi u romantičarske vode, nakon Haydnovih oratorijuma, simfonija Beethovena i dela Felixa Mendelsona, predstavljajući muziku ove epohe na originalnim instrumentima. Naime, ansambl Koncert Nacija koristi drvene duvačke instrumente iz sredine 19. veka, crevne žice na gudačima i istorijske udaraljke, što sve pruža znatno mekšu i topliju boju orkestra. Na ovaj način, Savalje nastojao da rekreira uslove koji su postojali u Lajpcigu u vreme kada je Schumann živeo, trudeći se da ansamblo pruži više kamernu jasnoću nego težak poznoromantičarski zvuk. I izbor solista doprinosi celokupnoj prozračnosti i jasnoći ovog snimka. Na njemu su zabeleženi nastupi soprana Line Jonsson u naslovnoj ulozi, kao i mezzosoprana Marianne Beate Kieland, tenora Kirana Karela i Ferana Mitjansa, soprana Johanne Rose Falkinger i baritona Manuela Walsera, mladih pevača koji akcenat stavljaju na liriku, tekstualnu dikciju i ekspresivnost bez preteranog vibrata. Ovaj snimak je zato dobio nepodeljene pohvale kritike, te tako u magazinu BBC čitamo da Savalj omogućuje poeziji da izroni iz detalja partiture, dok dozvoljava drami i veličanstvenosti da se oslobode tamo gde treba. Ovo je besprekoran snimak jednog neuhvatljivog dela koji ga čini da zvuči koherentno, dodaje ovaj pisac kritike, dok se u drugoj može pročitati da Savaljeva sposobnost da spoji naučničku strogost sa emocionalnom autentičnošću čini ovaj snimak esencijalnim i za poznavaoce i za one koji ga prvi put čuju. U večerašnjoj emisiji slušat ćete prvi deo, kao i odlomke iz drugog dela oratorijuma Raj i Peri, opus 50 Roberta Schumana, u izvođenju hora Nacionalna kapela Katalonije i ansambla Koncert Nacija pod upravom Jordija Savalja, kao i solista, soprana Line Jonsson i Johanne Rose Falkinger, mezzosoprana Marianne Beate Kieland, tenora Kirana Karela i Ferana Mitjansa i baritona Manuela Walsera.

0: Poštovani slušaoci, bili su to odlomci iz oratorijuma Raj i Peri, opus 50 Roberta Schumana u izvođenju hora Nacionalna kapela Katalonije i ansambla Koncert Nacija pod upravom Jordija Savalja, kao i solista soprana Line Jonsson i Johanne Rose Falkinger, mezzosoprana Marianne Beate Kieland, tenora Kirana Karela i Ferana Mitjansa i baritona Manuela Valsera. Time je završena emisija Nova diskografija u kojoj smo predstavili album objavljen pre dve nedelje za izdavačku kuću Alija Vox, a koju je na talasima trećeg programa uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji predavanja možete slušati uvodno izlaganje Duška Prelevića Utopija i javna upotreba uma, kojim je otvorena 10. konferencija Sekcije za filozofiju medija Estetičkog društva Srbije o temi mediji i utopija.
2: Najprej to značenje reči utopija i generalno utopija kao neki filozofski književni žanr i tako dalje, nešto sa čime se mi obično, barem na studijama, prvo poznajemo, na studijama filozofije. To je odmah prva asocijacija na Platonovu državu, Tomasa Mora koji je i skovao tu reč, Kampanela i neki drugi pokušaj, ali onda naravno vremenom postajemo svi više zainteresovani, barem ja na primjer poslednjih godina, za distopijske ove žanrove. Neke projekcije sveta, neke idealizovane, neke nade i očekivanje i tako dalje, onda ljudi malo bolje onako krenu da o nekim stvarima razmišljaju, nekako sve više, pogotovo u sadašnjem trenutku, meni se bar čini da je mnogo više, da kažemo, radova i tih preokupacija autora vezana za te neke distopijske žanrove, recimo kod Orwella, Huxleya i tako, Zamjatina i drugih. Ali i tu na neki način možemo vidjeti da su utopije neizbežne. Jer prvo, mnogi su rekli da ono što je utopija za jednog čoveka može biti distopija za onog drugog i obrnuto. Dakle, taj raj za jednog možda bude pakao za drugog i obrnuto. A na kraju krajeva, kada pogledamo tu jednu istorijsku činjenicu, evo, pomenuo sam ova tri najpoznatija pisca takozvanih modernih distopija, to također treba imati na umu, jer govorimo dakle o nekim romanima, najčešće futurističkim romanima, koje nekad u teoretičnoj književnosti, to sam barem primetio, poistovećuju sa naučnom fantastikom. To nije, mislim, naučna fantastika u strogom smislu reči, jer recimo, evo, kad čitate 1984. Orwellu, pa sve one, da kažemo, tehnike masovne kontrole i tako dalje su u ono vreme postojale. Dakle, to nije bila naučna fantastika. Recimo, Huxley je svakako vrli novi svet, on govori o ovoj oplodnji in vitro i tako dalje, manipulaciji s veštačkom oplodnjom. To je u to vreme 1930-ih bila naučna fantastika, nešto što je bilo tehnološki nemoguće, ali vremenom je li tako danas postao deo svakodnevnice. Dakle, mogu i ne moraju biti naučno fantastični romani, a čak i kada jesu, to nije u centru same te radnje i poruke. To je više služi kao neka pozadina, ali glavna je njihova u stvari neka politička poruka koju oni prenose. Dakle, uglavnom su distopije neka upozorenja, dakle, iz sadašnjeg trenutka da ne treba možda krenuti ili da treba dobro promisliti ukoliko se krene nekim putem. Navikli smo to da su to neki futuristički romani, kao u ostalom i za utopije, recimo, kod Velsa, ili neke satirične utopije, recimo, kod Butlera, tako. Ona Erefkon, recimo, odnosno Nowhere, kada se čita unazad i tako dalje. Ali mi znamo, ja sam spomenuo već neke autore koji su pisali neku filozofsku prozu, da to nisu bili romani po broj jedan, niti su bili futuristički romani. Dakle, te ideje kao ideje, utopija i distopija, je svakako postala mnogo ranije. Ovde u ovim modernim, da kažemo, distopijama, insistira se između ostalog na tim, odnosno stavlja se u prvi plan taj razvoj tehnologije, dakle, recimo, sredstva masovne kontrole i tako dalje, nadzora, medija, tih raznih inovacija na tom polju. Zatim koriste se neki obično uvidi iz socijalne psihologije, mislim, Gustav Le Bon je svakako bio čuveni, pre njega Gabriel Tart, dakle, koji su tu uveli tu disciplinu psihologije masa, uslovljavanje, recimo, iz bihevirizma koje imamo, dakle, kod Huxley je to dosta onako prisutno, kod, ne znam, početavno, ono, Batinu pomoranđu, recimo, i tako dalje, mislim, to su, u principu, takvi neki, kažem, mislim, ti motivi su bilo prisutni, i tako neki set tih ideja, panoptikom, svakako, Benthamov, taj pokušaj uređenja zatvora je sad, ali će zatvor biti isto što društvo i država, dakle, kako uređujemo neki zatvor, ne znam, da ti zatvorenici žive u što boljim higijenskim uslovima, a s druge strane da im ne pada na pamet da beže iz zatvora, pa od tuda je Bentham pokušao to da osmisli. Taj toranj koji će sad sve da nadgleda i ti zatvorenici će imati barem utisak da su stalno pod nekim nadzorom, iako možda nisu, ali sam taj utisak ih odlači od bekstva. Je tako sad ove distopijski žanrovi bi na neki način rekli, pa dobro, čitavo društvo ili državu smo pretvorili u jedan takav zatvor. Dakle, to su sad samo neki dodaci. Dakle, postoji taj jedan čitav istorijat još od antičkih vremena gde smo imali paralelno i utopiju i distopiju, a ovi najpoznatiji distopisti, odnosno pisci modernih distopija, zapravo, evo, vrlo je zanimljivo, ideološki posmatrano bili su levičari. Za levičare se vrlo često vezuje ta utopistička misao, pa bi mnogi onda i rekli da svaka distopija je zapravo neka implicitna utopija. Da oni u stvari jesu utopisti u nekom smislu, ali eto, možda su razočarani nekim svojim prvobitnim utopijama, kao što je bio Zamjatin, član te bolševičke partije, zagovornik i februarske revolucije. Dakle, samo mi uvijek govorimo o oktobarskoj, ali vrlo je značajna na februarska pre toga. Ali eto, video je neke, da kažemo, možda već na licu mesta neke probleme, izazove, možda i nedostatke i tako dalje, koji su ga onda nagnali da napiše tu jednu distopiju mi i time je postao vjerojatno prvi sovjetski disident. Tako. Pa, na primjer, isto tako za Orvela, učesnika u špansko građanskom ratu, neka verzija trockista i anarhista, recimo, u isto vreme. Mada i kod njega je to nejasno, ima, recimo, na jedan tekst šta je levica, šta je desnica kod Orvela, on je to malo, onako, da kažemo, ambivalentan, ali u svakom slučaju iz njega bismo svakako mogli tako tumačiti. Dakle, neko ko je španski borac, ali malo razočaran od te neka dešavanja, to me napisao da je roman Katalonija časti. Za Huxley takođe isto možemo govoriti, za njegovog brata Juliana Huxley, koji je tvorac one reči transhumanizam, tako čuvene reči koje se danas veoma koristi. Prvi, da kažemo, direktor UNESCO, da upravo dodao tu reč science, koja onako dosta naivno tu zvuči, ali vidimo da je to jedno dosta onako ideologizovano shvatanje nauke, evolucionističko, eugeničko i tako dalje, uz ovaj transhumanizam koji mi dodajemo, gde zapravo te konture tih ideja možemo danas na neki način da te posledice naziramo. Tako da, ovo što sam na samom početku da kažem jeste da koliko god mi danas bili možda više zakupljeni ovim distopijama, zapravo pozadini su i dalje te utopije. Dakle, utopije nekako ne možemo da izbegnemo, iako se o njima, eto, možda manje govori. Paralelno je, dakle, išto, recimo, već ta Platonova država, koju možemo sad shvatati i kao utopiju, naravno možda najpoznatiju, ali i kao neku vrstu ideala. To je sad vrlo zanimljivo, recimo, ja sam onda zapravo i naslov stavio utopije i javna upotreba uma, dakle, aluzija na Kanta. On je u stvari tu zanimljiv kao i po mnogo čemu, zato što onako jeste on u hodu, nigde on to sistematski nije radio, ali mogu se naći tragovi gde je bio svestan tih nekih i u to vreme promjena koje su se dešavale oko shvatanja mnogih stvari i oko utopija pre svega, jer ima on jedan odeljak u kritici čistog uma gde govori o idejama uma. Šta su ideje i onda on kao neki, ajde da kažemo, prvi veliki filozof posle Kristijana Wolfa, koji je počeo da piše na nemačkom jeziku filozofska dela, dakle ne na latinskom, graduje filozofsku terminologiju na nemačkom jeziku. Ali ipak nije bio toliki čistunac da sad po svaku cenu insistira da rađe neku nemačku reč za bilo šta i onda on kaže nekad, evo, kad nema bolje opcije, evo sad pojem ideja. I sad zašto koristi tu reč ideja, starogrčku? Pa, između ostalog, jer je kod Platona uočio to, i baš spominje Platonovu republiku, da je bila pogrešna kritika onih koji su napadali Platona vrlo često u Antici, mislim, to je bilo uobičajeno, naćete na mnogo mesta, da je to jedan neostvariv projekat i tako dalje, da to je naprosto zamisao imaginarijum, tako ne treba ga uzivati za ozbiljno, ta njegova idealna država, ali on kaže, pa dobro, promašila je tu poenta, jer je u stvari to neki ideal. Ta reč ideja ima tu zapravo i praktičnu dimenziju. Ona nam tako stoji kao neki model kome mi težimo, u stvari, kompas i neka smernica za naše delovanje, bez obzira što se ona u potpunosti, mislim, ne može se baš u svim detaljima ostvariti u praksi, ali je nešto što određuje naše neka nadanja, a i kod Kanta je nada etička stvar, dakle, beznađe je jedan od najgorih grehova, dakle, kod Kanta. Imamo i dužnost da se nadamo nekom ishodu i da težimo ka tome. On tu, recimo, spominje Platonovu republiku kao neku vrstu ideala. Mada istovremeno, naravno, Platon je imao i konkretniji malo opis da kažemo, kako ta njegova idealna država izgleda, što je karakteristično za utopiju. Utopija onda predstavlja, da kažemo, taj jedan detalj, kako recimo kod Tomasa More i kod drugih. E sad, na nekim drugim mestima, on usput, recimo u sporu fakulteta, kad piše i tako nekim spisima i prema večnom miru takođe, recimo on usput spominje recimo Atlantidu u stvari, koju Platon takođe spominje u Kriti, recimo ili u Timaju, spominje Okeaniju. Harrington je bio jedan engleski pisac u vreme Cromwella, koga je Cromwell cenzurisao, ali kada su mu objavili spis, on je posvetio Cromwellu taj svoj Commonwealth koji se zove Okeanija i smatrao da je onda Cromwell neko ko će u svojoj revoluciji da realizuje. Dakle, on je bio prvi pisac koji je nekako, eto, posvetio nekom živom revolucionaru koji sad će tu njegovu utopiju da realizuje. Spomenuo još neke Kant pisce tog vremena. Zapravo tada on ima na umu, danas bismo rekli, prostornu utopiju. Dakle, obično je ovaj grad sunca i, ne znam, utopija morova i tako dalje. To su uglavnom neki putnici. Tako, tada u ono vreme su bili moreplovci, bilo mnogo istraženih, da kažemo, delova sveta. Eto i sad on, na primjer, nam pripoveda o nečemu što je video negde i kako ta država izgleda. Kod mora nije baš jasno da li se radi o satiri, neki misle to zapravo i nije mislio ozbiljno, iako je, recimo, to bilo neki idealni pripovedač koji sad pripoveda tom nekom uređenju i tako dalje. Ali uglavnom su to bile neke prostorne utopije, neko ostrvo izgubljeno ili potopljeno, recimo Atlantis, ili nešto što je nekada, evo imamo sad i unazad, neko će ono hajdegerijanski da kaže, ona izvorna prošlost je bila najsavršenija i tako dalje, mislim, obrnuti Hegel, koji kaže onda, evo, ona pra istorija je maltene bila, evo, kada te u Vinču i danas, baš smo nedavno bili, otprilike će neka biti ideja da je ta vinčanska kultura u stvari mnogo bolja nego ova današnja. Uglavnom, to je neko mesto. Slično i za distopiju, recimo, kad se pojavila ta reč u 18. veku u nekim magazinima, mislili su na Irsko ostrvo, recimo, a prvi poznati filozof koji je to upotrebio u donjem domu engleskog parlamenta bio John Stuart Mill, gde je govorio, to vi sad sa nekim zakonima želite od Irske da napravite utopiju, ali vi ste distopisti, u stvari ste tim zakonima. Opet Irska nekako bila. Danas neki kritičari u kulture smatraju da je, recimo, Kanada distopija, jer tamo se implementira to. Kažemo, imate i ta mesta, ali uglavnom sad vremenska neka utopija, neki futuristički, da kažemo, prikazi su negde od 18. veka se obično uzimaju kao neke projekcije, ono što smo mi danas navikli da su to neka buduća očekivanja. I onda je Kant to vrlo zgodan, jer on sad s jedne strane i razlikuje neka tu ideju ideala i utopije, istina imajući u vidu te prostorne utopije koje vole da nazive i slatkim snovima, a kritikovao je ovu jednu koja je, tu je Cromwell u stvari, on dosta kritikovao da je to zapravo jedno i despotsko, da kažemo, režije bilo pokušalo da se sprovede. Zanimljivo je za Francusku revoluciju koji je bio savremenik, tu imao je dosta onako ambivalentan stav, jer na kraju krajeva vjerojatno i nije mislio da je to bila revolucija. To je vrlo zanimljiv uvid, jer postoji ona jedna epizoda kada se francuski kralj zapravo i u parlamentu i odrekao privremeno, vrlo kratko, tog svog suverenstva, a onda se predomislio i to je za Kanta bilo dovoljno da na neki način se uhvate za taj detalj i da kaže koliko da on bio tad pod pritiskom i tako dalje, da on ipak predao vlast drugima i da tu nije došlo do neke, da kažemo, prave, nasilne, da kažemo, revolucije. U svakom slučaju, Kant je to nazivao tim nekim maštanjima, slatkim snovima i tako dalje, ali opet on se vodi kao jedan začetnik. Možda prvi primjer je takozvani globalna utopija. Dakle, njegov spis o večnom miru je zapravo pokušaj da se uspostavi jedna utopija na opštem nivou koja ne bi bila ono što on naziva naivni kosmopolitizam, da bi se postala samo jedna centralizovana država, za koju onda smatrao da bi bila ili nemoguće da se ostvari u smislu kontrole, a ako bi bila moguća, onda bi došlo do uravnivanja, odnosno standardizacije, odnosno toga da jedna kultura nadvlada sve ostale, pa bi svi govorili istim jezikom i istu kulturu i tako dalje. Znači, onda je on govorio da taj jedan naivni kosmopolitizam oscilira između anarhije s jedne strane ili bezdušnog despotizma. Tako da, njegova vizija te globalne utopije jeste da je ona posredovana suverenim državama, koje je tretirao kao moralne subjekte, i da onda zapravo ti predstavnici država, dakle, na neki način će doći do nekog unifikovanog državnog uređenja, u smislu da će sve biti ono što bismo rekli danas zakonodavna izvršna vlast će biti odvojena, dakle, to naziva republikama, nezavisno od toga ko vlada, koji broj ljudi je u izvršnoj vlasti, da neće biti u svakom slučaju neke despotske države. Da despotizam je uveo u stvari Montesquieu, on od njega uzima, dakle, da se ta grčka reč domaćin, transponuje na državno uređenje, gde zapravo taj vladar tretira državu kao svoje domaćinstvo, odnosno gde su spojene izvršna i zakonodavna vlast, i to je onda naravno problem. Ante mislio da su takve zemlje onda i agresivne, da su pretnje po večni mir, jer će onda se vladar lako odlučiti da ratuje ako ne ratuje sobstvenim resursima, dakle sobstvenim novcem, žrtvama i tako dalje. Ili bilo ko narod i tako dalje. Tako da u tom smislu Kant je mislio da se utopija može na jedan drugi način postići, i ta globalna utopija takođe ulazi u igru. Prvi je uočio tu vezu možda između utopija ovih, na primjer, u Cromwella i nasilja. I kada govorimo o utopijama, mi smo naravno uglavnom da nezadovoljni sadašnjim trenutkom. Sadašnjost je loša, mi smo loši, mi smo nikakvi, treba da je žrtvujemo zarad neke idealizovane budućnosti. Kad se malo bolje sad naravno zamislimo to šta je ta idealizovana budućnost, to je onda jedan imaginarijum gde onda naravno vrlo sličan onim misionim eksperimentima o kojima je Daniel Dennett govorio, da su to jedne intuicijske pumpe, da mi onda mnoge detalje zanemarujemo. Možemo se setiti, na primjer, i Volterove one pesme Monde o luksuzu, da on kaže, evo sad to je prva industrializacija, raskoš, pije francuska vina u stanu, ne znam, ali slike, dobro opravljaju stan, tada na neki način i dolazi do nekih promjena u tome kako su ljudi živjeli u gradovima, a kaže, evo, s druge strane imamo neki raj, iako naravno raj nije postane stvar u hrišćanstvu, niti ono carstvo nebesko i drugo, ali taj raj, kažemo, evo Adam i Eva, oni su sad navodno po nekima, plus ovo i drugima, idealno živjeli. Ali onda kaže, pa ajde da vidimo kako su, malo da se bolje zamislimo, da li su se kupali, da li su ih šibali vetrovi, sunce, da li to onda mogla biti ljubav ili obična životinska potreba i tako dalje. Mislim, sad kad se malo bolje zamislimo kako bi taj raj izgledao, onda po njemu i sa poređenjem sa tim vremenom u kome on živi, kako on živi recimo u Parizu, onda on kaže, ajde, možda taj imaginarijum, kada bismo ga popunili tim detaljima, nam i ne bi bio toliko atraktivan. Tu se, da kažemo, postavljaju taj mnoga pitanja, ali ajde, ja bih i zbog faktora vremena ovu jednu stvar onda označio kao bitnu, a ima onda veze sa, direktno se tiče teme ovog skupa, jeste da moguće da ta tenzija između utopista i distopista, jer utopija je tu sve prisutna, mogli bismo reći, jer su ovi distopisti možda razočarani utopisti i što može biti utopija.

0: Distopija za jednog, to može biti distopija za drugog i obrnuto. Mediji zapravo tu su jedna od tih tački oko kojih se to sve ukršta. Jer i u tim utopijama, evo najpoznatije recimo ako Platonovu tretiramo, pa i Kantovu globalnu utopiju i tako dalje, mediji su jedna velika pretnja i pitanje kontrole medija važno. Recimo Platon bi onda iz te svoje države procirao sve one koji nam nude neke iluzije, simulakrum, oni mi to pećini recimo, ili to samo privida. Sad ono, izlazak iz pećine je tu glavna stvar, ali taj koji izađe iz pećine može biti neshvaćen od strane te mase koja gleda senke umesto stvari. Sofisti, naravno, demagozi bi bili takođe tu na meti. Pesnici morali bi biti dosta kontrolisani, a i tu vlada ono što, sve baš sam sada bio nedavno, pre neki dan na jednom skupu gde je jedna koleginica iz Grčke govorila o toj plemenitoj laži koja je kod Platona, mislim, tu idealne države prisutna. Ona se koristi, analizirajući to grčku reč, ona kaže laži, možda jak pojam, to je možda više neko ubeđivanje i tako dalje, ali i dalje ostajemo na tome da je ta harmonija koja je postala u toj Platonovoj državi, ono što je Hegel nazvao u istoriji filozofije, takozvana lepa harmonija, ne znači da je i dobra harmonija. Jer ti ljudi svako radi svoj posao, ne mešajući se u tuđe, ali i ne može da radi drugi posao. Mislim, zabranjeno mu je da radi drugi posao. Prosto dizajnirani su ti mladi ljudi od samog početka, od malena se tu pravi neka selekcija dece, ne po njihovom izboru, nego kao kad imate one neke psihološke eksperimente, onaj manč malo eksperiment, pa kaže šta on izabere sa 2-3 godine, da li će da jede čokoladu ili ne, i će da odloži malo to, to ga je već odredilo za ceo život. Dosta surove, da kažemo, ti, koji inače nisu baš toliko potkrepljeni, ali generalno ta ideja je, da kažemo, kontrole prisutna, tako da u principu njegova filozofija je tu u stvari mainstream filozofija u toj jednoj idealnoj državi, sve ostale su manje više prognane. Kant takođe je smatrao da, eto, ta globalna utopija bi mogla, jedino priroda je nekako postavila taj odnos države, da to ide ka tome, da bismo mogli možda kroz neko obrazovanje, ali na duge staze, korak po korak da se usavršavamo, da idemo ka tome i da bi države, predstavnice države, u stvari mogle, ne pojedinci, kroz neke revolucije i tako dalje, nego odozgo bi se išlo ka toj nekoj, da kažemo, uravnoteženju tih međunarodnih odnosa radi postizanja globalne utopije, ali tu, kad malo bolje vidimo šta Kant pod tom javnošću smatra, onda prvo, taj javni um kod njega i nije baš nešto što bismo rekli da su ovi sve prisutni mediji, naučnici kao celebrities koje imamo danas, nego pitao je da su oni u stvari tu negde, da se njihov glas čuje tako da bi vladari u stvari to mogli da uzmu u obzir. Prema tome, on ima recimo neki, da kažemo, i tajni član večnog mira, gde kaže da su u stvari filozofi ti koji savjetuju te vladare oko uređivanja međunarodnih odnosa, što kaže zašto je bio tajan, pa zato da ne bi samo poštovanje svakog slobodnog građanina se narušilo time, i onda eto, to mu je zapravo. Na neki način tu postoji neka diskriminacija među ljudima. Tako da u tim poznatim utopijama obično su zapravo mediji jedan izazov koji onda i ovi pisci distopijske književnosti tematizuju. I sad, da ne bih sad mnogo trošio vremena, vratno će biti prilike i u radu, ali u svakom slučaju, recimo, evo, Orwell je svakako najtipičniji primjer, jer on pored tih opisa distopijskih vizija budućnosti, koja nam je realistična ukoliko krenemo nekim putima, zapravo je pisao i veliki broj eseja o slobodi govora, to mu je bila glavna preokupacija, i uopšte o tome kako se sad taj medijski prostor postavlja. I generalno, bilo da se sad prate razne tendencije, recimo i novih žanrova distopijskih, recimo pojave interneta, tog nekog, kažemo, digitalnih identiteta, transparentnih digitalnih identiteta, imate možda takvih nekih romana, recimo Kruga, Donog Dave Eggersa i druge. To je u stvari jedna od glavnih tema, možda spora, možda nije možda jedina, ali svakako ta medijska kontrola jesu neka tačka prelamanja pisaca i mislioca koji se bave tim žanrovima utopije i distopije.
1: U emisiji predavanja slušali ste uvodno izlaganje Duška Prelevića Utopija i javna upotreba uma, kojim je otvorena 10. konferencija Sekcije za filozofiju medija Estetičkog društva Srbije o temi mediji i utopija. Snimak je zabeležen 10. septembra u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Izbor saopštenja učesnika ove konferencije možete pratiti sledeće sedmice u emisiji Naučni skupovi.
2: 99. Bitef. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.

0: Poštovani slušaoci, bila je to kantata Dok mirno spava Antonija Bononcinija u interpretaciji muškog soprana Radua Marijana i ansambla za ranu muziku Ars Antica Austrija. Dirigovao je Gunnar Letzbor. Time je završena emisija Vokalni sat koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo deo iz knjige Claudia Rankine, Građanin, američka lirska pesma. 5 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Shutsumin, Dua Yoshihide, Matsumaru. Od 0 sati i 50 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Antona Brucknera, Enrique Granadosa i Felixa Mendelsona.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
5: Tokovi poezije. U ovoj emisiji možete slušati deo knjige Građanin, američka lirska pesma, čije je autorka Claudia Rankine.
6: Četvrti decembar 2016. Šestorka iz Džine. Scenario za situacijski video napravljen u saradnji sa Johnom Lucasom. Dok je gazio travnjakom još zelenim od leta, da skloni se sa kiše, i stupio pod delić svoda suvog po ceo dan, koji za njega u tom času beše sklonište, kad je seo ispod nadnesenih grana belačkog drveta, iznenadivši samog sebe nasred školskog dvorišta, dok je razmišljao o neosetnom ugibanju jastučića naspramnih sedišta, o kojima je čitao u udžbeniku, da li se tvrdoća zemlje ukrstila sa tvrdoćom onih sedišta u autobusima, dok je čekao da bude primećen i osluškivao kako se lišće ponad njega podiže i spušta. Dok su dečaci gazili travnjakom, sumračni talas sutona svijao se u mrak, što stupa ka praskozornom suncu, koji se probija kroz crnilo. Dok su vezivali uže sa omčom za nadnesene grane svog drveta, iznenadivši same sebe nasred školskog dvorišta i mislili da tako će se uputiti u stvar. Da li se tvrdoća iz istorijskih knjiga ukrstila sa tvrdoćom njihovih pogleda? Sve te nepokolebljive oči, da li su pogledale kako se lišće ponad njih podiže i spušta? Na srednjoškolskoj zabavi dečak se okrenuo ka dečacima kao što to dečaci obično čine. Naletevši na pesnicu što probijala se kroz crnilo, kao kad razbije se staklo. Svetlo, oboren, svestan, otupeo, zadihan, izubijan, nepokoran, dečak, okružen udarcima, što uzapćuju njegovo telo koje se otelovljuje spram dečaštva, koje se određuje tako što se bori. To telo ćuškano napred nazad, što izdržalo je sve, dok pivska boca nije slomila tvrdoću, izubijaviši tu nepokornost poravnatu bespokornost.

opuštanja. Kada su dečaci zamakli za ugao, da li je razjarenost u vazduhu već stegla pesnicu, dok su do besvesti mlatili to išutirano i izudarano telo, dok mu se nije zatvorilo desno oko. Iz oba uha procurila krv, odbijajući da se zgruša. Da li su čuli vlastito disanje, dozvolivši svojim udarcima da u zapteto telo, što je tresnulo o tvrdoću betonskog poda, poravnato bez popuštanja. Dečaci ko dečaci, vazda dečaci. Osjećaju kako im rastu mogućnosti, koškaju se, ispravljaju krive drine. U naprasitosti otežane adolescencije, jurišaju na svoj način, iskušavaju poziciju pozicioniranja. Što je pozicija samo za jednu vrstu dečaka? Suočavaju se s tim, svesni su toga. Za drugog dečaka, za druge dečake, pesnice stopala već kriminalizovane jesu oružje, što i onako rasprskava pejzaž, a potom je sporno uzvraćanje udarca. Zatočeni život. Zaustavljanje i pretres. Scenario za situacijski video napravljen u saradnji sa Johnom Lucasom. Šta god da je, znao sam da se dešava ispred mene. A onda se patrolno vozilo uz škripu kočnica zaustavilo ispred mene kao da postavljaju blokadu. Posvuda rotacije, zvuk sirene i otegnuto zavijanje. Lezi na zemlju. Lezi na zemlju s mesta. Tad sam naprosto znao. A ti nisi taj tip. Ali ipak odgovaraš opisu. Zato što uvek postoji samo jedan tip koji je uvek onaj tip što odgovara opisu. Kad sam krenuo od kuće svog klijenta, znao sam da će me zaustaviti. Znao sam. Naprosto sam znao. Otvorio sam aktovku na suvozačkom sedištu kako bi mogli da je vide. Izvolite, prevalio sam preko jezika poniklog od zvona koji nikad neće zazvoniti. Jer njegova nužda beše zvonjava koju je trebalo da progutam. Kroz krajolik izvučen sa dna okeana ne možeš se provesti normalno. Toliko si ljut da plačeš. Ne možeš se provesti normalno. Taj potez iznuri tipa. Naš potez te iznuruje, a ti pri tom i nisi taj tip. A onda rotacija, sirena, razvučeno zavijanje, a ti nisi taj tip. Ali ipak odgovaraš opisu zato što uvek postoji samo jedan tip koji je uvek onaj tip što odgovara opisu. Lezi dole. Lezi dole s mesta. Mora da sam prebrzo vozio. Ne, nisi vozio prebrzo. Nisam vozio prebrzo. Nisi napravio nikakav prekršaj. Pa zašto me onda zaustavljate? Zašto sam zaustavljen? Ispruži ruke tako da se vide. Podigni ruke uvis, ruke uvis. Onda su te polegli na haubu raširenih ruku, pa stavili lisice. Lezi na zemlju. Svakog puta počinje na isti način. Ne počinje na isti način. Svakog puta počinje isto. Rotacija, sirena, razvučeno zavijanje. Možda zato što sam stanovao u kraju u kom policajac nije mogao da priušti sebi da živi, mada nije bilo ni potreba neki razlog. Izvukli su me iz vozila tek ulicu dalje od kućnog praga, stavili mi lisice i gurnuli na zadnje sedište patrolnih kola. Policajčevo koleno pritiskalo mi je ključnu kost. Njegov topli dah napuštao je lice, nacereno zbog neke privatne šale. Svakog puta počinje na isti način. Ne počinje na isti način, svakog puta počinje isto. Hajde, udari me, mamu ti jebem. Otelo mi se sa usana. Ali policajac nije morao da me udari. Policajcu nije trebalo ništa od mene, sem mog izraza lica. Dok su me vozili na drugi kraj grada. Ne možeš se provesti normalno, nisi lud. Naš potez te iznuruje. Ti nisi taj tip.
Onako je kako se čini. Znaš da je to nepravedno. Nije onako kako se čini. Treba da ćutiš. Nepravedno je. Moraš da začepiš sada. Onako je kako se čini. Zašto govoriš ako nisi ništa skrivio? A ti nisi taj tip. Ali ipak odgovaraš opisu, zato što uvek postoji samo jedan tip koji je uvek onaj tip što odgovara opisu. Izvodi iz matične knjige rođenih.

I da, ono nečujno se širi preko granica saveznih država. Njegov zvuk se povlači sa lica Amerike. Zakrvavljene oči prizivaju Ameriku koja ne može gledati napred jer je pozvana nazad. Amerika je puštena na Ameriku. Svaki život je osluškivanje da se jedno grlo otvori. Trajanje njegove ćutnje određuje naše živote. Kad je zaustio, njegov govor beše ono ispisano u tišini. Trajanje ćutnje što u život se promeće. I ono što beše, svečano se zaklinjem da ću verno izvršavati dužnost predsednika Sjedinjenih Država, postaje... Svečano se zaklinjem da ću izvršiti dužnost predsednika Sjedinjenim Državama verno.

0: 4. avgust 2011. U spomen na Marka Dagana. Iako je ta kuća u Londonu preuređena, stepenište, uprkos tome što je zastrto tepihom, škripi. Ono za što se mislilo da će biti tiho povlačenje sa zabave izgleda da odjekuje celom kućom. Na 5. stepeniku odlučuješ da sedneš i na zidu pored tebe nalazi se iscepana fotografija iz pasoša na kojoj se vidi polovina ženskog lica, uvećana i uokvirena kao umetničko delo. Gde si zamišljala da ideš? Obratiš joj se naglas. Svrha umetnosti, piše James Baldwin, jeste da otkrije pitanja skrivena odgovorima. Možda time upućuje na tvrdnju Dostojevskog da imamo sve odgovore. Ne znamo zapravo pitanja. Gde mogu da zamislim da si bila? Muškarac, romanopisac koji je imao lice poput engleskog neba, puno mena, uvek osetljivo, večito varljivo, koje se naoblači da bi se tek na trenutak razvedrilo, staje ispred tebe, naslonivši glavu na isti zid kao i iscepana devojka. Zapodevate razgovor o skorašnjim nemirima u Hackneyu. Uprkos onome što je izgovoreno, gubiš se u njegovom licu. Njegova senzibilnost pridaje njegovom pogledu nešto što se očituje kao prisnost. Kaže da su ti nemiri slični onima povodom Rodneya Kinga u Los Angelesu. Međutim, čini mu se da ih britanski mediji obrađuju veoma različito u odnosu na američke medije. Nemiri u Hackneyu otpočeli su krajem leta 2011. kada su Marka Dagana, crnca, muža, oca i osumnjičenog dilera drogom, ubili policajci u sklopu operacije Trozubac Scotland Yarda. Pripadnici jedinice za specijalne operacije usmerene na istraživanje oružanih zločina u crnim zajednicama. Kako su se nemiri i pljačke nastavili, vladini zvaničnici su toj nasilnoj pobuni prišili etiketu oportunizma i čistog kriminaliteta, nakon čega su i mediji preuzeli date formulacije. Šta god da je bio razlog izbijanja nemira, prizori neprekidnog divljanja pljačkaša na posletku su potisnuli činjenicu da je nenaoružan čovek upucan i ubijen. U Sjedinjenim Državama premlaćivanje Rodneya Kinga snimljeno kamerom pobilo je sve druge prizore. Da je postojao snimak Daganovog smaknuća, bilo bi manje nedoumica oko toga šta je izazvalo nemire, odvažuješ se da kažeš. Hoćete li pisati o Daganu? Želio bi da zna. A što se vi ne poduhvatite toga, pitaš? Ja? Pita pomalo ozlojađen. Koliko je teško jednom telu da oseti nepravdu usmerenu ka drugom? Da li su tenzije, prepoznavanja, razočaranja i propusti koji su eksplodirali u tim nemirima odveć strani? Slična akumulacija i oslobađanje nagnali su mnoge Amerikance da odreaguju na premlaćivanje Rodneya Kinga. Pre nego što se ono dogodilo, to se događalo i događalo. Kao crno telo u Sjedinjenim Državama bilo je neophodno da odreagujete ukoliko je trebalo da se držite fantazije da je u pitanju nezakonito uobičajen slučaj. Dakle, zbrka u okvirima svakodnevnog. Ima da se taj moment stalno događao i ponavljao sa smrtima, premlaćivanjima i hapšenjima drugih nasumičnih, nenaoružanih crnaca, premlaćivanje Rodneya Kinga je na neki način osujetilo američko političko telo zbog prekomerne, flagrantne, baražne vatre rasizma i kompromitovane pravde koje je usledila neposredno nakon njegovog premlaćivanja. Ima da u telu tog čoveka, čoveka sazdanog od engleskog neba, ima tuge za Daganom kao crncem pokošenim mecima, nema onog impulsa što javi se kad prevrši se mera kompromisa, smrti i raspoloženja svojstvenih jednom profilu, uz koji se bude i uspavljuju svakog dana. Između engleskog neba i tela kome je naloženo da počiva u miru, verovatno nema sticaja. Ta razlika koja se tiče sukoba koji je prisustvo crnog tela izazvalo, da citiram Baldwina, jeste od suštinskog značaja. Čovek može biti upoznat sa inflamacijom koja je nastala povodom Daganovog tela i to bi bilo neprijatno. Tuga proizilazi iz odnosa sa subjektima tokom dužeg vremenskog perioda, a ne sa nekim tamo subjektom u teoriji, kažeš engleskom nebu, kako bi mu omogućilo da se izvuče. Razlika između tebe i njega postaje primetna. Tela koja se kroz isti život kreću različito. Pomno razmatraš šta taj čovjek i ti, dvoje sredovečnih umetnika, u kući koja vredi više od milion funti, imate zajedničko sa Daganom. Marče Dagane, ti si deo jada. Izgleda da tvoj novi prijatelj neće pisati o Marku Daganu i londonskim nemirima. Pa ipak uporno ispituješ njegovo lice, jer tu ima nešto da se otkrije. Odgovor na pitanje.
1: U emisiji Tokovi poezije slušali ste deo knjige Građanin, američka lirska pesma, čija je autorka Claudia Rankine. Čitala je Vesna Bujošević. Ovo delo, koje je izvorno objavljeno 2014. godine i za koje je autorka dobila više prestižnih književnih nagrada, prvi put je u prevodu Alena Bešića emitovano na našem programu u novembru 2018. godine, a knjigu je kasnije iste godine objavila izdavačka kuća Službeni glasnik. Naredni odlomak iz knjige Građanin možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Improvizorium. Poštovani slušaoci, pred nama je upečatljivo debitantsko izdanje Shutsumin, dua koji čine Otomo Yoshihide i Kei Matsumaru. I ono predstavlja plod saradnje koja premošćuje generacije i različite pristupe. Snimljeno je uživo u tokijskom klubu Pitin u aprilu 2024. a album beleži improvizovanu muziku sirove energije i intenziteta koji razara substancu, stvarajući prostor u kojem se brišu granice između noiza i free jazza. Yoshihide je svakako jedan od najuticajnijih, najodvažnijih i najsvestranijih eksperimentalnih muzičara savremenog Japana, predani improvizator koji sa lakoćom se kreće između stilova, bilo kao umetnik na gramofonima ili kao gitarista. U svom radu spontano briše granice između džeza i noiza, prihvatajući beskompromisan improvizacijski duh koji povezuje sve njegove raznolike muzičke poduhvate. Matsumaru, koji je od Otoma Yoshihidea mlađi otprilike 3,5 decenije, relativno je novo ime na japanskoj sceni kreativne muzike. U Tokio je stigao nakon završetka studija na bostonskom Berkliju. Odrastao je u malom selu u planinama Papue Nove Gvineje, gde je kao samouk naučio da svira saksofon. Muzika na albumu Shutsumin otkriva instinktivnu povezanost ovih umetnika, pri čemu obojica crpe energiju iz gotovo iskonskih izvora. I pored zapanjujuće veštine, zajedničko stvoreno delo nadilazi samu tehniku, predstavljajući skladnu ravnotežu između intuicije i razuma. Inače, japanski termin Shutsumin označava prelazno stanje iz sna u budnost, a najčešće se odnosi na hipnopompiju, kada se prilikom buđenja mogu javiti halucinacije i druge neobičajene senzacije. Bečki Trost Records je ovaj kompakt disk objavio sredinom juna.

Yes.

Oh, my God.

smiling.

0: Poštovani slušaoci, upravo ste čuli numere sa albuma Shutsumin, dua koji čine Otomo Yoshihide i Kei Matsumaru, a koji je objavljen sredinom juna za bečki Trost Records. Time je završena emisija Improvizorium na talasima trećeg programa Radio Beograda.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata slušat ćete dela Antona Brucknera, Enriquea Granadosa i Felixa Mendelsona. Na početku emisije slušat ćete simfoniju u F-molu Antona Brucknera. Nemačkim simfonijskim orkestrom iz Berlina diriguje Vladimir Aškenazi. Stavovi su Allegro molto vivace, Andante molto, Scherzo brzo i Finale Allegro.

Bila je to simfonija u F-molu Antona Bruknera u izvođenju Nemačkog simfonijskog orkestra pod upravom Vladimira Aškenazija. U nastavku emisije slušat ćete klavirski trio opus 50 Enrikea Granadosa u izvođenju klavirskog trija LOM.